sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive-show. Dushan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum endi yerliklar. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Bugun biz kabi maza qilib ishlashga otlangan yurtdoshlarimizga alohida salomlarimiz. Shu bilan birgalikda bugun ko'pchilik dam oladi va meni millioner hamkasbim Azamat Oxundi ham shu yerdalar ertalabdan mana o'xo. Baxtli yo'q hali ishlar sanayapsiz-a?
2: 244 ming
1: bu juda katta
2: millioner bo'ladi.
1: Bu juda katta summa. Oyligi yo'q odamlar, hali oylik chiqmagan odamlarga.
2: 244 ming yo'q, menga chiqdi. Tugabam bo'ldi.
1: Qattan, qaysi tashkilot?
2: Ko'p joyda ishlasangiz shuda, chiqaveradi.
1: O, bitta joydan chiqsa, bitta joyga kirib ketadi-da.
2: Shunaqa chiqqan joyga kirib ketayotganlar ham bor
1: shunaqa. Shunaqa.
2: Assalomu alaykum, barcha to'y xayrli bo'lsin. 7/15/11 may sanasi, dushanba, haftani boshlab oldik. Garchi bilamiz, hozir sizning safingiz unchalik katta emas, ko'p emas, lekin siz biz bilan ekanligingizdan xursandmiz. Boshqalar dam olayotgan bo'lsa ham, siz biz bilan Hit FM radiosini eshitayotganingizdan biz xursandmiz.
1: Ha, juda ham xursandmiz, chunki o'sha nechta odam bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz Altadiy teatrida bitta tomoshabin bo'lsa ham spektakl namoyish etishadi. Bitta tinglovchi bo'lsa ham biz efirga kelamiz, azizlar.
2: Mana keldik.
1: Biz ha, uyqudan voz kechib bo'lsa ham sizning xizmatingiz. Chunki sel Instagramimda voy, shanba akşam sizlar chiqmadinglar, zerik ketdi degan yozuvlar juda ko'p kelyapti oxirgi paytda. Men aytdim, keyin shanba akşamiga bilmayman endi chiqsak.
2: Siz ham javob yozib qo'ying, chiquvzi bo'ldi dushanba.
1: Chiquvzi demayman, shanba akşamiga ham chiqsak, biz radioga ko'chib kelishimizga to'g'ri keladi.
2: Yo, dushanba chiquvzi endi deyimda.
1: Ha, shunaqa. Dushanba chiqdik mana.
2: Ura, keldinglar degan xabar kelyapti. Eliksir xonimdan, eliksir.
1: Eliksir, nimani eliksiri sizsiz?
2: Bu hayotni va go'zallikni eliksiri ekanlar.
1: Yoshlik eliksiri bo'ling.
2: Tur ana
1: suratlar.
2: Turishlarni qarang, haqiqatda bir qultum suv bo'lib.
1: Ayo, menda obnovleniya turibdi, halim deb aylanyapti.
2: Ana urra keldinglar.
1: Farida eliksir ekan, rostdan ham yoshlik eliksiri ekan.
2: Qarang, ko'rinishni qarang.
1: Endi sizga boshqacha ko'rinadi, bizga boshqacha ko'rinadi-da.
2: Ko'zlarini qarang, ko'zlarini to'ldi.
1: Voydod, voydod, o'zlarimi kellar rasmdagi.
2: O'zlarilar.
1: Juda haligi nima deydi, chiroyli, go'zal yaratilibsiz. Juda ham insonni yaratishda Tangri taolo eng ko'p nimaga vaqt ajratganlar bilasizmi?
2: Ajratgan ko'rinish.
1: Xuddi shunday insonni chehrasiga, shuning uchun
2: o'zimman deb turlar.
1: O'zingizmisiz? Ha, o'zingiz bo'lsangiz Azamat Oxundi. Efirdamiz.
2: Mana xabarlarni ko'ryapman. Keyin yana xabarlar kelyapti.
1: Biz shottamiz deyishdi. Shundan xursandman deydilar. Nimadan xursandsiz?
2: Boshlashlar nihoyat bugun ishga borayotganlar yolg'iz emasmi?
1: Shundan xursandmiz.
2: Sizlar ishga ketyapsizmi? Madina yozganlar.
1: Aytadi-yu, nima svetofor nima o'chib, yashil o'chib yonayotganda sariq bo'lganda o'tib ketgan orqangizdan 3-4 ta mashina o'tib ketsa ko'nglingiz xotirjam bo'ladi-yu. Shunga o'xshab bular ham men yolg'iz emasman. Menga o'xshab ishga chiqqanlar bordi. Siz ham shunaqa bo'ladimi? O'sha shiroqda o'tib ketsangiz orqangizdan kimlar durut ketadi mana. Uh, deysiz. Men yolg'iz emasman.
2: Yana bir zo'r suratli xabar kelgan. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonimiz. Sizni va oila a'zolaringizni, aziz farzandlarimiz Akmaljon va Dilobarxonlarni nikoh to'ylari. Otamiz Azamqul otajonimizni 64 yoshli yubileyi hamda nevaralarimiz Humoyinjon, Asrorbek va Miron shohlarni sunnat to'ylari munosabati bilan 2026-16 may kuni soat 18:00 da yoziladigan el oshi va bazm dasturxonimizga taklif qilamiz. Hurmat va ehtirom ila Boyir ota o'g'li Azamqul Turonovlar oila. Manzil, diqqat qilinglar, Boyovutda ekan. Sherbek ota to'yxonasi ekan. Hammaga e'lon qilardik, boradiganlar bo'lsa boraverishadi. Men hozir hayron qolayotganim, bir emas, 3 ta tadbirni, 3 ta katta-katta to'ylarni qo'shib olishibdi bular shu sirayla.
1: Juda zo'r, juda ham zo'r. Men shuni tarafdoriman. Ortib qolgan pulga sayohatga chiqinglar mana qo'shimchasiga.
2: Qalab ortadi. Ham otaxonni tanish bilishlari keladigan bo'lsa, 100-150 odam.
1: Kichkintoyni sindoshlar.
2: Hali to'y quda tomonidan bir 100-150 keladigan bo'lsa, 300 bo'ldimi? Hali kuyovning do'stlari bilan bir 50 ta odam, 350 bo'ldimi? Hali kichkina bolachalar 50 ta bo'ldimi? 400-500 ta odamga bular hozir osh berish kerak.
1: Shunaqa bir shart bo'lishi kerak. Har bitta oila bittada odam kelish kerak.
2: O'zbekning foydasi yo'q.
1: Ikkita taklifnoma mana, bitta oilaga bitta taklifnoma berilsa, butun oila a'zo, bola-chaqa, nevara-chevaralar bilan keladi.
2: Shunaqa, shunaqa.
1: Eh, o'zbekimni to'yi zo'r. Yaxshi, to'kin sochilik bo'laversin, lekin isrofgarchilikka qarshimiz biz azamat kelamiz.
2: Albatta, biz mayli, buni talashmaymiz, bu mavzudan qochamiz. Xo'sh, sizchi, bugungi savolimiz shunday, siz qanday suhbatdan qochasiz, hurmatli tinglovchimiz? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Sizchi, qanaqa suhbatdan qochasiz?
1: O'rtadullayev. Men bir suhbatdan qochardim, hozir ham bir suhbatdan qochayapman.
2: Ot suhbat bo'ldi.
1: Shu suhbatda. Yo, avvallari ham bor edi bir mavzudan rosa qochardim.
2: Ha, u otilmaydi unchun.
1: Ko'pchilik nimasi shu qachon bolali bo'lasiz degan savoldan qochardim. Shu yurak bag'rimni ezib parchalab shunaqa qilib tashardi. Buni boshda o'tkazganlar bilishadi. Endi boshqa mavzuga o'zgardi. Mayli, uni aytmay qo'ya qoling. To'g'risi tinglovchilarimizga bu savol bilan murojaat qila
2: qolaylik.
1: Sizchi o'zingizdan so'rasak.
2: Man.
1: Masalan, siz bilaman 30 yoshda uylangansiz, to'g'rimi?
2: 29.
1: Ha, 29. O'shangacha qachon uylanasan degan savoldan qochgan.
2: Yo'q, hech ham qochmaganman bu narsadan. Men uni qiziqtirmagan ham, unaqa unchalik nima qilmaydim. Men nosamimiy suhbatlardan qochaman. Yomon ko'raman shunaqa. Keyin rahbar xodim suhbatidan qochaman. Rahbarlarga mulozamat qilib paxta qo'yadiganlar bo'ladi-yu. Shunaqa joylarda yo'qman-da, o'zgaraman.
1: O'sha nimaga biz paxta qo'ya olmasmikimiz? Agar pos paxta qo'yganmiz, katta-katta joylarda bir lavozimlarda kreslani egasi bo'lib o'tirarmi degan.
2: Ondan naqa yelkalab qo'yib so'rashiladigan darajada yakukalar bo'ladi-yu o'shalar. Masalan, aka-onlar, kimlardir, ustozlar. Shu rahbar bo'lib qolishadi-yu, rahbarlik lavozimini tasdiqlangandek o'sha oldin yo'qman deb menda qochaman. Yo'q, nimagadir men Oybek aka rahbar bo'lganlar, ungacha zo'r bo'lganmiz. Aka, aliz, keyin rahbar bo'lganlardan keyin rahbarlikdan tushganlardan keyin
1: yana yashab ketdingizmi?
2: Yana salomali joyda. Rahbarlar bilan chiqisha olmas ekanman.
1: Ha, bilaman, yonimda rahbar bilan urushganingiz edi. Yuragim ushab qolganman.
2: Lekin bu bizlar bu radioimiz bundan mustasno. Chunki bu yerdagi rahbarimiz lavozimiga qarab turib o'zgarmaydigan odam.
1: Xuddi shunday, aksincha imkon darajasida samimiylikni o'zlariga shior qilib olganlar, ikkalalari ham. To'g'risi bunaqa rahbar ko'rmaganman men ham va ko'pchilikka maqtaymiz.
2: Ko'pchilikka o'rtog'ingizdek, aka-ukangizdek, opa-singizdek yuradigan darajada.
1: Shunaqa. Shuning uchun ham balki xodimlar shunaqa kamtar samimiydirmiz biz ham.
2: Balki bir-biriga tortganmi shunaqa odamlar.
1: Balki biz o'zimizga shunaqa tuyularmiz. Agar rostdan ham ozgina katta zarlik qilib qo'ysak, hey deb qo'yadiganlar bor-da.
2: Barcha o'zi haligi boshqa joydagi rahbarlar uni yoqtirmaydigan qilida.
1: Ha, bilaman. Xullas, azizlar, qanday suhbatlardan qochasiz? Yozing, biz ularni o'qib eshitiramiz. Bir necha daqiqadan so'ng.
0: 98.
1: Qaytgancha azizlar, 88 114 90 80 esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, Telegram manzilimiz sizning xizmatingizga kirishdi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Азамат Вакундусхон.
1: Ha, biz azizlar, bu biz, bu bizni aytishyapti, bizni gapirishyapti. Va biz bilan ekanligingizdan xursandmiz.
2: Albatta, 88-114-9080 bu bizni Telegram manzilimiz va bizga xabarlarni yozishni boshlashingiz mumkin yoki davom ettirishingiz mumkin. Ya'ni qanaqa suhbatlardan qochasiz? Mana shu haqida bizga yozib yuboring. Kutamiz.
1: Ha, assalomu alaykum. Kechqurun jiyarlari bilan toqqa dachaga chiqib, kechasi bilan gap sotib ertalabdan ishga Toshkentga qaytib ketayotganlar ham bor. Ishdan keyin yana toqqa qaytib borish kerak debdilar. Nargiza Karimova yozibdilar.
2: Qoyil irmaganlari. Albatta, men ishga ketyapman-da. Bugun meni katta o'g'lim Bek Muhammadni tug'ilgan kuni, chin yurakdan farzandimga baxt, omad, uzoq umr tilayman. Yaqinda maktabni bitiradim. O'zi xohlagan oliy ta'limga kirishni Xudodan so'rab qolaman. Bu savol juda o'rinli. Hamma o'zini maqtaydigan suhbatdan qochaman. Madinaxon yozib yuborgan xabarlari. O'g'lingiz nomerlari uzoq bo'lsin, baxtlarni ko'rib yuring.
1: Assalomu alaykum. Tabassumlashuvchi boshlovchilar, yaxshi dam olib keldingizmi? Siyosatdan suhbat boshlansa, qochib ketaman. Topisha olmaydi mana debdilar. Dilmurod, nega unaqa? Qiziq-ku.
2: Bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Kun motivatorlari, yangi haftani boshlab oldinglarmi? Men aroq ichadigan odamlarni suhbatdan qochaman. Sababi o'zim ichmaganman umuman. Ular bilan gap bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Keyin maqtanchoq odam bilan gaplashishni yomon ko'raman. Asabim buziladi. Abbos hisob yozib yuborganlar va sizni hozirgina mana Abbos ta'rifingizni, tahsiningizni eshitayotgan edim. Sherigimdan katta rahmat sizga. Bor bo'ling, omon bo'ling.
1: Ha, rahmat, rahmat. Bular sabab men kollagen, tabiiy kollagen tayyorlashni o'rgandim va nasib etsa bundan ham endi battar yosharib ketaverar ekanmizda.
2: Bilinyapti, bilinyapti.
1: Endi bugun ichaman.
2: Hidiga bilinyapti. Hidini o'zidan shunchalik yosharganiz.
1: Abdulla
2: qaynatgan pishirgan paytda.
1: Ha, Abdulla Xoldor yozibdilar. Assalomu alaykum. Azamat Oxundixon Abdullayev, nodonlar suhbatidan yiroqda yurishga imkon qadar harakat qilaman. Bo'ldi, bo'ldi.
2: Demak, o'zingizni dono sanaysiz.
1: Shunday.
2: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Wunderkind maktab o'quvchilarini yig'ishni boshladim, deb yozganlar. Bobo Murod Yo'ldoshev.
1: Yaxshi, yig'ing, yig'ing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farida Elixir yozibdi yana. Men sporlashuvlardan, mayda gaplardan qochaman, debdi.
2: Ha, bahslashaveradigan odamlar bo'ladi-ku, haliga shunaqa odamlar. Haqiqatan men ham qochaman shunaqa joylardan, talashaveradi, talashaveradi. Sekin asab oxiriga qarab yetib keladi o'sha paytda.
1: Men gaplashmayman, jim bo'lib qolaman, o'zim telefonim o'ynab o'tiraman. Keyin odam o'zidan bilasizmi, o'sha gap tugatadi.
2: Tugatadi. Abbosga men aytmoqchi edim, hozir mana kollagenlar pishibdi bu yog'iga, kollagenlarni bosar ekansiz. Endi haligi davolanayotgan paytda immunitet uchun qo'y go'shti ham kerak bo'ladi, bilasizmi? To'g'ri,
1: qo'y go'shtini ishi o'rganish kerak
2: o'zi. Bitta yomon tomoni bor ekan, endi Abbos yaxshiroq bilsalar kerak buni, Qunusxon qo'rqib qolgan ekanlar, to'g'rirog'i haligi nimadir noto'g'riroq tushib qolgan bo'lsa kerak, yo kimdir ayo aralashtirgan bo'lgan, Abbos tushunyapsiz-a, kimdir yo aralashtirgan bo'lgan yoki aralashtirmasdan tiqib yuborgan joylari bo'lganda haligi qo'y go'sht deb turibdi. Qo'y go'shtini toza o'zi bo'lmagan, u shunaqa joylardan ehtiyot bo'lish kerak. Qassoblar juda ham yaxshi bilishadi, yaxshi tushunishadi bu vaziyatlarni. Avvalo hammani o'ziga insof bersin va shuning uchun ishonchli qassobdan, ishonchli joydan siz olib ko'ring bitta qo'y go'shtini.
1: Qarindoshlarim raqamlarini kecha qo'yganimda so'rashib boshlashdi, rostdan ham shunaqa yaxshi.
2: Mendan ham so'rashgan edi.
1: Ha, so'rashdim, shunaqangi yaxshi, rostdan ham yaxshimikan go'shtlari, roza yaxshi reklama qilib qo'yibsan deb.
2: Qazini ko'rsatdingiz-ku shu storiesizda, shu qazga ishqi bor do'stlarim bor.
1: Qazi juda ham yumshoq ekan, hali ham turibdi. Juda ham yumshoq ekan va mazza ekan.
2: Chunki tayyor pishirilgan qazlarni katta-katta firmalar chiqaryapti, unchalik yaxshi chiqmayapti-da.
1: Ha, bu
2: aralash joyi ko'p bo'lyapti. Men kechagi o'sha ko'rsatilganda o'z ko'rinishidan ham yaxshi, chiroyli bo'lib turuvdi.
1: Ertaga olib kelaman, ko'rasiz, tatib ko'rasiz.
2: Va hali ham tugamadimi?
1: Yo'q.
2: Mumkin bo'ldi bunga.
1: O'tgan safar esimdan chiqib qopti, xolazing deb uzunchoq narsa turgan ekan. Voy dedim.
2: Qo'rqib ketdingizmi?
1: Yo'q. Banan qorayib ketibdi dedim. Men banan deb o'ylabman. Ey dedim, banan.
2: Bu qarasa xolazingni uzunchoq turib, voy vaqtimdan.
1: Yo'q, yana haligi qora rangda-ku. Kim aytdim, voy dedim, banan qorayib ketdi, men yana banan olib ketman. Shunaqa isrofgarchilikka yo'l qo'yaman. Qarasam qazi ekan. Voy, keyin esimga tushib ketdi. Abbos qassobni qazilari-ku dedim.
2: Abbos qassob nima qilyapti yo'q, shunday.
1: Yuborgandilar. Davom etamiz. Farida Elixir yozibdilar. Men sportlashuvdan, mayda gaplardan qochaman, debdilar. To'g'ri qilasman. Ikki martalab o'qib qo'yaveramiz mana hayajonda.
2: Uyingdan o'ynaysanmi, Bobur Mansurov? Uyingdan o'ynaysanmi? Qanaqadir hazillar bo'lsa kerak, Boburni bilmadim, lekin tushuna olmadim.
1: Uyga kelib o'ynaysanmi deyishardi, oldin esizdami? Masalan, hozir unaqa deyishmasa kerak, a?
2: Bor, yo, bor.
1: Bormi?
2: Kecha chaqirib kelishdi, kecha ko'ramidi.
1: Qizingiz o'g'lingizmi? Yo'q. O'rtochalari bor.
2: O'rtochalari.
1: Hali o'zi kichkina.
2: U ham chiqadi, chaqiradi ko'chadan nariga, anaqiga, nariga hovlida.
1: Madina deb chaqirishadi. Shunday cho'zib chaqirishardi.
2: Shunaqa, shunaqa.
1: O'qing.
2: Xo'p, qo'yni qo'rib yesa hidi bo'lmaydi deb yozib yuboribdi. Ana ko'rdingizmi?
1: Qassoblar ko'p narsani bilishar ekan, bilasizmi? Go'shtni kesish, go'shtni tarqatish, go'shtni pishirish ham o'zini san'ati ekan-da. Mana shuni bilib oldim kechagina.
2: Yana bilmadim, bu mahalliychilik qilish emas yoki kimnidir nimadir qaray munosabat bildirishaman, munosabat bildiraman-ku, lekin xafa qilish maqsadida emas. Masalan, o'sha vodiyga borganimda go'sht olgandim qassobdan. Xunu buzishar ekan. Menga yoqmadi umuman.
1: Shunaqasi ham bo'ladimi? Chiroyli buzish, xunuk buzish.
2: Ha, mana san'at deyapsiz-u. O'sha go'shtni go'rib kesib, chiroyli qilib buzib qo'yiladi. U hammasi mana shu bambadan bu joyi, bu biqin joyi, bu qo'l joyi, bu son joyi, mana alohida-alohida.
1: Bu anaqa joyi?
2: Toshkentda juda chiroyli. Anaqa joyini bilmadim. Chiroyli qilib buzib qo'yiladi, lekin o'sha borganimda vodiyda mana shu narsaga qo'y go'shib, tuzukroq joyini topolmayapman. Butun qo'y turibdi o'sha yerda buzib qo'y. Lekin shilpillay bo'ldi, qanaqalatda qanaqadirda yoqmadi shuning uchun.
1: Surxondaryo, Qashqadaryolar shoqizga ketishlari kerak ekan.
2: Ular yarimta yarim.
1: Ular bo'lib o'tishmaydi, shunday bitta qo'yishadi.
2: Butunligicha tiqib qo'yib
1: urishadi. Surxondaryo, Qashqadaryodagilar. Haligi menimcha stornida go'sht yeb ketdi bo'lgan. Hozir gaplashayotgandik shuni. Shuning uchun Surxondaryo, Qashqadaryo ayollari ham, erkaklari ham shayr baqvat.
2: Bormisizlar Surxondaryo, Qashqadaryo voqa tomonlar? Assalomu alaykum, yaxshilar. Men qaynonamni suhbat qochaman 11 yil oldin. Ikkinchi marta suhbatlashganman, shu ham ko'pdek tuyuladi. Xurshid chamizdan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum azamat o'xindi, omonmisizlar, bormisizlar, tinchmisizlar, salomat debdilar. Men g'ibatdan qochaman, yaxshin tezligida debdilar. Allohyor. Allohyor, sog' bo'ling, to'g'ri qilasiz qochib.
2: Assalomu alaykum yaxshilar, uzr kech qoldi. Mavzu nima haqida edi deb Abdullo so'rabsiz. Abdullo, mavzuyimiz qanaqa suhbatlardan, qanday suhbatlardan qochasiz?
1: Turuk Makto, assalomu alaykum, Hit FM quvnoq boshlovchilar, savolga kelsak, men kameraga tushdim, qochaman. Kameraga tushib qochib boshqa kameraga ushlanib qolar ekansiz.
2: Vacha, Surxondaryo legenda yuraklarning yonayotgani bilan Fayzullo Nizomov yuboribdilar. Omon bo'ling, omon bo'ling.
1: K9UZB, assalomu alaykum, Qurbon Ali adashmasam kinolog do'stimiz, assalomu alaykum do'stlarim, yaxshimisizlar? Men 3-4 ta odam yig'ilib qolsa, u joydan qochishga harakat qilaman. Dilar, nega? Nega qochasiz? Balki sizga yoqmaydi.
2: Mana bu mana mashinam nima qayerda turibdi bu? Assalomu alaykum, kitafam qo'noq boshlovchilari, men to'satdan uchratib qoldim Azamat akani va tasvirga oldim. Xafa bo'lmang, tasvirga olganimga xursand bo'ldim. Qizchalaringiz bilan borgan ekansiz deb, ha, bu hali do'konga kirib ketayotgan paytimiz dedi. Nimaga kelmadingiz, gentlemen janoblari? Ko'rishib qo'yardik siz bilan ham bir.
1: Oy,
2: legenda suratlarga olib qo'yibsiz.
1: Legenda, Onyx legenda.
2: Ana, turibdi. Turist klublar.
1: Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz televizorda otalar rozi boshlanganda otalar so'zi deng. Otalar so'zi boshlanganda qochamiz va ayollarni g'ibatidan. Javlon akamga salomlar. Dilfuza, nega qochasiz?
2: Hozirgi navallalardan biz ham qochamiz. Juda bir siqa chiqib ketdi, bilmadim.
1: Bilmadim, men televizor qachon qo'yib ko'rganim eslamayman.
2: Uyda ko'rishadi, mana
1: ko'zim tushadi. Kechirsiz, o'sha yerda ishlasam ham.
2: Shunaqa, assalomu alaykum, yondirgalqa boshlovchilar, har doimgidek mavzuga mos joydan. 300 ko'xi qofni kelida tuymoq, dil qonida bermoq falakka bo'yoq. Yoyinki bir asr zindonda yotmoq nodon suhbatidan ko'ra yaxshiroq. Bahlavon Mahmud, bundan ortiq ta'rif bo'lmasa kerak. Juda dahshatli satrlar ekan, to'rtlik ekan. Ana boladan kelgan xabar, katta rahmat sizga.
1: Topasiz, topasiz. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, yaxshi mavzu ko'taribsizlar. Menga yoqdi. Menga ham xushomad qilish, paxta qo'yish yoqmaydi. Va spirtli ichimliklar iste'mol qilgan kishilar bilan suhbatlashgim kelmaydi. Ilyos Ziddinov yozibdilar. Men shunday dasturxonda o'tirmayman ham, o'tirishga vijdonim ham yo'l qo'ymaydi, to'g'risi.
2: Sizlar ham shunaqa dasturxonda o'tirmaysiz, stulda o'tiringlar, dasturxonga qo'yamiz.
1: Shunaqa, shunaqa.
2: Ha, va assalomu alaykum, qalaysizlar? Men shunaqa hazil edim, ichimni saqlab turaman, deb o'rab qoldim.
1: Qaysini?
2: dasturxonda o'tirmang.
1: Shunaqa o'tirmang.
2: Assalomu alaykum. Qanday sizlar tuzumsizlar? Men qaynonamni har xil kesatiq gapidan qochaman. Shunaqa yomon ko'raman. Qibrayda dil Qibrayda nufuzi yozib.
1: Voy, meni kimdir qayerdadir ishlashi va qancha maosh olish haqida gap ketsa qochaman, lekin o'zim qancha pul topishiga qiziqaman debdi Abdulloh yozibdilar.
2: Aha, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Surxondaryoga mehmonga borsangiz, oyog'ingiz tagiga bitta katta qo'yni so'yamiz. Qo'y go'shti rossa shirin deb Muassarapa yozib yuboribdilar. Sizga ishonamiz. Salomat bo'ling.
1: Xuddi shunday va biz bir necha daqiqadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Qanday suhbatlardan qochasiz? 88 114 90 80 raqamlarda.
2: Telegramda.
1: Xabarlaringizni kutamiz albatta.
0: Yuqori dinamikada. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Marshrutka taronasida albatta bizni hozir jamoat transportlarida, marshrutkalarda tinglab ketayotganlar yo'q emas. Bor, ularga ham alohida mehr-muhabbatga to'la salomlarimiz va davom etamiz.
1: Albatta, savolimiz esa shunday bo'lgan, ya'ni qanday suhbatlardan qochasiz degan savolni berganmiz. Javoblar kelishda davom etyapti. Assalomu alaykum Azamat, Oxundiy, assalomu alaykum Qunduzxon Abdullayeva, assalomu alaykum yerliklar, assalomu alaykum HitFM muxlislari, uxlab qolibman. Nega uyg'otvormadinglar? Men hech qatdan qochmayman. Negaki, g'ibatmi, g'ibatimmi qilib gunohimmi olishsin, gunohlarim ko'p deb Ravshan yozib yuborganlar. Omon bo'ling.
0: G'ibat boshlandi, 3-4 odam yig'ilsa va esimga tushib ketdi. Sigaret chekib, toza havoni iflos qiladigan odamlardan distansiya saqlayman, masofa saqlayman, Qurbon Ali yozibdilar.
1: Yana bittasi kelib qoldi. O'zini dono bilgan 3-4 ta nodon eshak tabiatini qilur namoyon. Bular suhbatida sen ham eshak bo'l, bo'lmasa kofir deb qilishar. Ilon Umar Hayyomdan. Ana boladan kelgan xabar.
0: 5-dan kelyapti. Qunduzxon, bormiz debdilar. 1 kilogram qo'y go'shti bo'lsa bormi? Aynisi qovurilgani bo'lsa yeb berardim debdilar. Yeb beradiganlar mana topilyapti.
1: Assalomu alaykum Hitafam oilaviy Oqtoshga ketyapmiz. Ertalabdan Sergeli issiq bo'chkalardan yeb ketyapmiz. Ayolim Diyoraga yoqimli ishda. Rahmat sizlarga Toshkentdan Asqar yozganlar. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Oilangiz bilan mazza qilib dam olib keling.
0: Sizlarni g'isht teruvchi ustalar eshitishmoqda. Ustalar yomg'ir tindi, hamma ishga charchamanglar deganlar, Jo'rabek yozganlar, albatta sizga charchamang deymiz.
1: Xo'p, salom qo'noq boshlovchilar, Azamat va Qunduzxon KTFM radiosi oynasiga bag'ishlangan qo'shiq imkon bo'lsa efirda qo'yib eshittiringlar. O'zim yozgan she'r hurmat bilan Piskentdan Asqar yozdilar. Istoriya olaman imkon bo'lsa deb yozganlar. Muxlislik qilib salomlashsangizu javob bo'lmasligi yomon. O'qib javob yozmadinglar deb yozib yuboribdilar. Asqar, katta rahmat sizga, shunchalik vaqtingizni ayamasdan tayyorlab yuborganingiz uchun. Lekin bizda hozir bunga, ya'ni kompyuterni playlistiga aralashish imkoniyatimiz cheklangan. Musiqiy muharririmizni eshitib ko'ramiz o'zimiz. Musiqiy muharririmizni ruxsatlarisiz biz bunga aralasha olmas ekanmiz.
0: Shubhasiz. Gapirganing kumush bo'lsa, jim turganing oltindir. Imom Buxoriy. Ko'p gapiradiganlardan qochish kerak. Ularni ko'pi gapi yolg'on, safsata bo'ladi debdilar. Endi bilmadim, har kim har xil, aksincha ko'p gapiradiganlar o'sha dilida nima bo'lsa shuni gapirib qo'yadiganlar mana nazarimda. Ichida kiri yo'q insonlar, lekin hali pismiqdan qoch deyishadi-yu, o'shnaqalardan qochinglar azizlar. Lekin odamni qanaqaligini bilib bo'lmayapti bugungi zamonda. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqda.
1: To'g'ri. Qizlar bilan gaplashishdan qochaman, uyatchim bo'laman deb Suvarbek yozib yuboribdilar. Xon hazratlari juda ham uyatchisiz. Juda ham.
0: Bunga endi ishonchimiz komil.
1: Shubha yo'q.
0: Shubha yo'q. Assalomu alaykum KTFM quvnoq boshlovchilari. Men g'ibat boshlangan joydan qochaman. FSB. FSBmi? Yo, FSB.
1: Barselona fanati.
0: Shunaqami? Keyingi xabar Malikaxondan kelibdilar. Nahotki uyg'ondingiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men natijasiz vaqt o'tadigan suhbatlardan qochaman. Yoqmaydi Toshkentda Malikaxon, efiringizga omad.
1: Shaxsiy hayot masalasidagi suhbatlarni uncha yoqtirmayman. Gapni boshqa mavzuga buraman deb bu xabarni Bekzod Ahmedov yozibdilar.
0: To'ppa to'g'ri, bu shaxsiy hayot, shaxsiy chegara va bu sizni qo'rg'oningiz. Assalomu alaykum Azamat aka, Qunduzxon opa, yaxshi keldingizmi? Charchamay, Shirin G'ofur va Eson omon kelvoldilarmi? Damladan mavzuga kelsak, agar 4 ta odam gaplashib tursa, 5-si bo'lib turishdan o'zimni olib qochaman. Chunki u yerda g'ibat bo'layotgan bo'ladi. Machito yozibdilar.
1: Assalomu alaykum.
0: G'ibat qilar ekan.
1: Ha, juda ko'p. Bekor turadiganlar bor, ayniqsa o'sha boshda turib olay, bilmadim. Shunaqa odamlarni yo'q.
0: Kampirlar g'ibat qiladi o'ylardik-da, hali BBC. Eng so'nggi yangiliklar.
1: Yaxshi masala. Haligi hal ko'chalarni boshdan gavjum aholi gavjum joylarda uzoqroq ichkari ko'chalarga olib kirib qo'yishgan taksichilar turadi. Ular birgalikda turib olib turib orasida, endi hammasi ham bir xil emas, albatta, lekin orasida bor ekan shunaqa kimlardir g'ibat qilib turadiganlar. Yaxshi emas bu odat. Mabodo shunaqalar eshitayotgan bo'lsa.

0: o'shanchun tushunmayapmiz nima deyotgan ilarni.
1: Bo'lganmiz, chempion bo'lganlarga hali tabriklaymiz. Yutqazib qo'yganlar keyin gal siz ham yutasiz.
0: O'sha hali chempion bo'lishganda o'sha chempion bo'lganlarga muxlislik qilganlarga 1000 dollardan bersa ham ekan, a? Arzirdi shuncha tomoqlarini qirib uxlamasdan futbol tomosha qilishlariga.
1: Ha, ular aytyapsizmi? Futbolchilarga deyapsizmi?
0: Yo'q, futbolchilarga shundoq ham berishadi. O'sha futbolchilardan ajratib berish kerak muxlislariga.
1: Berish kerak.
0: Undan ham battar muxlislik qilishadi.
1: Ha, ahliga mutolaa ilovasini biz aytamiz-ku. Mutolaa ilovasida El Clasico degan bitta asar bor. Xohlasangiz elektron varianti o'qib chiqishingiz mumkin, xohlasangiz eshitishingiz mumkin. Audio varianti bor. Men o'qib o'qiganman, joylashtirishgan. El Clasico. Mana shu juda ham katta emas o'zi. Bir pasda tugaydi. Eshitsangiz agar bilmadim, yarim soat tugarmikin, bir soat tugarmikin uzoqga borsa, u eshitib qo'ysangiz bo'ladi va aynan mana shunaqa Barcelona Realni muxlislari uchun rosa zo'r bir satiraga olib turib yozilgan asar.
0: To'g'ri. Keyingi xabar. Assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Azamat Qunduzxon, boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, oyiga qancha pul topasiz va kelajakda planlaringiz qanaqa degan mavzudan qochaman debdilar Dilshod. To'g'ri qilasiz. Rejalarni amalga oshirishni xohlamasangiz, uni hammaga ayting deydi-ku.
1: Assalomu alaykum, Toshkentdan Ulug'bekman, lekin suhbatda zo'ri g'ibat bilasiz, mana yozib yubordilar, mana.
0: Qiziq-a? Assalomu alaykum, KTFM radiosi boshlovchilari, yaxshimisizlar? Har bir harbiy kiyim barchangizga juda yarashibdi. Instagramdagi videoni aytyapman, efiringizga omad, rahmat, san'at.
1: Assalomu alaykum, g'ibatdan qochmayman, eshitaman, oxirgacha keyin dakki beraman. Yaqinda 10 ta g'ibatchiga Til ofatlari degan kitob berdim. Bu xabarni bizga Oputoripovich yozib yuboribdilar.
0: To'g'ri qilasiz, u kitobni ko'proq chiqarib tarqating. Turk maktubi yozibdilar, ikkinchi nevaram Aminaxon bilan zomindamiz. O, qanday go'zallik. Lolalar bor.
1: Albatta, mana shunaqangi dam olish kunlarini maroqli o'tkazayotgan barcha yurtdoshlarimiz, Hit FM'ni tanlaganingizdan xursandmiz. Ya'ni xayollaringiz dam olish bilan band bo'la turib ham quloqlaringiz 98 to'lqinlarda bo'lsa, biz sizning kayfiyatingizni yanada ko'tarishga harakat qilamiz.
0: Salom qilasizlar, Shirnapam, eshitmasinlar gaplarni. Ha-ha, bolalar. Yomsa, manam, kahyakega qiziqmandilar. Ay, juda zo'r yozgansiz-da mana bolalar. Yomsa, manam, hokkeyga qiziqmayman. Tushundik sizni, hokkeyga qiziqmasa ekan Sermurod bizga o'xshab.
1: Shunaqa, katta rahmat. Xabar yozayotganlarga.
0: Xabar bor ekan, o'qib qo'ysak, vaqtimiz bor, bir daqiqa. Dilnoza, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Dam olasizlar deb o'yladim. Ovozlar eshitib xursand bo'lib ketdim debdilar. Qayerda dam olamiz biz?
1: Assalomu alaykum, nech pul oylik olasan? Ering nima ish qiladi degan savollardan qochaman deb Aziza yozib yuborganlar.
0: Assalomu alaykum, full charchamaylar boshlovchilar, 200 damashilarni suhbatidan qochaman va intilaman ota-onam bilan yaxshi mavzularda haqida ko'proq suhbatlashga. Odirjonman Namangandan. Sog' bo'ling.
1: Ishga yo'l olganlar nima ishlamiz deb ma'ruf yozib yuborganlar. Nima ishda bo'lishdan qat'iy nazar, 98 to'lqinga hamroh bo'lganingizdan xursandmiz va bir necha daqiqalardan keyin mana shu bizni tinglayotgan yurtdoshlarimizning orasidan g'oliblarni aniqlaymiz, ularga sovg'alar beramiz.
0: Albatta, Miko, sharbatli ichimliklar ko'ramiz bugun kimga nasib etar ekan. Yoki Haypat kolodkalar. Mana shunday sovg'alar oldinda sizni kutyapti. Shunday ekan, KTFM radiosidan uzoqqa ketmang, biz siz bilan birgamiz.
2: KTFM doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Assalomu alaykum yerliklar, yana bir bor Kitofam radiosi va biz poytaxtimizning eng go'zal nuqtasi Yunusoboddan gapiryapmiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda yana bir karra xush ko'rdik. Bugun 11 may sanasi. Haftaning esa birinchi qadami dushanba. Barchaga boshlangan hafta omadli, fayzli, barakali, daromadli bo'lsin.
0: Xuddi shunday va bugun azizlar 11 may sanasida tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni ham tabriklaymiz. Avval o'tkuningiz muborak bo'lsin. O'tib ketgan tug'ilgan kun egalarini ham tabriklaymiz yoki tug'ilgan kun o'tib ketgan desak to'g'riroq bo'ladi. Muborakbod aytamiz. Bugun ko'pchilik uchun ish kuni ekan. Biz bundan xursandmiz. Biz yolg'iz emas ekanmiz. Va hozir endi kelgan emas bugunga doir bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga
1: havola etamiz. Albatta, 11 may sanasiga oid bo'lgan ayrim ma'lumotchalar, mana shulardan sizdan boxabar qilish niyatimiz bor. Masalan, metropolitenni himoya qiluvchi politsiya xodimlari yoki qo'riqchilarni kuni ekan. Bugun ularni tabriklaymiz. Bizni ham shahrimizda faoliyat olib borishadi mana shunday kasb egalari.
0: Albatta, sumkamizni ochib ko'rsatamiz-u. Va boshida bilasizmi, juda ko'pchilik g'ashiga tegardi. Hozir so'ramasa ham borib ochib ko'rsatadigan bo'lib qolganda sumkalarini odamlar. To'g'rilab ketaman, xavotir olmang. Sizni qarashingizdan bilaman. Xo'p, bundan tashqari bugun oshqozonlar bayrami ekan azizlar. Bugun biqin kuni ekan. Hamma narsani ye, nima xohlasang shuni yeydigan kun ekan. Lekin buni ba'zi insonlar eshitmasin.
1: Aralashtirib, qo'ralash qilib rasvosin.
0: Ba'zilar aralashtirsa hech narsa bo'lmaydi-da.
1: Lekin bosaveradi.
0: Bosaveradi. Oshqozon bor, betondan qilingan.
1: Haligi polkalar bor-da, alohida-alohida taqlab qo'yaveradi. Bu yerga osh, bu yerga qulupnay, bu yerga qaymoq, bu yerga
0: haligi yana. Lekin bitmay ikkita narsani aralashtirib yesam o'zim aralashib qolaman.
1: Sizda joy yo'q-da?
0: Joy, kichkina juda.
1: Tabiatga muhabbat kuni ekan bugun. Tabiatni sevuvchilar, sizni bayramingiz tabriklaymiz.
0: Va bundan tashqari azizlar, bugun dazmollangan ipchalar kuni ekan. Shunaqa bayram ham bo'ladimi? Oyoq kiyim yoki bo'lmasa shimni ipchalar nazarda tutilyapti.
1: Xo'p, yana qanday bayramlar?
0: Bu bayramlarni siz aytingda, mana texnologiya kuni ekan bugun.
1: Donetsk milliy bayrami kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Polshada esa bugun chiqindisiz kun ekan azizlar. Men shunday davlatlarni bilaman, u yerda chiqindini odamlar yo mashinasi yoki cho'ntagida olib yuradi. Bu Yaponiya. Bu yerda chiqindi qutisi umuman yo'q.
1: Hindistonda texnologiyalar kuni.
0: Yaxshi, bu texnologiyalar kuni, chunki Hindistondagilar oxirgi paytda katta-katta gigimon kompaniyalarining rahbari sifatida faoliyat olib borishyapti. Miya zo'r. Chilida bugun teatr kuni ekan.
1: Indoneziyada esa harbiy politsiyachilar kuni sifatida belgilangan.
0: Tak, aktrisa va aktyorlar kunini Argentina nishonlar ekan bugun.
1: Samoa davlati esa onalar kunini bayram qilar ekan.
0: Ayollar bugun o'sha medasmotr deyiladi, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tadigan kun sifatida nishonlanar ekan. Bir maslahat azizlar, aytib o'tishim kerak, ayollar haqiqatan ham bir yilda bir marta hech bo'lmasa tibbiy ko'rikdan o'tishlari kerak. Bu sog'lig'ingiz uchun juda ham muhim. Ayniqsa mamolog huzuriga borib turing.
1: Aha, va Chilida ham bugun talabalar kuni ekan.
0: Tabriklaymiz talabalarni. Bugun qandaydir shokoladli sharikchalar bayrami ekan Shvetsiyada. Eng mazali shokoladlar qayerdan chiqadi, bilasizmi?
1: Shvetsiya.
0: Shvetsiyadami? Bilmasdim. Men rossiyskiy shokolad ham zo'r deb o'ylardim.
1: Ular shunaqa Yevropani markaziy qismlarida, Daniyada bor unaqa mazali shokoladlar.
0: Shokolad do'konlari alohida.
1: Albatta, shokoladlarni sevuvchilar.
0: Bilmayman, men shokolad do'konlariga oldin kirganimda albatta haligi yaxshi ma'noda so'laylar va qardish shokoladlar yeyim kelardi. Hozir umuman shu narsadan o'zimni tiyyapman.
1: Sarasi va oliy navlisi, adashmasam, shu Shvetsiya va Daniyada chiqariladi.
0: Yo'q, shokoladlari birinchi marta eshityapman, to'g'risi.
1: Bizgacha ular yetib ham kelmagan bo'lsa kerak.
0: O'shanchani yeb ko'rmaganmizda, biz yeb ko'rganlarimizga yarasha baho beramiz. To'g'ri. Masalan, eng yeganingizda yoqmagan shokolad bo'lganmi?
1: Eslolmayman.
0: Men 99% qora shokolad yeganman-u. Undan ko'ra yemaganim yaxshi edi. Shunaqa yo'q.
1: Yeb ko'rganman, lekin
0: achchiq.
1: Joyiga qarab turib yesa ko'p yeb bo'lmaydi-da.
0: Juda achchiq, ajoyib.
1: Aslida ko'p yeyish kerak emas.
0: Shokoladdimi? Ha, to'g'ri. Ko'p yegan zarar. Endi xomidan gapiring, o'zimizni shiringina Mikoda.
1: Mikoga nima yetsin, Mikoga mazza qilib, mana shunaqangi yoz kunlari, bahor kunlarida chanqoqni qondiradigan Mikolarni mazza qilib, turli mevalilari bor-da, mevalilar mevasiga qarab turib, o'sha ham ta'mi ham hidlari, iforlari kelib turadi. Maza qilasiz, yoqimli bo'ladi. Holda odamni bahri dilini ochadigan ichimlik. Biz sizga ilinamiz mana shunaqangi ichimlikni. Kinohit loyihasida g'olib bo'lib, siz mana shu ichimlikni, ya'ni Miko brendidan turli mevali ichimliklarni yutib olasiz. Undan tashqari sizga.
0: Bundan tashqari merchlar bor, ya'ni Miko brendi tushirilgan kepka va futbolkalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Shunday ekan, omad barcha yurtdoshlarimizga yor bo'lsin azizlar. 88 114 98 raqamlari sizning xizmatingizda. Menimcha sizda hozir perezagruzka bo'lyapti miyachada. Yo'q, miyachada bo'lmaydi, meniki miyacha, sizniki miya. Shunaqa, endi qo'shiqchi eshitamizmi, nima deysiz?
1: Bizda hammasi shunaqa miya, qo'llar ham qo'l uzun.
0: To'g'ri, bu yaxshi, bu yaxshi. Hozir odamlar maydalashib ketayotgan bir payt yirik yirik odamlarni baribir hurmati cheksiz.
1: Kerak, kerak, kerak.
0: Ayniqsa bolaligimizda biz yirik yirik do'mbog' do'mbog'lardan qo'rqqanmiz. Biz Oygul degan
1: yiriklarga qiziqadiganlar. Ana sumkalarni deb Sayfullo yozib yubordi. Sumkalarni ochib yurmanglar shuning uchun.
0: Yo, nimaga ochmasangiz bo'lmaydi, ochmasangiz o'tkazishmaydi.
1: Aha, ochish kerak shuning uchun.
0: Va biz qo'shiqlardan so'ng 88 114 98 raqamlarda qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Filmlarni yaxshi ko'rsangiz va Miko sharbatli ichimliklarni ichkingiz kelsa, premium sifatdagi albatta dasturimizda ishtirok eting.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit-FM Radio Songi Drive Show va bizda kino hit loyihasi boshlandi. Hamkorimiz, homiyimiz Miko sharbatli ichimliklar. Ko'ramiz bugun kimga nasib etar ekan. O'ylaymizki, filmlarni yaxshi ko'radigan va filmlar borasida bilimi keng bo'lgan yurtdoshimizga nasib etar.
1: Albatta, xotira bu borada sizga yaxshi yordam berishi mumkin. Xotiringiz yaxshi bo'lsa, filmni tomosha qilgan bo'lsangiz, g'olib bo'lasiz.
0: Efirdasiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin, tanishtiring o'zingizni ham. Kim?
2: Otabek.
0: Ha, biroz ovozingiz eshitilmayapti.
1: Kumushxon qayerdalar, janob Otabek?
2: Shuni harakatdamiz endi.
1: Yaxshi.
0: Kumushxon kerakmi sizga, Zaynabxonmi?
1: Ikkalasi ham.
0: Yo'q. Ha, bittasini tanlash kerak hozirgi zamonda.
2: Yo'q. Yaxshi
0: sakin degan. Ha, yoqmay qolsin.
1: Yaxshi. Otabek qayerlarda eshityapsiz hozir? Yo'q,
0: aytmoqchimanki, kumush kerak bo'lsa Marg'ilondan izlang.
2: Hozirda yangi yo'ldaman.
0: Kerak bo'lsa Toshkentdan izlang demoqchi edim-da.
1: Aha.
0: Yangi yo'l taraflaridasiz. Umuman tirbandlik yo'qdir, mazza qilib ketayotgandirsiz, a?
2: Bugun
0: shunday.
1: Kim bilan yordamchilar bormi yoningizda?
0: Otabek otda ketyapti shekilli, ovoz.
2: Bor.
0: Yaxshi eshitilmayapti.
1: Kim yordamchilar?
2: Yordamchilar shu billa ishlaydiganlar, sheriklar.
1: Aha.
0: Mayli, Otabek, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Diqqat bilan eshitganingizdan so'ng yordamchilaringiz yordamida o'ylaymizki, filmni topasiz va sizga omad tilab qolamiz. Film juda ham mashhur filmlardan, ko'rgansiz, aniq. Va dublyajiga ham e'tibor qarating, hammasiga e'tibor qarating, shundan so'ng keyin aytasiz.
1: Radio ovozini ko'taring.
2: Keling.
1: Va parchani marhamat eshitib ko'rsangiz bo'ladi.
3: Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Boltani nima qilasiz? Nima, bolta sizlarda defitsitmi?
4: Bir qalamusni. Kallasini chopmoqchiman.

0: ishtaha ham bo'g'ildi.
1: Mana shu film. Xo'sh, sizningcha. Qaysi film edi, Otabek? Eshitdingizmi?
2: Eshitmadim.
1: Nega eshitmadingiz? Radio o'z bormi yoningizda?
2: Yo'q, radio ham bor edi shu. Nafaqat suvni shildirashini eshitdim.
3: Siz boshqa radioga qo'yib qo'yibsiz shekilli.
1: Shunaqa bo'lsa kerak, suv shildirayotgan radio. Siz bilan xayrlashgan majburmiz. Otabek, salomat bo'ling, ishtirokingiz uchun rahmat.
3: Bolalar kanaliga qo'yib qo'ygandirsiz. Bolajon. Bolajonga.
1: Akvariummi?
3: Akvarium eshitayotgan bo'lsalar kerak.
1: Shunaqa bo'lsa kerak.
3: Suv shildirashidan tashqari aktyorlari nutqi ham bor edi bu yerda.
1: Yana albatta ishora beruvchi gaplari bor edi. Hozirni o'zida qo'ng'iroq qabul qilishimiz mumkin.
3: Mana sazangiz o'lmasin. Efirdasiz. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Shu qizlar qo'ng'iroq qilsa nimagadir xursand bo'laman-da. O'zingizni tanishtiring.
4: Saodat Toshkentdan.
3: Kim?
4: Saodat Toshkentdan.
3: Saodat Toshkentdan. Hozir qaysi filmdan parcha eshitdik, Saodat?
4: Hozir Vatan filmidan
1: eshitdik. Vatan filmi, baraka. Ana shunaqa suvni shildirashi emas edi u yerda, Vatan filmi haqida gap ketayotgandi. Ana endi esa hurmatli ismlar nima edi?
3: Saodatxon,
1: sizga ham Vatan filmidan ikkitagina parcha savolni beramiz. Mana shu savollarga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
4: Hozir
1: shunday to'xtab oling. Voy, unaqa xatolar qilmang. Qoidani buzmaslik kerak. Chetga to'xtab oling.
3: Siz birinchi savol beringman, ikkinchi savol men beraman birinchi.
1: Ha, qaysi tomonlardasiz o'zi?
4: Yunusobod.
1: Qayerda Yunusobod?
4: Zengis tarafda.
1: Ha, yaqin ekansiz-ku radioimizga. Ikkita ko'cha narida ekansiz.
3: Shunaqa.
1: Xo'p, to'xtab oldingizmi? Ana, Saodatxonga endi savollarni berishni boshlaymiz.
3: Rano Shodiyeva ijro etgan personaj ismi filmda nima bo'lgan? Baqiradi-yu.
1: O'sha asrga tushib qolishgan paytda.
3: Ha, yaxshi ko'rgan insoni baqiradi.
4: Gunafsha deb baqiradi.
3: Gunafsha.
1: Barakalla. To'g'ri. Ana endi esa film bosh qahramoni qurbon rolini ijro etgan, kattaligini, o'sha keksaygan paytini ijro etgan aktyor ismi kim edi? Bu aktyorni biz Omad filmida ham ko'rganmiz, a?
4: Da. Ubaydullayevni familiyalar to'g'rimi? Xo'p, tak. Abdumannofmi dedilar yo Abdul?
1: Juda yaqinsiz.
4: Abdumannon
1: Ubaydullayev. Barakalla, to'ppa to'g'ri. Mana shu javob eslay oldingiz. Manoriga Ubaydullayev, tabriklaymiz sizni.
3: Institutda dekan bo'lib ishlaganlar
1: bir nechta. Shunaqa ham va o'zlari asl kasblari rejissyorlik, kinorejissyor hisoblanadilar va mana shu sohada juda ko'p shogirdlarni yetishtirib chiqarganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizni tabriklaymiz, Saodatxon. Miko brendidan turli mevali, sharbatli ichimliklarni, premium ichimliklarni yutib oldingiz va undan tashqari o'sha va'da qilingan kepkasi, futbolkasi sizga nasib etdi. Tabriklaymiz. Endi yo'lingizda davom etsangiz bo'ladi.
3: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana biz g'olibimizni azizlar bir zumda aniqlab oldik. Soat 8:22 bizda hali sovg'alar bor. Miko brendidan ichimliklar bisyor va bundan tashqari o'zlarining maxsus sovg'alari, ya'ni o'sha merchlar, Miko brendi tushirilgan kepka va futbolkalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Biz esa navbatdagi filmni tayyorlab qo'yamiz.
5: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: ijrosidagi Titri taronasi remix varianti hozir Hit FM radiosi yangradi. Biz esa kino hit loyihasini davom ettiramiz. Har qalay Saodatxon Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritdilar va shu o'rinda sizda ham bunday imkoniyat bor. Buning uchun kino hit loyihasi ishtirok etib, mana shunday mazali sharbatli ichimliklarni olishingiz mumkin. Qo'lga kiritish imkoniyati bor, mutlaqo tekinga, bepulga va bugungi kunda bilamizki Miko brendi dagi o'sha sharbatli ichimliklarni, premium sifatdagi sharbatli ichimliklarni ichib o'zlarini ijobiy fikrlarini qoldirayotgan yurtdoshlarimiz talaygina har qalay Telegram manzilimizda hamma joyda ichyapti, mashinada, uyda, ko'chada.
1: Konsertda ham, konsertda ko'rdim, konsertda ham.
0: Kim konsertida?
1: Sahna stand-up bor, sahna stand-up klub, Mirshakar Fayzullayev boshchiligidagi katta jamoa u yerda. Hayır, aprel shousi bo'ldi. Hayır, aprel shousida ham Miko brendining suvlarini mazziqli poplab ichib o'tirishibdi.
0: Yaxshi, yaxshi Mirshakarni men boshqa nimada ko'rdim-ku tadbirda boshlovchilik qilayotganlarini Andijonda.
1: Ha, yo'q, bu zapismi?
0: Zapismi? Tushunarli. Biz esa 52-35 abonenti bilan
1: Rossa qadrdon film. Qadrdon Yutarov Rossa qadrdon.
0: Rossa ham qadrdon ekan. 52-35 abonentini egasi kim ekan?
2: Assalomu alaykum, Nargiza.
0: Va alaykum assalom, bugun qizlarimiz faol. Nargizaxon, ishdamisiz deyman?
2: Yo'q, uyda.
0: Uydamisiz? Yaxshi. Qayerdan bizni eshityapsiz?
2: Yunusobodimanda.
0: Televizordanmi, radio apparatdanmi yoki nima derdi u radioni aparati notini?
2: Radio apparat,
1: priyomnik.
0: Priyomnikdan eshityapsizmi?
1: Radio uzatgich.
2: Ha, oddiy radio.
0: Nahotki hozir oddiy radio mana shunday radio priyomniklar bo'lsa.
2: Bor.
1: Hozir zo'r ko'rinishlar chiqib ketgan.
0: Haliyam
1: retro ko'rinishlar bor-ku.
0: Shunaqa ko'rinishdagilar chiqqanmi?
1: Shunaqalari bor hozir.
0: Odam sog'inyapti.
1: Karnayimda gramofonga o'xshab turadi-da. Keyin uni bosasiz, haligi plastinkani o'rniga knopka tugmachalar qo'yilgan. Tugmacham bor.
0: Sizniki qanaqa?
1: Sizniki qanaqa?
2: Oddiy buraladigan.
0: Buraladigan ekan bular. Yaxshi, yaxshi. Bilamizki o'sha agar sir bo'lmasa necha yoshsiz?
2: 40
0: oshdim. 40 oshgan bo'lsangiz, demak, o'sha siz ham kassetalar, video kassetalar paytida yoshlikni o'tkizgan
1: qizaloqlardansiz.
0: Ali kassetalar chaynaganda unga ruchka tiqib aylantirib, keyin esingizda bo'lsa, kassetani oxirida bo'sh joy bordi, o'shani ovozlarimiz yozardik maytofonda qizil bilan playni bitta bosganingizda zaps bosilardi. Shunaqalar ham qilganmisiz?
2: To'g'ri.
0: Qo'shiqlarni so'zini-chi, har bitta kassetani bir so'zini bosib turib daftarlarga ko'chirib yozish.
2: Va bo'lgan hammasi bo'lgan yoshlikda.
0: Shunaqa, men sizni tushunaman. Va biz hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Marhamat,
1: diqqat bilan eshiting, radio
0: o'zingizda. Faqat radio priyomnikingizda o'sha. Biroq turgan.
2: Mana.
3: Qani, aylanay, o'qing-chi.
4: Qani, eshitaylik-chi, o'qing.
5: Aziz onajon, men sizga bir surpriz. Bir surpriz tayyorladim. Borganimdanki aytaman, ko'rsiz og'ziz ochilib qoladi. Mehribon o'g'lingiz Azimjon.
3: Voy. Surpriz? Surpriz degani nimasi?
5: Menimcha bu Priva degan mashina bo'lsa kerak.
3: Aha. Voy, tinchimagan odamlar ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi ya?
0: Xuddi shu filmni eng mashhur joyi bu ibora, o'xo, tillardan tillarga ko'chib qolgan yashayapti.
1: Oson vazifa. Nargiz, ha?
0: Aha. Hey, Nargiz.
1: Vay. Vay. Nargiz.
0: Chiqing, chiqing.
1: Yo'q, chiqing, chiqing.
0: U yoqdan bu yoqqa kirib chiqib yuribdilar. Qaysi filmdan eshitdik hozirgi parchani?
2: Mahallada
0: duduk.
1: Nargiz. Nargiz, bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Birinchi savolimiz shunday bo'ladi. Bu filmda Ikroma Boltayeva o'zbek kino va teatr aktrisasi qaysi rolni ijro etganlar? Hozir parchada ularga murojaat qilindi.
0: Personaj ismini so'rayaptilar nazarimda.
1: Shunday, Ikroma Boltayeva ijro etgan personaj ismi nima? Radiodan yo uzoqlashing yoki radioni pasaytirib turing. Nargizaxon?
2: Ha, bo'ldi, uzoqlashdim.
1: Shunday qiling.
2: Ikroma Boltayeva.
1: Hozir.
2: Endi
1: yog'ini sizdan eshitamizda.
0: Aha.
1: Onami yoki kelinlar?
2: Ikroma Boltayeva.
1: Uchta kelin bor, uchta ona bor u yerda. Yaşayın, hoş.
4: Qo'shni ayol bo'lardilar.
1: O'sha ismi kerak-da bizga. Ikrom bo'ldi. Hozir atilatdan beryapman shu savolni. Hozir u barchada ishlatildi mana shu ism.
4: Ha, yo'q.
1: Ha.
4: Hozir boshqalarida yordamga keldi.
1: Sayyoraxon o'gay onasi bo'ladi bu aslida.
4: Ha,
1: xo'sh, kim edi? Nima hol deb chaqiradilar?
4: Vay,
1: juda oson-ku, juda oson-ku.
0: Endi u ko'p kuta olmaymiz.
1: 100 martalab, 1000 martalab berilgan filmda bu.
0: 3, 2, 1.
1: Juda ham oson bo'lib qoladi deb, bunaqa ism berdik. Sayyoraxon
0: onasi deb aytdik, yordam berdik.
1: Yordamlari.
4: Yordam demaydi.
0: Biz endi siz bilan xayrlashamiz,
1: Nargizaxon. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Nasib etsa keyin gal g'olib bo'lasiz.
0: Ha, va
1: biz ham savol edi lekin aslida.
0: Chunki Telegramda to'g'ri javoblarda tiqilib yotibdi, qo'pol qilib aytganda.
1: Ko'chada Sardor Sherzod Zufarbekka ozgina adashgansiz, Abdug'ani Ergashov.
0: Ozgina emas, ancha adashgansiz.
1: Shavkat Abduhakimov, Abdulla Xoldorov, Dilshod Hojiakbarovich, Mirzohid Abduqodir Sayfulloh, Abdurahmon Begzod, Abdulaziz, xo'p, 0001 San'at Shoazimov, Muhayyo 10, Javlon Nazarov, 050 Falcon NSS. Katta rahmat bizga Telegram orqali javoblarni yuborayotgan yurtdoshlarimizga.
0: Aha, bu personaj ismi esa Halima edi.
1: Ana shunaqa Halimaxon deydilar.
0: Halimaxon deyishadi. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligidan so'ng keyingi dasturimizga navbat bersak ham bo'ladi. Har qalay azizlar, agar bugun dasturimizda g'olib bo'lmagan bo'lsangiz va Mikko sharbatli ichimligini tatib ko'rish istagi bo'lsa, xohlagan do'koningizdan topishingiz mumkin.
1: Asosiysi ichimingiz sarflagan pulingizga endi ba'zi shunaqa bo'larkan.
0: Qo'lligidan boshlang lekin. Nima bo'lsa bo'lsin, qovligidan boshlang. Va shu bilan tugatasiz.
1: Olchaligi ham zo'r ekan.
0: Hammasi zo'r, lekin ko'pchilik qovligini negadir yaxshi ko'ryapti, sababi boshqa bir ichimliklarda yo'q tam. Boshqa bir ichimliklarda yo'q maza bu Mikko brendi ostidagi sharbatli ichimliklarda bor.
1: Albatta, Kina Hit loyihasi Hit FM radiosida har kuni tongdan ertalab soat 8:00 sizning e'tiboringizga havola etiladi. Kinoni sevuvchilar, kinoni yaxshi ko'ruvchilar bu loyihada ishtirok etib, mana shunaqa sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hit FM radiosi har doim sizga eng yaxshisini ilinadi.
6: Hit FM global transformatsiya.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM taqdimitadi. Dushan Badanjuma gecha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Ha, azizlar, biz boshladik Hypad Show va Hypad Quest. Ayni lahzalarda esa biz agentimiz bilan ham bog'landik.
2: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
2: Kun xayrli bo'lsin, boshlangan hafta omadli bo'lsin.
1: Rahmat, xayrli bo'lsin.
3: Hammaga xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, rahmat. O'z salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Zo'r, zo'r.
2: Kecha yomg'irlardan salomon chiqib oldingizmi?
3: Ko'cha dedim, dvorni ulgurmayapti.
2: Lekin dvorni ulgurmasam, asosiz kolodka ulguryapti, rahmatullo aka.
1: Kolodka ulguryapti.
2: Tormoz ishlayapti.
3: Tormoz asqotadi shunaqa paytlarda.
1: To'g'ri aytasiz. Venetsiya ko'chalaridan ham yurgandirsiz balki, Venetsiyaga aylangan ba'zi bir ko'chalardan.
3: Suzib o'tdik.
1: Qayiqda.
2: Yaxshi, yaxshi.
1: Yaxshi, rahmatullo aka. Demak, bugun ham o'sha yurtdoshlarimizda talab va istaklarga binoan turli xil tumanlarda xursand qilyapsiz. Bugun qaysi tumandasiz?
3: Xo'p, Sho'rkli Yashnobodga kiradi, adashmasam.
1: Shunday.
3: Yashnobod tumanida juda ham ko'pchilik yozuvdi, Sho'rkli tomonga kelinglar deb. Tushuntirib ham yozuvdim, to'xtash qiyin Sho'rkli dedim. Shu asosiy perekli o'tkazsa hozir qulay joy topdik. Ya'ni bitta reklama bo'ladi, endi Bellissimo Pizza. Bellissimo Pizza burchi degan, shu parkovkasi bor ekan, juda ham qulay. Aynan parkent tomonidan, parkent bozori tomonidan kelganda ham chapga qayilib to'xtasa bo'ladi bo'tga, yo Farg'ona vodiy tomonidan kelganda ham o'ngga qayilib to'xtasa bo'ladi, juda ham qulay joyda Sho'rklidda. Asosiy perekrestkasi
2: chorrahani istalgan tomonidan o'tib borsa bo'ladi.
3: Xuddi shunaqa, ha, chorrahani burchagi degan, juda ham qulay joylashgan ekan.
2: G'alabani 40 yilligi mana shu chorrahasida. Hozir agentimiz sizni kutyaptilar va bitik kishini qoidamiz bor, hurmatli tinglovchilar, siz Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak va sizni avtomobilingizdan oldi g'ildiraklari uchun kolodkalar, keramik kolodkalar Hypad kompaniyasidan taqdim etiladi. Yutib olishingiz mumkin. O'sha tomonlarda, Yashnobod tumani tomonlarida harakatlanayotgan bo'lsangiz, marhamat, omadingizni sinab ko'ring, balki siz birinchi bo'lib yetib borarsiz. Rahmatlarga tushuntirib o'tdilar. Demak, o'sha rohat tomonidan kelaverishingizda chorrahan o'ng tomonida bo'ladilar. Aksincha, Qorasuv tomonidan, Parkent bozor tomonidan kelaverishingizda chorrahan chap tomonida bo'ladilar. Yoki mana bu Kadishma bozor tomonlardan chiqib kelayotganlar bo'lsa, unda ham to'g'riga qarab shunda o'tib borsangiz bo'ladi. Juda ham qulay lokatsiya sizga tanlab berilgan.
3: Zo'r bilar ekansiz, lekin chaqiradi.
2: Bu yoqda kirib, yoqda chiqib ketamiz.
3: Izlamayman, bu yoq Kadishmadan to'g'ri ketsa bo'ladi, to'g'ri.
2: Yo'q, kimdir hozir.
1: To'g'rimiz yomon bo'ls, kolodka ketibdi lekin, kolodka.
2: Daniel yuryapti u yerdan hozir menimcha.
1: Yo, bu kolodkaning ovozi, ali sizga tanish ovoz. Ko'ramiz, kim birinchi bo'lib yetib kelar ekan, azizlar. Mana Azamat Oxundi juda ham chiroyli qilib tushuntirib berdilar. Hattoki menimcha mapda bunaqa
2: ko'z oldingizga kelib ketdimi?
1: Ko'z oldimga kelib o'sha yerda yashadim hozir.
2: Chorrahadan o'tayotgandachi, Kadishma tomonidan chiqib kelgandan keyin yo'lni narigi qatnov qismiga o'tayotganda o'ng tomonda 5 metrdan keyin chuqurcha bor. O'sha yerda ehtiyot bo'lib o'tib olish
1: kerak. Sakrab o'tish kerak.
2: To'g'rimizni sekin bosib o'tish kerak bor.
1: Rahmatlar aka, o'zi chuqurga tushgan odamlar chuqurlarni eslab qoladi. Chuqurlarga tushib tushib turish kerak.
2: Chuqurlarga tushib tushib turish kerak.
3: Bog'lagan rayonni bog'lagan joyidagi chuqur deb aytdilar.
1: To'g'ri. Lekin men ham ko'p chuqurlar yotdan bilaman. Shunaqa tushib chiqib yuraman-da.
2: Yo'ldagi chuqurlar mayli, hayot chuqurlaridan ehtiyot bo'laylik.
1: Shu joyga kelibdi, olqishlar Azamat Oxundi.
2: Bugun miyada kolodkalar yaxshi ishlayapti shuning uchun.
1: Azizlar, demak Hypad Quest, azizlar, Hypad kimdir yugurib keldi shekilli velikda.
3: G'olibimiz borlar, g'olibimiz Matiz avtomobili. Okam sizni ham qulay qilib olib keldilar.
1: Yo'q, bu signalda oldin salomlar eshitildi-da.
2: Ana chiqilar.
3: Bitta g'olibimiz endi. Rahmat, shukrobdi shu.
2: Matizdan tushib olib yugurib keldilar.
1: Oho, KAMAZ ham kelyapti, nima deyman?
2: Yo'q, u yerda hozir
3: qani. Yana bitta odam keldi. Hozir beraman, go'shingni beraman.
1: Menimcha sizga hech kim Hypad Quest'dan tashqari signal chalishmagan.
2: Alo, assalomu alaykum. Siz hozir
3: taqdim qildingiz. Assalomu
1: alaykum. Bilmayman nima dedim.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
1: Yedim, ochdim, yemadim.
3: Rahmat, ko'zingiz ko'r.
1: Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Bayramlar muborak bo'lsin.
2: Kimdir?
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Yana bir bor, va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
2: Ismingiz? Ismingiz?
3: Farhod.
2: Farhod aka, u yerda jang bo'layotgan bo'lsa, aniq telefonda suratga olib oling. Kim bilan bizga tashlab berasiz?
1: Siz yuborasiz.
3: Chunki jang bo'lmayapti. Hozir bilan aniq qilishadi.
2: Bir-birimiz tepishyapti. Menga kalotgandim. Rahmat aka, ehtiyot qilinglar.
1: Hozir mashina mashinasi signaldan oldin ovozingiz eshitildi-da?
2: Nima naqa bo'ldi? Mashina yurib kelaverdi, o'zi aloqada siz tushib olib keldingizmi?
1: Yana kelyapti mana signalga ovoz. Juda gavjum joyga borib turib o'zlari ham.
2: Farhod aka, Matiz kalotkasini qachon almashtirgandingiz?
1: Bundan gaplashaylik.
3: To'g'risini aytsam, almashtirmaganman. Bu moddam yaqinda olganman.
2: Ha, shunaqami? Juda yaxshi. Bu yog'iga hali ovozi chiqmayotganmidi, chiyillagan?
3: Yo'q.
2: Zaxirada saqlab qo'yasiz, balki tekshirtirib ko'rsangiz, agar vaqtiga yetib kelgan bo'lsa, almashtirib olsangiz bo'ladi. Va biz sizga Haypat keramik kalotkalarini yutib olganingiz bilan tabriklaymiz va izoh qoldirishingizni so'ragan bo'lar edik. Instagramdan foydalanasizmi?
3: Albatta.
2: Haypat.uz Instagram akkaunti bor, u yerga kirib izohlarda qoldirsangiz fikringizni xursand bo'lamiz.
3: Rahmat.
2: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
1: Sog' bo'ling, rahmat. Lekin shu yerdamilar?
3: Ha, shukrlar, shukrlar.
1: Go'shakni o'tkazsangiz.
2: O'tvarsangiz.
1: Rahmat, lekin yaxshimisiz? Nimalar bo'ldi?
2: Talash bo'lyaptimi?
3: Qo'ylmas. Lekin rostdan ham aktiv ekan. Bo'tda. To'rtta odam hozir bitta odam ham urushib berdilar, Tarentada o'tib ketdilar deb urushib berdilar, Inamarkaga va'da qildilar. Hali

0: ishga odamingiz desa, qanaqa libos edi, libosga qaramaydi, mashinani rangini aytib berish, balonini nechiligigacha aytib berishadi erkaklar.
1: Inovar, rahmat aka, rostdan ham. Haligi Inovar kelgan, olib kelsanglar, xijolat bo'lmasdan kelaverishadimi-kin, a?
2: Omon
1: bo'lsin. Bu bir mayli, kolodkani hamma ham o'zi olaveradi-yu, baribir asosiysi sifatli mahsulot taqdim etilayotgani birinchi o'rinda bo'lsa, ikkinchisi Hit FM bilan birgalikda mana shunaqangi ajoyib o'yinlarni HiPad kompaniyasi amalga oshiryapti. Bu yurtdoshlarimizga o'ziga xos bir zavq beryapti, asosiysi ertalabdan. Shundan xursandmiz biz.
2: Haqiqatda shuncha odam bilan hurmat qilib ishtirok etib yo'llardan aytgancha yana bitta Kia Porter ham o'tib ketishdi, gruzovoy mashinada ham signalni chalib
0: bunaqa deb o'tib
2: ketishdi.
0: Onam bilarkan.
2: E'tibor uchun juda hammaga rahmat.
1: Omon bo'lishsin, yo'linglar bexatar bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, rahmat aka, tashakkur sizga ham.
2: Sizlarga ham rahmat.
1: Omon bo'ling, kuningiz
2: yaxshi bo'lsin. Kayfiyat uchun charchamanglar.
0: Rahmat, siz ham charchamang azizlar, juda ham ajoyib o'tdi bugun va haqiqatan ham gap jumjoy, eng asosiysi Hit FM radiosini haqiqiy ashadi muxlislari eshitadigan joyga boribdilar. Rahmat ularga va signallarni ko'pligidan ham buni his qildik. Bizni hozir tinglab ketayotganlar, birinchi bo'lib yetib kelmaganlar, xafa bo'lmang, hali ko'p marotaba bu yerga boradilar, nasib etsa, to'g'rimi?
1: Albatta, Hit FM radiosida mana shunaqangi eksklyuziv loyihalarni va sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin.
0: Shubhasiz.
1: 2 nafar boshlovchi ertalabdan soat 7:00 00'dan nasip etsin. Qunduzxon Abdullayev, Azamat Oxundiy tong drive show dasturida sizni xizmatingizda bo'lamiz. Dushanbadan jumagacha mana shu fursatlarda biz bilan hamroh bo'lsangiz, zo'r kayfiyatga ega bo'lasiz. Biz bunga astoydil harakat qilamiz.
0: Albatta azizlar, harakat qilyapmiz, imkon darajasida qo'limizdan kelayotgan bo'lsa biz bundan xursandmiz va bir necha daqiqadan
1: bo'lsa Telegramda yozib yuboringlar.
0: Yana chiqib gapiramiz azizlar. Biz gapirish uchun kelganmiz va gapiramiz hamda. Hozir esa bitta zo'r retro qo'shiq eshitinglar va maza qilib raqsga tushing.
3: 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barchani yangi soat avvalda xush ko'rdik. 98 to'lqini Hit FM radiosi va bugun Impuls Talk Show'sida qiziqarli mavzu yuzasidan suhbat olib boramiz.
2: Xuddi shunday, assalomu alaykum barchaga yana bir bor tong xayrli bo'lsin azizlar. 11 may 2026 yil haftaning ilk qadami dushanba, 9:04 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Va eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamrohlikda va hamkorlikda tayyorlanmoqda.
1: Albatta, yashil makon umumiy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari mavzusidan bugun suhbatimizni olib boramiz. Bugungi kunda dunyo miqyosida yaxshi bilasiz kuzatilayotgan iqlim o'zgarishlari natijasida O'zbekistonda ham tuproq eroziyasi, cho'llanish, qum chang bo'ronlari, atmosfera havosining ifloslanishi, yerlar degradatsiyasi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelyapti. Ayniqsa Orol bo'yi mintaqasidagi ekologik muvozanatni buzilishi mintaqa atrof muhitiga jiddiy tashvish solayotgani ham bot-bot eslatilyapti. Bu kabi ekologik muammolar o'z navbatida mamlakatimiz miqyosida yashil hududlarni ko'paytirish, daraxt ekishni, ko'kalamzorlashtirish ishlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yishni taqozo qilmoqda.
2: Albatta, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasi hududlarni ko'kalamzorlashtirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan muhim tashabbuslardan biri sanaladi va loyiha doirasida hayotga tatbiq etilayotgan tizimli chora-tadbirlar orqali hududlarda yashillik darajasini oshirishga erishish, bu bilan o'z navbatida yurtdoshlarimizni yashashi uchun qulay ekologik muhit yaratishdek ezgu maqsad ko'zlangan bo'lib, bu borada sezilarli natijalarga erishilmoqda. Va shu bilan birga O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosi bilan uyg'un holda yashil makon umummilliy loyihasi qamrovini yanada kengaytirish hamda ommalashtirishga qaratilgan ishlar izchillik bilan davom ettirilyapti. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 25 martdagi yashil makon umummilliy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 47-chi sonli farmoni bilan bu boradagi muhim yo'nalish va ustuvor vazifalar belgilab berildi.
1: Albatta, bu vazifalarni hali soatimiz davomida, suhbatimiz davomida muhokama qilib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, haqiqatan ham agar e'tibor berayotgan bo'lsak, endi to'g'ri, har yili ob-havo har xil bo'ladi, o'zgarib turadi, lekin kuni kecha kuzatilgan yoki o'tgan hafta kuzatilgan o'sha to'xtovsiz yog'ingarchiliklar havoni tozalanayotganini ifoda etsa ajab emas. Chunki mana shu amalga oshirilayotgan ishlarni ekologiya borasida, aytaylik, yashil makon loyihasi yoki shunga o'xshash ko'kalamzorlashtirish, yashil hududlarni ko'paytirish, bu o'z-o'zidan tabiatga ijobiy ta'sirini o'tkazyapti va o'zini me'yorga kelib olishi mana shunaqangi keskin o'zgarishlar bo'lar ekan. Yog'ingarchiliklarni ko'payishi yoki sel hodisasining kuzatilishi bilan bu yana o'sha chang g'uborlarini yuvadi va o'z-o'zidan suv bilan ta'minlanganlik darajasi mana ortib boraveradi. Yana suv yana ko'payyapti. Bu daraxtga, yerga, yerni oziqlanishiga, yerni sho'ri yuvilishiga o'ziga xos bir hissa qo'shyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, amalga oshirilayotgan ishlar o'zining samarasini ko'rsatishni boshlayapti sekin-astalik bilan. Bejiz bo'lmayotgan ekan mana shu ishlar. To'g'ri, kamchiliklar kuzatildi kechagi yog'ingarchiliklarda, lekin uni yaxshi tomonlarini ham mana shunaqa ko'rsa bo'ladi.
2: Lekin baribir oxirgi paytda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan yilga nisbatan bu yili yog'ingarchilik ko'proq bo'lyapti va bu insonlarni xursand qilyapti. Tabiatni o'zi ham yordam beryapti ekologiyani tozalashga va bilamizki, yashillikni ko'paytirganimiz bu ekologiyani toza bo'lishiga va insonlar salomatligiga juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatishiga turtki bo'ladi. Ba'zi bir daraxtli, ko'm-ko'kam yashil mamlakatlarni ko'rganimizda sayohatga borganda havas bilan qaytamiz. Endi esa mana shu yurtimizni ham mana shu yashilligini ko'paytirish uchun yashil makon umummilliy loyihasi dasturida qilinayotgan ishlar xususida bugun dasturimizda gaplashar ekanmiz. 14% yetkazildi bugungi kunda respublika bo'yicha yashillik foizi va bu 2030 O'zbekiston 2030 strategiyasidagi aynan 2030 yilgacha 30% yetkazilishi kuzatilyapti. Bu degani juda ko'plab joylarda o'sha dendrologiya bog'lari yoki yashil hududlar barpo etiladi. Bu esa haqiqatan ham insonlarni toza havoda, kislorodga to'yingan holatda yashashlariga, dam olishlariga, sayr qilishlariga imkon yaratadi. Demak, barchasi barchamizni salomatligimiz va xalqimizni farovonligi uchun qilinayotgan ishlar.
1: Mana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, sizcha bu yil bahor keldi, mana bahor mavsumi nihoyasiga yetyapti. Bu yil bahor mavsumi hisobidan nechta ko'chat o'tkaza oldingiz, eka oldingiz, mana shular haqida bir sarhisob qilib ko'ringchi. Baland qavatli uyda yashovchilar ham o'sha o'zlarini uylarini pastki qismlarida shunaqa kichik bir tomorqalar bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshash bir hududlar ajratilgan bo'ladi. U yerda ekishlar mumkin yoki o'sha hovlilarda yashaydiganlar bo'lsa o'zlarining hovlilarini hududlarida bo'lishi mumkin bunaqa maydonlar. Xo'sh, bu yil hisobidan nechta daraxt eka oldingiz?
2: Yozing.
1: Bizga yozib yuboring. 88 114 90 80 telegram manzilimiz.
2: Sizning xizmatingizda.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugun juda ham dolzarb mavzu haqida suhbatimizni olib boryapmiz. O'ylaymizki, siz ham befarq bo'lmaysiz. Har holda atrofimizni yashillikka burkanishi, bu bizni salomatligimiz uchun qolaversa, kelajakdagi farzandlar salomatligi uchun ham o'ta muhim ekanligini barchamiz yaxshi bilyapmiz, yaxshi his qilyapmiz. Yashil makon umummilliy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari mavzusida bugun suhbatimizni olib boryapmiz. O'ylaymizki, bu borada ekspertimizni fikr mulohazalarini sizga taqdim etib, bu mavzuni yanada kengroq yoritishga muyassar bo'lamiz.
2: Albatta, ular bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum.
2: Abduhakim aka, siz bilan suhbatlashib turganimizdan xursandmiz. Bugun dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan, albatta biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lganingiz uchun avvalambor rahmat aytamiz. Bugun albatta yashil makon haqida gaplashar ekanmiz. Ekspertimiz O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Abduhakim aka bo'ladilar. Yana bir bor rahmat, yo'qdimasdan bizni telefonimizga javob berganingiz uchun. O'ta Nazarov. Abduhakim aka, bugun yashil makon umummilliy loyihasi haqida gaplashar ekanmiz. Albatta, alohida prezidentimiz bunga e'tibor qaratdilar va farmon chiqardilar. Farmonga ko'ra, yashil makon umummilliy loyihasini yanada samaradorligini oshirish uchun nimalar qilinishi ko'zda tutilgan va qanday vazifalar belgilangan?
1: Muhim yo'nalish va ustuvor vazifalar haqida to'xtalib o'tsak.
3: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Avvalambor, respublikamizda yashil makon umummilliy loyihasi rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz oldingi qarorlari qabul qilingan va shu jumladan 2026-yilda yashil makon umummilliy loyihasini jadallashtirish bo'yicha 25 martdagi QF 47 sonli farmoni qabul qilindi. Farmon bo'yicha yashil makon umummilliy loyihasini yanada rivojlantirish, yanada jadallashtirish bo'yicha bir qancha vazifalar belgilangan. Ya'ni qo'shimcha sifatida aytib o'tmoqchimanki, shu vaqtgacha yashil makon umummilliy loyihasini rivojlantirish bo'yicha 2 million tum daraxt ko'chatlari ekish, har bir tumanda, har bir hududlarda kichik-kichik bog'lar, yashil hududlar tashkil etish, mening bog'im umummilliy loyihasi doirasida bundan tashqari yashil bog' va yashil jamoat parklari tashkil etish belgilab kelingan edi va bajarilib kelmoqda edi. Ana endi bu yashil makon umummilliy loyihasini yanada rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilinib, yirik hajmli bog'lar, parklar tashkil etish nazarda tutilgan. Jumladan botanika bog'lari har bir hududda, dendrologiya bog'lari har bir viloyatda 100 gektardan kam bo'lmagan dendrologiya bog'lari tashkil etish topshirig'i berilgan. Ya'ni bu degani hududning yashillik darajasini oshirish, toza havo musaffoligini ta'minlash. Ya'ni dunyo miqyosida issiq haroratning ko'tarilishi, chang tuzoqning ko'tarilishi ortib borayotgan vaqtda bu yashil makon dasturiga juda katta e'tibor qaratilib, juda davlat mablag'lari ajratilib, butun jamoatchilik, butun davlat tashkilotlari rahbariyat, barcha aholini shunga diqqat e'tiborini qaratmoqda.
1: Aslini olganda, Abduhakim aka, aytish kerakki, haqiqatdan ham bir necha yil ichida bunaqa maydonlarni soni kengayib qoldi. Birinchi o'sha yashil makon loyihasi boshlanganda o'tkazilgan ko'chatlar allaqachon mana 4-5 yilning ichida katta-katta daraxtlarga aylanib ulgurdi. Maydonlar kengayishi allaqachon ko'zga tashlanishi kerak edi. Chunki yillik belgilangan o'sha daraxtlarni, ko'chatlarni o'tkazish soni kam emas, anchaganani tashkil etadi. Xo'sh, asosan qaysi hudud mana shunaqa bir yaxshi natijalar ko'zga tashlanyapti? Shaxsan bu sohani ichida yurgan bir inson sifatida fikringizni bilmoqchi edim. Bu borada qaysi hududlarda ko'proq natijalarga yaxshi erisha olyapmiz va aksincha qaysi hududlar hamon oqsashda davom etyapti bu borada?
3: Shu gapingizga jumladan jumladan joriy yil 1-aprel kuni prezidentimiz tomonidan Toshkent Qibray tumanlari hududida tashkil etiladigan 8 gektar maydonda tashkil etilishi rejalashtirilgan dendrologiya bog'ida prezidentimiz tomonidan 1-aprel kuni o'zlari daraxt ekib yashil maqomga yani dendrologiya bog'larini tashkil etishga start berdilar. 1-aprel kuni berilgan startdan keyin ushbu hududda daraxt ekish va ko'chat ekish, daraxt va ko'chatlar ekish, ularni sug'orish tizimlarini o'rnatish bo'yicha ishlar jadallashib ketdi. Ya'ni 35 gektardan ortiq maydonga bugungi holatiga 35 gektardan ortiq maydonga 15 mingdan ziyod daraxt va buta gul ko'chatlari ekilib yakunlandi. Ya'ni 35 gektar yakunlandi deganim bu mavsum yakunlandi. Bahorgi 20 ko'chat ekish mavsumi yakunlandi. Bu qolgan qismini kuzda davom ettirish rejalashtirilgan, ya'ni ko'chat ekish mavsumi yakunlanganligi sababli 6-chi ko'chat ekish to'xtatildi. Bor tizimlarni o'rnatish ishlari olib borilmoqda.
2: Rahmat.
3: Tashqari.
2: Davom ettirsangiz bo'ladi albatta.
3: Bundan tashqari Toshkent shahrida 8.5 gektardan iborat astronomiya bog'i tashkil etilish yakunlandi.
2: Juda ham chiroyli chiqqan.
3: Ha, juda ham chiroyli chiqdi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining Angar va Jarqo'rg'on tumanlarini tutashtiruvchi R4102 avtomobil yo'lining yo'li yoqasiga 30 gektardan ortiq maydonda daraxt ko'chatlari ekildi. Yo'lda ikki tomonida ipota daraxtlari sifatida yashil maqom o'sha adirlardagi chang to'zonlarini oldini olish yo'llarida chang qumlardan to'sish maqsadida. Shuningdek, Farg'ona viloyatining dagi Qarqidon suv omboriga olib boruvchi yo'lning ikki qismida 7 km masofada, ya'ni 19 gektar maydonda ham yashil bog'lar tashkil etildi. Yashil kuzda boshlangan bo'lsa, bugungi mana hozir shu darajaga 9 gektar maydonga yetkazilib yashillandi. Bu ham 2026-yildan mana shu yashil maqom milliy loyihasining jadallashganligi va aniq natijaga erishganligini ko'rsatmoqda.
2: Bilamizki, bir yilda 200 milliondan ortiq daraxtlar ekilyapti. Ya'ni adashmasam, agar adashayotgan bo'lsam to'g'rilab keting. O'zi dasturga, davlat dasturiga 200 million daraxt ekish ko'zda tutilgan bir yilda, to'g'rimi? Va bu ortiqcha bir natija bilan, yaxshi bir ijobiy natija bilan amalga oshirilyaptiki, demak, O'zbekiston 2030-yilga borib
1: 30% reja oshig'i bilan bajarilyapti.
2: Xuddi shunday, 30%ga yetkazilishi nazarda tutilgan. Xo'sh, bor qali biz ekologiyaga ob-havoga qanday yordam beramiz? Nimalar o'zgaradi va nimalarni prognoz qilishyapti?
3: Bu yo'nalish bo'yicha yiliga 200 million daraxt oldingi topshiriqlarda yiliga 200 million daraxt ekilish rejalashtirilgan qilingan edi, topshiriq berilgan edi. Ya'ni bahorda 125 million, kuzda 75 million daraxt ekish rejalashtirilgan edi. Bu olingan natijalar, erishilgan yutuqlardan xulosa qilinib, buni joriy yil 25 Vazirlar Mahkamasining joriy yil 25 martdagi F-103 farmoyishi asosida 26 yildan boshlab, ya'ni bahor mavsumida 75 million, kuz mavsumida 125 million daraxt ekish topshirig'i berildi. Bu belgilab berildi. Sababi bahorgi ko'chat ekish mavsumi qisqaligi, kunlar tez isib ketib, ekilgan ko'chatlarning ko'karishi qiyinlashib, ko'p navbat bo'layotganligi bu tajribadan kelib chiqdi. Ya'ni kuz mavsumida ekilgan ko'chatlar ko'proq, kuz mavsumida ko'chat ekish mavsumi uzoqroq va kuz mavsumida ekilgan ko'chatlar bahorgi issiqqacha moslashib olishi nazarda tutib, mana shu bu yo'nalishga shunaqa tibbiy bo'lim jasaldi. Ya'ni bu ko'chatlarning ekilishi oson, lekin uni ko'kartirish, uni parvarishlash juda qiyinchilik tug'dirmoqda. Butun sudan bo'yicha qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, mavjud bo'lishi, o'zini moslashtirilmasligi natijasida ko'plab taraflar mavzu to'liqroq sarflangan mablag'larning yetkazib ketishga olib kelmoqda. Endi bunga nisbatan uni parvarishlashini, ekilgan daraxtlarning parvarishlashini 3 yil davomida parvarishlashini qat'iy belgilab olindi. Shuningdek, har bir hududga o'rmon xo'jaligi agentligi tomonidan har bir viloyatga, Qoraqalpog'iston, Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyati, Toshkent, Toshkent, Farg'ona va boshqa hududlar bo'lgani uchun har bir hududga bosh daraxt va ko'chatlar ekiladigan ro'yxatnomalar ishlab chiqilib, har bir hududga yetkazildi. Ya'ni sizning gapingiz bo'yicha har bir hududga ekilganda daraxtlarning ko'karuvchanligi hududga mos daraxtlar ekilganda daraxtlarning ko'karuvchanligi yuqori bo'ladi va nobud bo'lishi past bo'ladi.
2: Tushunarli.
1: Aholi vakillari tomonidan ham mana shunaqangi tashabbuslar bilan chiqilyaptiki, ya'ni o'zini o'sha yashaydigan hududida, mahallasida daraxtlarni ekish orqali ham endi baribir hamma bu yashil makon loyihasiga o'ziga xos baribir kattami kichikmi hissasini qo'shib kelyapti bir necha yillardan beri. Xo'p, balki aholi vakillari tomonidan tushunchaga ega bo'lmaganlar bordir. Aytaylik, o'sha yo mevali yoki manzarali daraxtni ekmoqchi bo'lganlar, hali bu yog'iga ekayotganlar ham bor. Bahor mavsumi bo'lgani uchun yog'ingarchilik bo'lib turibdi. Uni ustiga ustak o'sha o'zini hududidan kelib chiqqan holda umuman kengroq tarqalgan qaysi ko'chatlarni tavsiya eta olasiz mana shu aholi vakillari ekishlari uchun? Maqsadli bo'ladi, qanday hududda yashaydiganlar qanaqa ko'chatni eksalar maqsadga muvofiq bo'ladi.
3: O'rmon O'zbekiston Respublikasida tarqalgan, aynan keng tarqalgan o'rmon daraxtlari ichida hudud tanlamaydigan daraxtlar, masalan, hudud tanlamaydigan daraxtlar ko'p. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham o'saveradi, Farg'onada ham o'saveradi, Toshkentda ham o'saveradigan daraxtlar bor. Ularga jumladan, masalan, endi nomlarini aytib o'tadigan bo'lsam, aylat daraxti deymiz, mahalliy tilda sarsu daraxti deydi. Bu daraxtlarni har qanday joyga ekamiz ko'karadi. Ya'ni buni deganim hovlining ichiga yoki shaharning ichiga emas, ekishga tavsiya qilmayman. Xonadonlarga, mahallalarga ekishga tavsiya qilmayman. Chunki ozroq mavjud chiqaradi, o'shaning uchun sarsu daraxt deyiladi. Keng dalalarga, qishloq xo'jalik ekinlari atroflariga
1: soya berish uchun va tez ketib bo'ladi.
3: Ha, katta avtomobil yo'l yoqalariga, aholi yashash joylari uzoqroq joylarga ekish tavsiya etiladi. Umuman suv talab qilmaydigan daraxtlardan. Shuningdek, qog'oz daraxti degan daraxtimiz bor, Bruksaniyata ham deyiladi. Bu daraxtni xuddi shunaqa bir necha yil parvarish, ozgina parvarish qilsangiz, keyingisidan boshlab o'zi ishlab ketadigan daraxtlar bo'ladi.
1: Abduhakim aka,
3: qayrag'och, qayrag'och daraxti, qoqora daraxtlar, shunday manzarali daraxtlardan.
1: Mahalliy sharoitga mos bo'lgan daraxtlarni va o'sha iqlim tanlamaydiganlarini, hudud tanlamaydiganlarini tavsiya qilyapsiz. Buning uchun alohida katta rahmat Abduhakim aka. Haqiqatan ham hozir ommalashayotgan daraxtlar ham bor, ya'ni o'sha pavloniyaga o'xshagan daraxtlar bor. Xo'p, ularni yashovchanligi, moslashuvchanligi qanday va bu qanchalik samarali hisoblanadi? Ularni aytaylik, haqiqat bejiz aytmayapmiz ommalashgan deb, chunki ko'pchilik undan foydalanish uchun ham 5ta 10ta emas 100ta 500talab ekayotganlar bor ekan mana shunaqa bizdagi ma'lumotlarga ko'ra. Xo'p, uni samaraligi qanchalik bor,
2: samaradorligi? O'zi bahor fasli kirganda ba'zi bir mahallalarda va ko'chalarda ko'rdik, o'sha adashmasam pavloniya daraxti edi,
1: gullagan shunga o'xshaganlarni. Menimcha umri qisqa emasmi demoqchiman.
2: Gullagan daraxtlar qaysi edi, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketdi, juda ko'zni qontiradigan darajada daraxtlar gullari,
1: shohrang gullari. Mutaxassis bilsalar, Abduhakim aka, agar bilsangiz bu haqda ham ma'lumotlarni berib o'tsangiz xursand bo'lardik.
3: Pavloniya daraxti juda yaxshi daraxt, tez o'sadigan, chiroyli gullaydigan daraxt. Ammo uning har bir daraxtning o'ziga yarasha salbiy va ijobiy tomonlari mavjud bo'ladi. Pavloniya daraxtining o'z asli vatani Xitoy bo'lib, buni iqlimlashtirishda Rossiya qirolining qizi Pavloniya, Niderlandiya qirolichasi Pavloniya sharafiga qo'yilgan. Xitoyga ekspeditsiya uyushtirilganda Niderlandiyadan, o'sha Pavloniya qirolicha Pavloniya moliyalashtirilganligi sababli ekspeditsiya xodimlari Xitoydan Yevropaga olib borilgan. Qo'yganda Pavlovniya, qirolicha Pavlovniya sharafiga qo'yilgan daraxt. Vatanida, o'zining vatanida 100 yil yashaydi deyiladi. O'zi aynan o'sha o'zi qonga mos xalqim namlati o'zini shunaqa yashaydi. Lekin O'zbekiston sharoitida buni bugun dastlab mutaxassis sifatida yashil makon loyihasi doirasida yo'l yoqalariga, qishloq xo'jalik ekinlari atroflariga yoki sug'orishi qiyin, o'sishi qiyin bo'lgan joylarga tavsiya qilingan. Bu daraxtning kamchiligi, ikkita asosiy kamchiligi bor. Suv tanqis, kechirasiz, suv tanqis joylarda yaxshi o'smaydi.
2: Suv kerak.
3: Bu ariqli bo'ylarida, soy bo'ylarida doimiy tagidan suv oqib turadigan joylarda aytgan natijani beradi. Yana aytmoqchiman, tadbirkorlar yoki suv korxonalar, davlat tashkilotlari tomonidan bu daraxt yashil makon loyihasi doirasida ekishga natija bermaydi. Yana bu daraxtni kim ekish kerak? Tadbirkor, xususiy tadbirkorlar katta foliyalarga yana texnik yog'och olish sifatida eksa, juda ajoyib, juda yuqori natija beradi. Bu tomondan yaxshi.
4: Zo'r.
3: Asosiy diqqat bilan parvarishlanadigan, ya'ni tagidan suv tinmay oqib turadigan joylarda juda o'sha deb tadbirkorlarga texnik yog'och olish sifatida foydali. Lekin bo'l bo'ylarda endi to'g'ri ekildi, vaqtida ekildi, bu yaxshi ko'p hozir katta daraxtlarga aylandi, yaxshi gullar izlagan manzarasidan juda odamlarga tavsiya beryapti. Tarbiya tomoni bu uzoq yashamaydi, ya'ni 25 yilda o'z o'zidan umrini yakunlaydi.
2: 25 yillik umri bor.
4: Ko'p yillik daraxt hisoblanmaydida, shuning uchun.
3: Ko'p daraxt hisoblanmaydi. Buning o'rniga yana daraxt ekish, yana davlatga, xalqqa yana mehnat keltirib chiqaradi. Ya'ni katta daraxt bo'lib ketgandan keyin yo'l yoqalarida yumshoq bo'ladi. Yog'och yumshoq bo'ladi. Tinib tushib, ubrolarga shikast berish mumkin, mashinalarga, yo'lovchilarga shikast berish ehtimoli bor. Ya'ni bu to'satdan
4: Demak, asosiy maqsad shu tadbirkorlar uchun qurilish materialini yetishtirishga foydalanish maqsadga muvofiq bo'lar ekan.
2: Shunday. Va juda ham chiroyli gullaydi, baribir 25 yillik umrida qandaydir zavq beradi va kislorod ajralib chiqaradi. Biz bolaligimizda shuni maktabda aytishganki, daraxtlar o'zidan kislorod ajratib chiqarib, biz chiqarayotgan karbonat angidridni yutish evaziga ekologiyani tozalashga xizmat qiladi deb. Albatta, bu borada mutaxassislar ham albatta o'zlarining fikrlarini aytishgan, ya'ni PM2.5 va PM10 kabi zararli zarrachalarning konsentratsiyasini 20-25% ga kamaytirish va iqlim sharoiti og'ir hududlarda havo haroratini o'rtacha 1.5-2%, ya'ni darajagacha pasaytirish imkonini yaratish bu asosiy ko'rsatkichlar sifatida belgilangan. Bularni barchasiga esa o'sha ko'kalamzorlashtirish, yashil hududlarni ko'paytirish ham sababchi bo'lar ekan. Eng asosiysi, chunki bilamizki, daraxt ekilgan joyga borsak, o'sha havo harorati ancha pasayganini his qilamiz, ya'ni quyoshli joyga nisbatan.
3: Qo'rqitadi, shahar sharoitida 1-2 gradusgacha haroratni pasaytiradi, ya'ni boshqa xiyobonlarda 2-3 gradusgacha haroratni pasaytirib turishga erishiladi daraxtlar ko'pligi, ya'ni mavjudligi.
2: Mashinalardan chiqayotgan o'sha iz gazlari, zararli moddalarni yutish darajasichi? Bu shunga qarab ham yo'l bo'ylariga daraxtlar ekilyaptimi bugun? Ya'ni shunday navlar tanlanyaptimi?
3: Afsuski, bilan aytishim mumkinki, hozir yo'l bo'ylariga ekilishda o'shanday bo'ylarga e'tibor qaratilmayapti. Ya'ni o'zi mana qurg'oqchilik prognoz qilinayotgan, suv tanqisligi bashorat qilinayotgan davrda o'tgan yilgi Vazirlar Mahkamasining qarorida ham shunaqa topshiriq berildi. Qurg'oqchilikka va quvoqchilikka chidamli daraxt turlarini ekishni ommalashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasi qarorida belgilab berildi.
2: Bu ham iqlim talabi.
3: Talab qiladigan daraxtlarni ekishni kamaytirish to'g'risida shu bo'yicha qaror loyihasini tayyorladik. U ham chiqarildi bu, ya'ni hududlarga yuborildi. Hozirda tavsiya etiladigan daraxt turlari belgilab olindi. Asosan yo'l chekkalariga, shaharlarga e'tibor qilish, Toshkent shahridan ko'pgina eman daraxti ekilgan. Yuqtillar ruxsatiga eman daraxti kirgan Toshkent shahrining ko'pgina ko'chalarida saqlanib qolganlarga ko'rsatamiz. Buni ishni turgan vaqtida ilmiy olimlarning tavsiyasi asosida ekilgan bu. Ya'ni bu daraxtda bunday xususiyat borki, ko'cha shovqinlarini yutadi. Ikki tarafga ko'p qavatli uylarga o'tkazmaydi.
2: To'g'ri.
3: Chang to'zonlarni ham yutishi boshqa daraxtlarga nisbatan yuqoriroq.
4: 100 yillik shunaqa daraxtlar bor-a hozir?
3: Shunaqa daraxtlar bor. O'sha narsalarni endi shuni bir ammolashtirish kerakki, mana shu loqalariga suvsizlikka chidamli va shunday shovqinlarni yutadigan chang to'zonlarga tutun, gaz va shunday narsalarga chidamli daraxtlar tanlab olib ekilgan vaqt. Masalan, oq akasiya degan daraxtimiz bor, hozir kamaydi, deyapti. Tahasar aytib chidamli, gaz changlarga chidamli, shovqinga yutadigan vaqtga chidamli. Bundan tashqari medonoz asalari uchun eng sifatli asal keladigan daraxtlardan biri hisoblanadi.
4: Ha, aslida mana shunaqangi daraxtlar juda ham ko'p edi poytaxtimizda Toshkent shahrida. Bundan 15-20 yillar avval ularni beayo kesib tashlangani bugun mana shunaqangi muammolarni keltirib chiqaryapti. Afsuski, bu yog'iga esa endi olib borilayotgan ishlar, shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan boshchiliklarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mana yashil makon loyihasi, bunga o'xshagan bir qator loyihalar bilan yana shahrimiz o'sha yashil qiyofasiga kirish arafasida turibdi. Nasib etsa bunga erishamiz ko'pchilik bo'lib. Hurmatli tinglovchilar, bizga mana shunaqangi ajoyib ma'lumotlar va o'zlarini maslahatlarini, tavsiyalarini berganliklari uchun O'rmon agentligi bosh mutaxassisi Abduhakim aka o'ta nazarga tashakkurimizni izhor etamiz.
2: Rahmat aytamiz Abduhakim aka, chiroyli va haqiqatan ham o'zingiz shu sohani yetuk mutaxassisi ekanligingizni bildik. Juda ham kerakli ma'lumotlarni bizga tuhfa etganingiz uchun sog' bo'ling.
3: Rahmat sizlarga, omad, oilangiz tinch, xotirjamlik.
4: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Sizga tashakkur aytamiz yana bir bor azizlar. Yashil makon umumiy loyihasi, albatta siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Nima sababdan ishtirok etishingiz kerakligini birozdan so'ng albatta ma'lum qilamiz, chunki bu borada sizga beriladigan o'ziga xos mukofotlar ham bor ekan. Mukofotlar haqida esa birozdan so'ng ma'lum qilamiz. Hitafam radiosi Tongi Drive Show dasturi. Bizda navbatdagi qo'shiq, reklama, undan so'ng yana efirga chiqamiz.
0: 98.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Kita famda azizlar, Impuls Talk Show'si va bugungi mavzuyimiz yashil makon umumiy loyihasi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari xususida gaplashyapmiz.
2: Albatta, bizni xalqimiz mana shunday tabiatni, yashillikni sevuvchi xalq hisoblanadi va mana kecha bugun dam olish kunlarida yashil yashilliklar tomon tog' yonbag'irlarga yo'l olganlar bor ekan. Bularning orasida Shahnozaxon Usmonova hamkasbimiz, ustozimiz bor ekanlar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yasminaxon bilan birgalikda yo'lda ketayotgan ekanlar, yaqinlar bilan oq yo'l tilaymiz va mavzuyimizni, ayrim jihatlarini yana aytib o'tmoqchimiz.
1: Albatta, farmon bilan Ekologiya qo'mitasiga yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirishda o'z hissasini qo'shayotgan shaxslarni quyidagicha rag'batlantirish vakolatlari beriladi. Kamida 100 ta daraxt ko'chatlarini ekkan shaxsga yoki daraxt ekish uchun yashil xayriya jamg'armasi platformasiga kamida 10 million so'm hadya qilgan shaxsga ekofaol fuqaro maqomini berish.
2: Kamida 1000 ta daraxt ko'chatlarini ekilishini tashkil qilgan yoki yashil xayriya jamg'armasi platformasiga kamida 100 million so'm hadya qilgan tadbirkorlarga ekohamkor maqomini berish.
1: Albatta, bunda tadbirkorlarga ushbu maqomdan o'z faoliyatini reklama qilishdan foydalanish huquqi beriladi va 50 mingdan kam bo'lmagan daraxt ko'chatlarini ekilishida ta'minlangan va hissasini qo'shgan yoki yashil xayriya jamg'armasi platformasiga kamida 5 milliard so'm hadya qilgan shaxslarga esa mecenat maqomi beriladi.
2: Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrida kamida 5 ta yashil bog' va yashil jamoat parkini o'z hisobidan barpo qilgan shaxslarga kelajak bunyodkori davlat mukofoti berish bo'yicha taklif kiritilgan.
1: Va 2027 yil 1 yanvardan boshlab botanika va dendrologiya bog'larining samarali faoliyat ko'rsatishi va barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida respublikaning har bir hududidan mazkur bog'larga yashillik elchisi sifatida biriktiriladi.
2: Albatta, aytib o'tish kerak, farmon bilan o'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashish agentligi tizimidagi yashil hudud davlat unitar korxonasi o'rmon agentligi huzuridagi yashil bog'larni boshqarish o'rmon ilmiy tajriba markazi davlat muassasasiga aylantirish orqali qayta tashkil etilishi belgilangan.
1: Albatta azizlar, demak yashillikka o'zimizni hissamizni ham qo'shishimiz darkor, chunki ushbu yurt bizniki va ushbu ekologiyadan biz nafas olamiz. Kelajakda esa yashillikni ko'payishi va yashil hududlarni ortib borishi ekologik muvozanatni barqarorlashtirishga va sog'lom farzandlarni ulg'aytirishga o'zining hissasini qo'shadi. Chunki ekologiya buzilganda, bilasiz, bu ekologiyadan nafaqat insonlar, jonzotlar, tabiat ham nafas olar ekan. Tabiat qancha sog'lom bo'lsa, insonlar oziqlanayotgan taomlari ham shuncha sog'lom bo'ladi va bundan kelib chiqqan holda insonlarni salomatligi ham shuncha barqarorlashaveradi.
2: Mana shunaqa bizga Telegram orqali ma'lumotlarni yozib yuborganlar, katta rahmat. Dasturimiz avvalda savol bergan edik. Mana yurtdoshlarimizdan biri Karim 52 ta mevali daraxt ekdim deb yozib yuboribdilar. Yana bir yurtdoshimiz hovlimizga 18 ta mevali daraxtlarni ekishga ulgurdim deb yozib yuboribdilar. Albatta, bu bizni xursand qiladi. Qizlar ham bu borada faol. Daraxt bo'lmasa-da boshqa ko'chatlarni ekanliklarini suratlar orqali bizga yuborishdi. Katta rahmat. Xursandmiz albatta faol ekanligingizdan. Yurtimiz go'zal bo'lib boraversin. Yashil makonlar ortaversin, yashil hududlar ortaversin va havoyimiz musaffo bo'lib boraversin.
1: Albatta, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qundizxon Abdullayeva bo'lishdi.
2: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Ertagacha xayr, salomat bo'ling. 98.9 FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kundinmaz Mulli Davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98'de.
1: Bu Hit FM radio stansiyasi va yangi haftani boshlab olishga musharraf bo'ldik, hurmatli do'stlar. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. O'tib borayotgan dam olish kunlari maroqli o'tsin deya ko'rishayotgan Umarbek Sulton Murodov Hit Lunch dasturi va ko'k mikrofon ro'parasida esa doimgidek bugun erta kelishni maqsad qilgan va bu maqsadiga erishishga muvaffaq bo'lgan muvaffaqiyatli inson Mohinur Yusupova.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosining qadrli tinglovchilari, boshlangan hafta hamma uchun omadli kelsin.
1: Yaxshimisiz, omonmisiz, hurmatli do'stlar? Dam olish kunlari qanday o'tyapti? Ayrim korxonalarda bugun rasman ish kuni hisoblanadi. Ko'pgina boshqa sohalarda esa, boshqa ishxonalarda dam olish kuni davom etmoqda. Nasib qilsa, seshanbadan ish va ayni fursatlarda bizni qayerlarda tinglab bormoqdasiz? Nimalar bilan bandsiz? Dam olyapsizmi yoki siz ham bizga o'xshab ishdamisiz yoki ishga yo'l olyapsizmi? 10-15-11 may sanasi, haftaning esa ilk kuni, dushamiz hamiga yana bir bor muborak bo'lsin do'stlar. O'tib ketgan bo'lsa-da 9-may xotira va qadrlash kuni bilan yana bir karra barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Yurtimizga mana shunday bayramlar yarashadi. 88-114-9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom kitafam sizu bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi.
2: Endi bu hafta sizdan so'ra olmaymiz, dam olish kunlari nimalar bilan band bo'ldingiz deb, chunki
1: ko'pchiligingiz
2: endi har holda biz aylanish, kimnikigadir mehmonga borish yoki oila davrasida kabob pishirish kabi javoblarni kutardik.
1: Balki bo'lgandir shunaqasi.
2: To'xtovsiz yog'gan sharroz yomg'irda bunday
1: rejalar yaxshigina yomg'ir yog'di.
2: Chiqqan bo'lgani aniq.
1: Kecha yaxshigina yomg'ir yog'di va bu yomg'ir kimlar uchundir salbiy ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa ajab emas. Eng asosiysi kayfiyatimizni tushirmaylik. Biz esa Hit Lunch dasturini boshladik do'stlar. 13:00 ga qadar sizga hamrohmiz.
0: 98.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: tinglashga muvaffaq bo'ldik. Anchagina ko'pillik tarona bu ham. Ancha bo'ldi omma e'tiboriga taqdim qilinganligi, lekin hali ham xuddi yangidek eshitilmoqda. Biz esa jonli efirni davom ettiramiz, hurmatli do'stlar. Bu Hit FM radio stansiyasi va siz bizga hamrohsiz va biz bundan juda ham o'zimizni baxtli his qilamiz. Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha harakat ishtirokchilariga, haydovchi akalarimizga, avtobus chakilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Haydovchi opalarimizga ham, sidilarimizga ham salomlar. Xafa bo'lib qolishmasin endi.
1: Bugungi kunlar albatta zo'r bo'lsin, rulda yurish ularga faqatgina maroq va daromad keltirsin. Assalomu alaykum degan ekan Dilnoza
0: xola. Yaxshimisizlar?
1: Men hozirgi vaqtda maza qilib sizlarni eshitib, kayfiyat 100ga ko'tarilib, ishimni qilib, havo shu darajada zo'rki, kamiga kuniga Qo'qonda har kuni shamola. Ikkalangiz ham bugun charchamasdan olg'a degan ekanlar.
0: Rahmat, ajoyib tilaklar uchun minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Gulbahor bizga yozmoqdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Efirlarni boshlab oldinglarmi? Rahmat, boshlab oldik. Mal qizim Mubina bilan uyda sizlarni eshitib, nonushta qilib o'tiribmiz. Dam olish kunimiz zo'r o'tdi. Yomg'irga qaramay so'qoqqa dugonalarim bilan maza qilib somsa, kaboblar yegani borib keldim. Hammaga salom yo'llab, qoluvchi ashaddiy muxlisinglar Gulbahor bu xabarni yuborgan ekanlar. Shunda so'qoqda ham yomg'ir yog'di mu Gulbahor? Qanday bo'ldi endi bu sayohatlar, so'qoqqa bo'lgan sayohatlar? Qani bir taassurotlaringiz bilan bo'lishingchi, suratlarni yuboringchi, so'qoq manzaralarini olgan bo'lsangiz, oldindan rahmat deb qolamiz.
1: Kecha men ham Instagramda ko'pgina tanishlarimni storieslarda so'qoqqa borilgandagi videolarni ko'rdim. Menimcha, kuning birinchi qismida yomg'ir yog'ib o'tib, quyosh chiqqandan keyin to'xtagan. Aniqrog'i yomg'ir to'xtab, quyosh chiqqandan keyin qurib ketgan yerlar.
0: Ha, balki. Instagram haqida gapirdingiz. So'nggi paytlarda Munisa Rizayevaning qo'shiqlarini juda ham ko'p eshitmoqdamiz. Hali omma e'tiboriga taqdim qilinmagan bo'lsa-da, hali platformalarda chiqmagan bo'lsa-da, lekin Instagramning o'zida yo'q, o'sha to'rt qator joyi. Mashhurlikka erishdi va Munisa Rizayevaning trendidan keyin ma'lum bo'ldiki, odamlar yig'laganlarini videoga olib saqlab qo'yishar ekan.
1: Yo'q. Mana darvoqa juda ham ko'p yig'lagan kadrlar paydo bo'lib qoldi. Endi o'sha qo'shiq chiqqandan keyin yig'lab bermas hamma.
0: Bilmasam endi. Siz bilan men esa Mohinur bro ko'rmasin deb yengimizga artib ketaverar ekanmiz yig'laganlarimizni.
1: Ajoyib. Yig'layotgan
0: videoga olib berasizmi yig'laganlaringizni?
1: Yig'lagan paytingiz
0: ko'ngilga sig'maydi-da, yig'lagan paytda.
1: Videoga olish ko'ngilga sig'adimi?
0: Demak, bu yig'i tabiiy yig'i emas balki.
1: Menimcha, o'ylayman, Instagramga odam qattiq bog'lanib qolgandan keyin, Instagram auditoriyasi uning juda bir yaqin insoniga aylanib qolgandan keyin, odatiy hayot tarziga aylanib qolsa kerak, hayotidagi qiziqarli voqealar yoki uni hislarini jumbushga keltirgan holatlarni tasvirga olib qo'yish odatiy holga aylanib qolsa kerak, yana bilmadim.
0: Bilmadim, lekin men umuman Instagramga bog'lanib qolmaganman, aksincha Instagramni o'chirishim kerak, lekin hali ham o'chira olmayapman. Kamroq kirishni odat qilganman. Bunaqa reelslarni soatlab varoqlamayman. Birovlarni o'sha men obuna bo'lgan insonlarni storieslarini faol bilan kuzatmayman. Kiraman, nimadirni qidiraman, chiqib ketaman. O'zim uchun ba'zi bir paytlardan bir kelib qoladi, ishtaha kelib qolgan paytlarda stories qo'ymasam, lekin boshqa payt unaqa ko'p foydalanmayapman. Oldin Instagram yurg'izishim kerak. Men ham mana boshqalarga o'xshab Instagramdagi obunachilarimni ko'paytirishim kerak degan narsa bo'lar edi. Bu narsa nimagadir mendan uzoqlashib ketdi. Ancha muncha so'qoqqa chiqib ketish shekilli u ham dam olgani va unchalik kerak emas ekan menga bu narsa deb
1: o'ylayapman. Instagramni bilasizmi? Instagram akkauntim mendan oldin boshqa kimdir tomonidan ochilgan.
0: Sizning akkauntingiz va u mashhur qilib bergan.
1: Mohinur Ismoilova deya. Kimdir tomonidan ochilgan Instagram akkaunti.
0: Xo'p.
1: Rasmlarimni odatda YouTube'dan yoki televizordan olingan.
0: Yo'q, u boshqa profil emasmi? Bir yili bo'ldi.
1: Yo'q, undan oldin menda hali Instagram umuman yo'q payt edi u.
0: Bo'ldi, tushunaman.
1: Keyin o'zim ochganman, keyin Instagramga qanaqadir bir nimalar yuborganmiz, xolos u akkauntni o'chirishgan. Undan keyin ham bo'lgan siz aytgandagi holatlar, lekin eng qiziqarlisi mendan oldin boshqa birov men akkauntimni ochgan.
0: Fan klub bo'lganda, endi.
1: Yo'q, fan klub emas, o'zim deb ochgan.
0: O'zingiz deb ochganmi? Nima kerak bor ekan, bekorchilik bu albatta.
1: Endi bu qizning nomini olsam zo'r bo'lib ketaman deb ham xayol surgan.
0: balki.
1: Instagramda yangiliklarni ko'pchiligingiz eshitdingiz. Ana endi Instagramda plagiatga yo'l qo'yilmas ekan. Mualliflik huquqi qattiq talab qilinadi.
0: Aha.
1: 18-maydan boshlab direct chatlardagi end to end shifrlash funksiyasi o'chirilar ekan. O'chirilgan ekan. Endi yozishmalar oddiy shifrlashda ishlaydi va kerak bo'lsa meta xabarlar, rasmlar, videolar hamda audio yozuvlarga kira olar ekan.
0: Instagramda o'zi oxirgi paytlarda juda bir katta yangiliklar bo'lyapti. Rahbariyat o'zgarib qolmagidimi-kin? Katta-katta yangiliklar bo'lyapti, qattiq kirishyapti. Obunachilar va foydalanuvchilarga qarshi qanaqadir bir kurashlar ketmoqda. Bir necha narsalarni tuzatishmoqda. Interfeysni ham yangilab berishsa boshqacharoq bo'lardi. Qanaqadir bir ko'z yangilanarmidi deyman-da. Xo'p, mayli, Instagram boshqa masala. Bizni tinglayotganlarga yana bir bor salomlarimizni yo'llab qolamiz. Benom guruhidan oldinda xonamda hidlaring deya nomlangan taronani tinglashga muvaffaq bo'lamiz. Va undan keyin esa yana bir qo'shiq efirga qaytamiz do'stlar. Benom guruhini konserti yakunlandi. Menimcha Mohinur bo'ldi. Bo'ldi, hamma bir-biriga sevgisi xor qilishadi. Hattoki qizlar ham yigitlarga sevgisi xor qilib
1: turibdi. Bu yil chipta ololmagan ekan. Har yil uchardim qoldirmasam. Bu yil tushaolmadim, imkoniyatim bo'lmadi dedi. Va Benom guruhi a'zosi Sarvar aka
0: o'zlari
1: yozibdi.
0: Ha, yo'q.
1: Dugoniz
0: mashhurmi?
1: Yo'q, oddiy qiz, oddiy qiz. Birga tanishmas ular.
0: Umuman bir-birini tanimaydi. Qayerda e'lon qilgan?
1: Menimcha izoh qismida yozib qoldirganlar shekilli, xasta postda. Eh, afsus, bu yil tusholmayman, har yil qoldirmasdim. Bu safar ololmadim chipta deb yozgan. Keyin Sarvar akani o'zlari yozganlar. Men o'zim sizga bitta chipta beraman deb. Hadiya qilib bitta chipta. Shunaqa xursand, e'tibordan oddiy bir muxlisga shunchalik e'tibor.
0: O'zi Sarvar akani yaqinda ham Instagramlarda ko'rdim. Aytdilarki, o'sha ortiqcha chiptalar kimda bor? O'zlariga qadar yuritilib chiqdi.
1: Shunga hayron qoldim.
0: Benom guruhining ijodlariga omad tilab qolamiz. Ajoyib konsert bo'ldi. Buni o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi videolardan payqash unchalik qiyin emas. Shovshuli konsertni sababchilariga yana bir bora olqishlar bo'lsin. Biz esa davom etamiz. 10-23 11-may sanasi do'stlar. 88-114-90-80. Xabarlarni yozib turishda davom eting. Birozdan so'ng efirga chiqqanimizda yana o'qishda davom etamiz.
2: Toshkent. Toshkent. Bahor. Bahor.

0: işte.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
1: Reklama.

0: Muhammad Ziyodan kayfiyat kijobi ta'sir qiluvchilar uni jarang sochdi do'stlar. Biz esa Hit FM radiosida Hit Lunch dasturini davom ettiramiz. Hamma-hamiga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek Yusupova Mohinur hamda Kamin Umarbek.
1: Sizlardan yetib kelgan xabarlar bilan birinchi soatimizni boshlashimizga odatlanib qolgan bo'lsangiz va bizning xabar sizning xabarlaringizni biz o'qishimizni kutayotgan bo'lsangiz kerak. Salom Hit FM ijodkorlari va muxlislariga Yunusobodda qaynoq va alangali salomlar.
0: Uy, yuriyapti qaynoq ekan, odam kuyib qoldi.
1: 52-25 raqamiga Shiroq Afurovani bugun efirga chiqishlari yoki yo'q, shu haqida so'rayaptilar.
0: Menimcha ko'p ehtimol bilan chiqadilar, bo'ldi. Ular Toshkentdalar, chiqib bugun nasib qilsa efirda bo'ladilar. Umar Mohinur, Zaruadi Ful. Bu Mohinur siz o'qishingiz kerak bo'lgan xabar ekan.
1: Umar Mohinur, Zaruadi Ful. Number 1. Hincha yozibdilar.
0: O'zbekchami? Men tojikcha deb o'yladim hozir buni.
1: Yo'q, hincha yozibdilar.
0: Zaruadi ful.
1: Yo. Hind odam inglizcha yozgan.
0: Yo'q, menimcha zaryadka ful demoqchi bo'lsa kerak. Number 1 ni number 1. Ya'ni birinchi raqamli demoqchilar, number 1.
1: Mirishkordan salom yo'llaganlar. Bu xabarni yozgan tinglovchimiz Sherzod ismli tinglovchimiz ekanlar. Sevgilim Mohi, dunyo go'zali. Radioni ayni damda eshitmoqda. Unga sevishimni ayting. Sherzodman, efirga omad degan ekanlar. 0161 Sherzodni sevgililari Mohi. Hozir aytganimizdek, eshitganingizdek, ular sizni sevadilar.
0: Eng asosiysi to'g'ri o'qidik degan umiddamiz.
1: Harakat qildik.
0: Harakat qildik Sherzod aka. Harakatimizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Xo'p, bizga kim yozmoqda? Bir tinglovchimiz yana yozmoqdalar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Biz hech qatga chiqmadik. Uyimizdan klapa chiqib, hamma yoni dezinfeksiya bo'ldi. Dam ham dam bo'ldi deb yozgan ekanlar. Voy xudoim. Bizga yozmang bo'ldi. O'tib ketmasin yana.
1: Yomon tez tarqaladi.
0: Tez tarqaladi, bizga yoz.
1: Agar ko'p qavatli uyda tursa, o'zi shunaqa. Sizda ayb bo'lmasa ham qayerdandir kim qaysidir qo'shnilarning uyidan mana shu zarar kunanda parazitlar uyingizga kirib olishi mumkin. Shuning uchun sal ehtiyot bo'lasiz. Keyin maslahat beramiz. Eski buyumlarni xarid qilmaslikni. Asosan yog'och buyumlarda bo'ladi shekilli. Mebellarni yoki
0: yog'och kushandasi.
1: Yog'och ishlatilgan har qanday jihozni eskisini xarid qilmaslikni maslahat beramiz. Chunki klapa bosganini ko'pincha ba'zi bir insonlar sotib yuborishar ekanda.
0: Yo'q, sotmasangiz uni tashlab olish kerak bo'ldi. Sotganingizdan keyin ham baribir bekorni bechora boshqa odam uyiga borib qolsa, yoki qayerdir bir yopiq joyga borib qolsa ketadi,
1: boshqa
0: mebellarga tarqar ketadi. Assalomu alaykum deyaptilar. Sizlardan qanaqa kolodka tutib olsa bo'ladi? Qiynalmasdan.
1: Shuni tutib oling.
0: Yutib olsa bo'ladi demoqchilar.
1: Qiynalmasdanmi?
0: Qiynalmasdan qanaqa qilib yutib olsa bo'ladi deyaptilar. Yo'q, bizaning efirda yo'q u kolodka.
1: Jon kuydirmasang jonona qayda deganlaridek, harakat qilib, qiynalib harakat qilmasangiz kolodka qayda sizga?
0: Daraxt bo'lmasa, shamol bo'lmasa daraxt uch qimirlamaydi.
1: Sal yaqinroq keldi-yu, lekin tushadi.
0: Mayli, endi siz
1: boshqa nuqtai nazardan olib qarasa tushadi.
0: Yo'q, maqol aytdingiz, mana aytib qo'ydim.
1: To'g'ri. Gulbahor opani xabarlari. Soqoqda yomg'ir dahshat yog'di. Kechki payt quyosh chiqib ketdi. Afsus, rasmga olishga qiziqmayman. Shuning uchun rasmlar yo'q soqoqdan degan ekanlar. Va ular qizlari Mubinaga salom yo'llayaptilar.
0: Rahmat. Assalomu alaykum. Biz oilaviy sizlarni eshitib tog'dan qaytyapmiz. Bolalar mehmoni Yasmina Rohatoydan salomlarimiz bo'lsin deb xabar qoldirgan ekanlar. O'zingizga ham salomlar Sanjarbek. Omon bo'ling, charchimang. Va bu yerda esa qayoqqa bordinglar shunda? Chiroyli manzaralar bu yerda. Suv oqib turibdi, yana qanaqadir bir tog'li hududlar, xuddi Yanchanga borganga o'xshaysizlar.
1: Sizlar Yanchanga borgandek ta'riflab berdingiz lekin.
0: Rostdan, Sanjar aka qayerga bordinglar?
1: Qani men ham bitta ko'ray.
0: Chiroyli surat.
1: Yanchanga borganday bo'ldi. Qaysi Sardor Mamadalevmi?
0: Qani tog'larni chiroyli. Sardor G'afurovich. Sanjarbek, uzr. Sardor dedimmi? Sanjarbek. Chiroyli, chiroyli chiplasimga ham.
1: Zominmi bu?
0: Yo, zomin bo'lmasa kerak. Tog'dan qaytyapmiz gapirib.
1: Endi biz hech qayerga chiqmagan bo'lsak, zomin bilan Baxmanlar qayerga?
0: Sergeliga chiqqansiz.
1: Sergelida tog' yo'q-ku. Angrenda yashasam ham maylida.
0: Sergelining o'zi katta gapdi.
1: Ugamaysan.
0: Nukusni ob-havosi deya Eleonordan bizga xabar yetib keldi. Rahmat do'stlar.
1: Va tepada ham qiziqarli xabar bor edi Eleonora xonim. Bugun Bravo orkestri Nukusda Bollywood konsertini beradi. Juda ham Nukusda ajoyib kun. Onajonim Klara opaga, opalarim Indira va Zulfizarga mehrli salomlarim. Hitafoyim hammamiz sodiq tinglovchilarimiz sog' bo'linglar degan ekanlar.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Menda esa haydovchilar uchun yangilik bor. Jarima ballari bo'yicha. Jarima balli 12 ballga yetgan haydovchilar soni keskin ko'payib ketibdi. Qarang, o'zi bir oyu 11 kun. 1 aprelda edi. Bir pasda 12 balldan oshirib tashlashdi haydovchilarda. Shunday birinchi haydovchi aniqlanganidan bir hafta o'tib, ishdan bitta haydovchi aniqlangan edi, 12.5 ball. Kobalt haydovchisi. O'shandan bir hafta o'tib, ularning soni 49 taga yetib ketibdi. 49 taga.
1: Bir oyda demak bu. Bir oylik natija taxminan, to'g'rimi?
0: 29 ta holat Toshkent shahrida kuzatilgan. Faqat 4 ta hududda, Navoiyda, Qashqadaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida hozircha jarima balli 12 ballga yetgan haydovchi yo'q. Demak, ular juda ham yaxshi haydashadi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ko'ra, mashina boshqarish huquqidan mahrum etilganlar. Eng alamli joyi shuda, qarang. Yana bu huquqni qaytarib olishlari uchun faqat imtihon topshirishlari emas. Avtomaktablarda qaytadan o'qishi ham talab etilar ekan. Mana shunaqa, shuning uchun iltimos qilamiz, hurmatli haydovchilar, ko'rdinglarmi qancha tashvish, jarimaga tushasizlar. Birinchidan, jarimasi bor. 12.5 ball yig'uncha qancha pul to'lab jarimadan jarimalarni bekor qilishganda, to'g'rimi? Xo'p, u bor. Yo'l patrul xodimiga tushganda yana ular ko'pida. 12.5 ball osonmasdi, 12 ball yig'ish.
1: Shuda, men misol uchun rulga o'tirsam, harakat qilsam ham tushmasam kerak-a.
0: Yo'q, bir kunda tushib qo'yishingiz ham mumkinsiz. Xullas, ehtiyot bo'lamiz do'stlar, hammaning yo'llari bexatar bo'lsin. Ball to'plamaylik, jarimaga tushmaylik, pulimiz oldimizga qolsin. Bugun menda shunaqa holat bo'ldi. Xavfsizlik kamarini taqmasdan yurib qo'yibman-da. Shu Yunusoboddagi Mega Planetdan ketaverishdi. Mega Planetdan shu 5-chi shifoxonaga qarab ketaverishdi. Bilasiz, xavfsizlik kamariga oladigani bor. Shu yo'l patrul xodimlari ham ko'rib, harakat qilayotganimni ko'rib, balki kechirib yuborishadi. Oy, ko'rib qolgan joyimda, esimga tushib qolgan joyimda.
1: Astoydil harakat qildingizmi?
0: Astoydil harakat qildim. Taqmoqchi edim, yetib bormadi-da shu taqishgacha. Yarim yo'lda qolib ketdi. Ko'rib, menimcha bir qoshiq qonimdan ketishar.
1: Qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib olishingiz kerak edi.
0: Qo'lim ko'ksimda.
1: Assalomu alaykum, nima deb ketish kerak edi?
0: Qo'lim ko'ksimda bo'lib turibdi. Endi bilmasam, endi qanchada keladi? 3-4 kundami? Ish qilib tinchlik bo'lsin, kelmasin jarima. O'zi yaqinda bittasidan qutuldim.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiosida BTS guruhi, hurmatli do'stlar, BTS guruhining muxlislari bormi? Mohinur, siz BTS guruhini muxlisimisiz, muxlisasimisiz yoki aksincha?
1: Menman. O'zim qarindoshim ham emasman. Hech kim
0: emasman. Yo, mana qo'shiqlarini eshitib, kuzatib turasizmi ularni?
1: Qilib hozirgi qizlarga o'xshab BTS qilib yashamayman. Kliplarida raqslar yoqadi menga.
0: Yo, men umuman bularni tanimayman, ismini ham bilmayman, ko'rinishini ham bilmayman, shunchaki 3 harf shu BTS ni bilaman.
1: Yo. Zo'r. Anu klip nozga xosligi, raqslar, liboslar, dinamika, sinxronlik hammasi gap bo'lishi mumkin emas, qolib qolish kerak.
0: Kecha adashmasam BTS guruhining Meksikadagi konsert tugadi, 9-chi. Yo'q. Hozir sizga aytaman. 7-8-9-chi
1: mayda.
0: May kunlari o'tgan kuni tugabdi. Meksikada ularni konserti bo'lib o'tdi. Va BTS guruhini ko'rish uchun Meksika shahriga 50,000+ ortiq odam yig'ildi. Qani konsertdan oldin bu. Hozir mana nima haqida gap ketayotganligini aytamiz. BTS a'zolari Meksika milliy saroyida mamlakat prezidenti bilan uchrashibdi. Meksika prezidenti bilan uchrashibdi. Demak, Meksikaning prezidenti BTSning fanati. Menimcha, uchrashuvda guruh a'zolariga qarang, qanaqa unvon, qanaqa maqom berilgan deb o'ylaysiz ularga?
1: Agar Britaniyada bo'lganda ritser deb aytgan bo'lardim.
0: Yo'q, ritser emas.
1: Meksikaga boshlandi.
0: Aha.
1: Bilmadim.
0: Ular faxriy mehmon ekan. Faxriy mehmon maqomi berilibdi ularga. Rasmiy uchrashuvdan so'ng guruh a'zolari saroy balkoniga chiqib muxlislarga ko'rinish berishgan. Shu milliy saroydanda tashqariga chiqishgan, balkonga chiqishgan muxlislar 50,000+ ortiq muxlislar. Baqir chaqir
1: bir-birimizga. Bu konsert emas, shunchaki balkondan qarash uchun.
0: Shunchaki mana Shohruxxonda ertalab uyg'onganda
1: balkondan
0: chiqadi, xuddi shunaqa holatga o'xshaydi. Tashrif haqida atigi 5 soat oldin e'lon qilinganiga qaramay, markaz maydoniga aytib o'tirganidek 50,000+ ortiq muxlis yig'ilgan. Va bundan tashqari o'sha Meksikadagi konsert haqida yana bir qiziq ma'lumot. Meksika iqtisodiyotiga bu konsert $100 million ortiq daromad keltirgan. Va bundan tashqari ajablanarlisi barcha chiptalar bir necha daqiqa ichida sotib bo'lingan.
1: Zo'r.
0: Bir necha daqiqa ichida tasavvur qilyapsizmi? Soatga ham bormagan. Daqiqalarning o'zida BTS guruhining fanatlari tomonidan sotib olingan.
1: Agar O'zbekistonga ham ushbu guruh kelganda bundan kam natija bo'lmagan bo'lardi menimcha. Chunki nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarining yoshlari ushbu guruhning qo'shiqlarini sevishadi, o'zlarini ham. Hattoki ko'chalarda, ayniqsa Amir Temur xiyoboni taraflarida ko'rsangiz, yoshlarni K-pop artistlariga taqlidan shunaqa uslubda kiyinganini, soch turmaklari, ko'zlari, liboslarini ham hattoki
0: ularga o'xshatishgan. O'sha bolalar Chorsi bozoriga kelsin.
1: Kalta yeb ketishadi.
0: Shu Chorsiga qarab yuborishsin deb. Eski shaharga qarab yuborishsin deb. Hazillashamiz deb. Xo'p, nima haqida gapirayotgan edik?
1: BTS
0: haqida, K-pop haqida gapirdik. Yana bir ma'lumot aytmoqchi edim, bo'ldi, yodimdan ko'tarilib ketdi. Qo'shiq qidirayotganim bu yerda nimadir bo'lib chalqib qoldim. Xullas, mayli, o'tib ketdi. Xo'p. Tinglovchilarimiz yozishmoqda. Abxaziyadan bizga salomlar. Tohir aka video yubordilar. Tohir akaning videolari hozir ochilish jarayonida bo'lib turibdi. Xo'p, Farhod aka, yo'q, Faxriddin yozyaptilar. Kamarga bar yozilmaydi deb yozgan ekanlar. Yo'q, bilaman. Endi baribir dilxirada cho'ntagingizdan pul ketib qolishi mumkin.
1: Nimadir yoziladi-ku baribir.
0: Yoziladi-ku baribir. Jarimalarni yig'ish osonman deysiz-u, shu vaqtga qadar

0: Toshkentda 2-chi sonda o'qiydi, ya'ni 206-chi guruhda kecha Mo'minjonni, bugun esa Sardorni tavallud ayyomi. Shu munosabat bilan tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat yursin, barcha orzularga yetib yursinlar deb xabar qoldirgan ekanlar. O, bizni litseyda ham tinglashar ekan. Salomlarimizni yo'llab qolamiz. Barcha Ichki ishlar vazirligidan vazirligiga qarashli litseylarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Kursantlarga salomlar. Omon bo'lsa, va tag'in yana buni Madinaxon yuborganlar. Madinaxon, qaysi yo'nalishdasiz?
1: Yangi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Marsdanman deb yozdilar. Bu akkauntim chiqdi spamdan. Qancha muddatga lekin noma'lum. Menda bitta rimenga jarima keluvdi bir kun oldin.
0: Aha.
1: Voy toba, esimdan chiqarib qo'yganimni qaray, skidkani o'zbekchasini
0: chegirma.
1: 50% tugaydi degan. Bir kundan keyin chegirma tugaydi.
0: To'lavoring unda. Xavfsizlik amaliga tushgan ekan bilan 206 mingmi? 103 ming to'lab oladilar.
1: To'lavoring
0: amallab. Gol ichmang, boshqa narsalar xarid qilmay turing. Jarimani to'lavoring, yelkangizdan tog'a qidiriladi. Xo'p. Demak, Meksikadan Qozog'istonga yo'l olamiz, Mohinur. Sababi Qozog'istonlik erkak Londonda mer bo'ldi.
1: Zo'ru? Zo'rku? Qani davom etringchi?
0: Qozog'istonlik 33 yoshli Sanjar Abishov Londonning St. James tumani meri bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, u maktab davridan beri Londonda yashaydi. Kollejni tamomlaganidan so'ng siyosatga kirib kelgan Abishov raqiblarini 350 dan ortiq ovoz bilan ortda qoldirgan. Ma'lumot uchun, bu hudud London markazidagi eng nufuzli va qimmatli joylardan biri hisoblanar ekan. Londonning ichidagi tuman
1: hokimi, adashmasam, tuman hokimi bo'ldi.
0: Tuman hokimi bo'lganda,
1: ham bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Qiziqarli xabarlar uchun rahmat. Bundan da qiziqarli xabarlar bor. Hitlanish dasturining navbatdagi soatlarida xabarlar bilan biz sekin o'yinli loyihalarimizni boshlab yuboramiz.
0: Xuddi shunday do'stlar, bizning to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Keyingi soatda yana ko'rishamiz. Studiya mikrofonlari ro'para-ro'parasida Mohinur Yusupov, Umarbek Sultonmurodov. Keyingi soatda ko'rishguncha.
2: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch.

Muzdokollardan sorang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: maqoli yonimda Izzat Shukurov tomonidan ijro etilgan ajoyib tarona Hit FM radiosining 11-chi musiqiy soatini ilk daqiqalarida jarang sochdi. Tinglayotganingiz 98 to'lqini va mikrofon ro'parasida doimgidek Umarbek va Mohindir sizga yaxshi kayfiyat tilash harakatidamiz.
1: Bugun chiroyli qo'shiqlar juda ham ko'p bo'ladi, chunki havo ham, kayfiyat ham, loyihamiz ham aynan go'zal qo'shiqlarga mos.
0: Xuddi shunday, shunday ekan biz yangi soatimizni boshlab oldik do'stlar. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 13:00 ga qadar shu yerdamiz. Davom etamiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Do'stlar, yana bir bora barcha-barchaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hitafam radio stansiyasi va biz esa sovg'ali o'yinlarimizni boshlaymiz.
3: Hozir buni o'yin demasa ham bo'ladi. Shartlari qiyin emas.
2: Xuddi shunday, juda ham oson, beg'ubor, go'zal.
3: Lekin bu
2: yerda xotiralarni eslaymiz.
3: Sizga ballar kerakligini hisobga oladigan bo'lsak,
2: va mana shu ballar emas. Jarima ballarimiz.
3: Shu ballar sizga sovg'alib kelishini hisobga olsak, bir tomondan o'yin desa ham bo'ladi.
2: Xuddi shunday. Demak, ko'pchilik tinglovchilarimiz mehrini qozonishga ulgurgan, mehr ulashgan, tarovat ulashuvchi, sevgi va muhabbatlarini yanada rishtalarini
3: mahkamlab,
2: mustahkamlab, bog'lovchi,
3: qaytadan yodlariga soluvchi
2: sevgi tarixi loyihasini, muhabbat tarixida, uzr. Nima farqi bor? Baxt tariximi, sevgi tariximi, muhabbat tariximi? Xullas, love story.
3: Xuddi shunaqa. Muhabbat tarixi loyihasini boshlaymiz sizlar. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilib, turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz, ilk taassurotlaringiz, ilk uchrashuvingiz qanday bo'lganini so'zlab berishingiz kerak.
2: Xuddi shunday. Va soatimiz so'ngida esa qaysi bir ishtirokchilarimizni muhabbat tarixlari boshqa tinglovchilarimizga ko'proq manzur kelgan bo'lsa ovoz berishadi. Birinchi bo'lib 3-4 ovoz to'plagan tinglovchimizga ajoyib bo'lgan sovg'alarni taqdim qilamiz. Va bundan tashqari nechta qo'ng'iroq qabul qilishga ulguramiz? Menimcha 3-ta qo'ng'iroqlikka ulgursak kerak.
3: Ulgursak.
2: Mabodogi, lekin 2-ta qo'ng'iroqni amalga oshiramiz. Ulguradigan bo'lsak, 3-uchinchisini ham albatta qo'shib olishga va'da beramiz.
3: Bu ishni hozir amalga oshiramizmi?
2: Birozdan so'ng, bitta taronadan so'ng efirga qaytamiz, do'stlar. Ungacha esa siz ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va sevgi, muhabbatingiz qanday alanga olgan, qayerda tanishganlaringizni bir muncha yanada yaxshiroq eslab olishga harakat qiling.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Muhabbatlarx loyihasini boshlasak bo'ladi menimcha.
1: Bo'ladi, bo'ladi. Ana endi boshlasak bo'ladi. Poytaxtimizni soat millarini ichini ko'rsatmoqda. 11 dan
0: 20 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda.
1: Xuddi shunday. 11 va 20, demak, ikkita ishtirokchimizga ulgurar ekamiz. Nima bo'ldi, Muqinur?
0: Zirak taqish menga emasda shu.
1: Bugun ozib yozib. Bugun ozib yozib bir taqib kelganingiz, o'rgangan ko'ngil o'rtasiga qo'ymas, quloqingiz o'rganmagan qabul qilmayapti. Mana men ham yuraman u.
0: Zaraksizmi?
1: Biz ham yurimiz-ku mana. Yursiz bo'lmaydi shunaqa desam.
0: Men hech qanaqa taqinchoqda qolmayman.
1: Yo, mana men hayron bo'lamanda. Endi balki noo'rindir bu savolim. Baribir ayol kishini bezagi hisoblanadi ziraklar. Qanaqa qilib og'ir bo'lib tushmasmikan? Quloqingizga og'irlik bo'lmasmikan? Misol uchun, quloqingizga ozgina nimadir, taningizga nimadir ilinib qolsa og'ir his qilasiz-ku o'zingizni.
0: Yo, taqinchoq taqadigan ayollardan so'rang. Menga ham shunaqa g'alati tuyuladi. Qashim keladi. Shuning uchun taqmayman taqinchoqni.
1: Taroziga o'xshamda og'irimni osib turganga o'xshaydimi? Shunda qanaqa bo'ladi?
0: G'alatida.
1: So'rayotgan narsamizni qarang. Muhabbat tarixi bor bizda do'stlar. 88-114-9080 bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz kim va ular haqida qanday tarixga ega bo'lamiz?
0: Turli raqamlardan qo'ng'iroq bo'lib turgan edi. Hozir qo'ng'iroqqa javob berish mavridi bo'lganda 10-74 abonent bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Ay, assalomu alaykum. Umarbek aka, Mohinur opcha, yaxshisizlar?
0: Ha, rahmat. Yaxshi o'zingizchi? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Yes,
0: zo'r
2: bomba sizlar bilan.
0: Oh, iye. Rahmat, rahmat. Tanishamiz ismingiz?
2: Kentav Rustam.
0: Kentavr?
2: Kentav Rustam.
0: Oy, tov. Rustam aka. Men bor hozir, men bor hozir Kentavr deb eshitdim.
2: Yo'q.
0: Kentan Rustam.
2: Kentan.
0: Ajoyib. Xo'p, Rustam aka, necha yil oldinga qaytamiz? Necha yoshingizda uylangansiz va uylanganingizga necha yil bo'ldi?
2: Men hali uylanmaganman, lekin qanday bo'ladi?
0: Muhabbat Muhabbat tarix loyihasi bo'lyapti, xabaringiz bormi?
1: Yo, menimcha xabarlari yo'q.
2: So'rashib qo'yaydi.
1: Rahmat Rustam aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zingizga ehtiyot qiling, labbi.
2: Yo, lekin hozir ishtirokchilar chiqib bo'lganiga ovoz bersam bo'ladimi?
1: Bo'ladi, bo'ladi, albatta. Tinglab tursangiz bo'lgan.
0: Hamma ishtirokchilarni.
2: Maydonda vaqtim ketkizmay.
0: Ha, omon bo'ling.
1: Rahmat, rahmat. Ichimizdagini topdingiz. Minnatdorimiz Rustam akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. 11:22 va vaqtdan unumli foydalangan holatda Muhabbat tarixi loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lganlarni 88-114-9080 raqamiga taklif qilamiz, do'stlar.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshi davrlar.
0: Rahmat, o'zingizdan so'rasak.
3: To'g'ri.
0: Dam olish kunlari yaxshi o'tdimi?
3: Dam olish kunlari yaxshi o'tyapti.
0: Zo'r. Va dam olish kunida ham bizni eshitishni afzal bildingiz. Bundan juda ham xursandmiz. Ismingiz?
3: Muhammad Qodir Toshkentdan.
0: Muhammad Qodir aka. Muhabbat tarix loyihasini boshlaymiz. Qanday tanishgansiz kelinoyimiz bilan?
3: 2012-yilda tanishganmiz. U paytida WhatsApp bo'lardi, Telegramda yo'q edi. Shu orqali tanishib qo'yganmiz. Unga o'rtog'im talab qilib qo'ygan.
1: Qanaqa bo'lgan? Qanaqa tanishib qolgansiz WhatsAppda?
3: O'rtog'im u paytda nima deydi? Bank qizidan gaplashyapman. Gapirgan, o'rab ko'rasanmi degan. Uylanmoqchiman deb gapirgan, bo'pti, o'rab nomerini olganman. Shu ravishda tanishib qo'yganmiz.
1: Ha, bir o'zingiz sinab ko'rgansiz. Keyin shu bilan vaziyatlar jiddiylashgan.
0: O'zlari nima siz haligi qizni sinamoqchi bo'lishgan bu ikki do'st.
3: Shunaqa.
0: Keyinchi?
3: 2013-da uchrashuvga chiqqan qiz ekan men bilan. Bir yillik endi uchrashuvga chiqqanman.
1: Amallab ko'ndirgansiz.
3: Shu gaplashib 2015-yilda to'yimiz bo'ldi ekan.
1: O'rtog'ingiz sizdan xafa bo'lmadilarmi keyin?
3: Yo'q, unga rahmat deb qo'ydim.
0: Rahmat dedingiz, u indamasdan qoldi. Vay, deb qo'ygan bo'lsa kerak.
3: Boshini qisib qoldi endi u.
0: Qancha vaqt o'tgandan keyin bildingiz, yo'q, bu sinov aslida meni so'rovim bo'ldi deb. Aniqrog'i munosabatlar jiddiylashayotganini qancha vaqt o'tib bildingiz?
3: Bir yildan 2014-yilda bildim-da.
1: 2014-yilda haqiqatan ham yoqtirib, yaxshi ko'rib, muhabbatingiz uyg'on. Juda ham zo'r, juda ham yaxshi. 2015-yil, 11 yil. 11 bu 11 yil bu hazil ekan muddat emas va aha.
3: 3 ta farzandimiz bor hozirda mana.
0: Zo'r, baxtli bo'lishsan, baxtli bo'lishsan. Juda ham yaxshi.
1: Zo'r qisqa, lo'nda yaxshi, mazmunli bo'ldi.
0: Bunaqasi hali loyihamizda bo'lmagan edi. Umuman boshqa tomonga o'zgarib ketgan voqea. Muhabbat tarixi loyihasida birinchi marta so'zlandi Muhabbat Muhammad Qodir aka. Rahmat qo'ng'iroq uchun. O'yinda omad tilaymiz.
1: Salomat bo'ling, minnatdormiz.
3: Sog' bo'linglar.
1: Rahmat. 11:25 do'stlar, poytaxtimizda soat millari va jonli efirni davom ettiramiz. Birinchi ishtirokchimizni Muhabbat tarixlarini tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Navbatdagi ishtirokchimiz kim bo'lishlari mumkin? Kim aynan o'zlarini hayotlari davomidagi eng unutilmas, eng baxtli jarayonni Hit FM radio stansiyasida jonli efirda hikoya qilib berish niyatida?

0: سلام سیوگی دیگه ناملنگن تران انتینه بالش که موفق بولدی خورمتی دوستر که تفهم رادیو ستنسسه جان لیفیرن دوامی ترمز مخبت تاریخ لایخست بریچی اشتراک چیمز بار محمد قادر 2012 yilda WhatsAppda tanishganlar 2015 yilda esa to'y bo'lgan. Hozirgi kunda 3 nafar jondan aziz qadrdon farzandlari bor. Ana shu farzandlar bor bo'lishsin, uzoq umr, baxt, saodat ularni hayotlari davomida hamroh bo'lsin. Demak, davom etamiz. Aynan xuddi shu tilaklarni birozdan so'ng yana bir ishtirokchimizga yo'llashimiz mumkin. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi ishtirokchimiz kim bo'ladilar? Eslatib o'tamiz, qaysi bir ishtirokchimiz birinchi bo'lib, soat so'ngida 3 ta ovoz to'plasalar g'olib bo'ladilar va The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadilar. Samarqand darvozasida joylashgan, Samarqand darvozasi aniqrog'i 4-chi qavatida joylashgan Zabovlar ko'ngilochar maskani aynan sizni oila a'zolaringizni, o'zingizni, yaqinlaringizni xursand qilishiga sababchi bo'ladi.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum va alaykum assalom. Xormeli, Umarbek, Oxnur, yaxshi ishlayapsizlarmi? Charchamasdan.
1: Rahmat, o'zingizchi yaxshi ishlayapsizmi?
2: Charchamayapsizmi? O'zingizlar qandaysizlar? Charchamasdan. Kayfiyatingiz o'tgan bayramlar bilan.
1: Sizni ham bayram va bayramona kayfiyat har doim sizda bo'lsin.
2: Rahmat. O'zingizlar ham bilib bo'lsin. Abduqodir doimiy muxlisingiz.
1: Xursandmiz Abduqodir aka siz bilan suhbatlashtirganimizdan. Muhabbat tarixi loyihasining asosiy qismiga o'tamiz. Kelinoyimiz bilan necha yil oldi? Qanday qilib tanishgansiz va ilk uchrashuvingizda ilk taassurotlaringiz qanday bo'lgan?
2: Shunaqa. Hozir endi qilishimga sabab o'zi eshitib yurardim bu anaqalarni ko'p qilmasdim. Bu 3 kun sabab bo'ldi. 3 kun oldin shu ayolim yurak xuruji bilan hozir yangi toshmiga tushib qoldi-da.
1: Voy, Alloh shifosini bersin.
2: Alloh shifosini bersin.
1: Ay,
2: ortda qoldi mana anaqasi yaxshi hozir. Endi shunga men nima demoqchiman? Bu orqaga qaytadigan bo'lsa 27 yil orqaga qaytamiz, 99-yil. Endi shu bilan uylantirish davrida ota-onam o'zligi uzoqroq qarindoshdan topishgan-da. Keyin shu borib uchrashgan, ko'rishgan. Endi oldin ko'rganmiz, yaxshi tanilmagan. Bu bitta to'y qashamda deb shunda ko'rilgan. Keyin shu bilan endi eslatinglar-da, o'rzida tilla sotuvchi do'kon bo'lardi.
0: O'rdida?
2: Ana o'rda. Suv bo'yi bor, Feruza degan oltinlar sotuvchi do'kon bo'lardi. Shu yerga borsan, endi o'sha yerga ko'rsang gaplashib, shu nikoh uzuvlarini olib bergin deb maslahat berganlar, xo'p deganman. Endi bu paytda sotuvchi telefonlar yo'q. Men mashinada chiqib ketganman, borib tursam, oradan bir 15 minut, 20 minut o'tganligi, xudo rahmat qilsin, onam orqamdan yetib kelibdilar. Anaqa kelinni ishi chiqib qopti, bir soatcha kechga qolar ekan, ishidan ruxsat ololmay qopti. Bilganlar-da.
0: Alo.
1: Abduqodir aka? Ovozingiz uzilib qoldi. Umuman eshitilmayapti ovoz.
0: Alo. Yo'q.
1: Qiziq joyida uzilib qoldi biz.
0: Bundoq qilaylik. Hozir go'shakni qo'ying-da.
1: Qaytadan
0: o'zlariga bog'lanaylik-chi. Muvaffaq bo'larmikanmiz. Hozir yana boshqatdan boshqa ishtirokchimizni muhabbat tarixlarini eshitishimizga chalg'ib qoladi boshqa tinglovchilarimiz ham.
1: Hurmatli tinglovchilar, bizga qo'ng'iroq qilmay turing, chunki biz muhabbat tarixi loyihasini yana bir ishtirokchimiz bilan davom ettiryapmiz. Guvohi bo'lganingizdek uzilib qoldim.
0: Hozir ularga bog'lanamiz. Band bo'lyaptimi? Ular ham bizga qo'ng'iroq qilyaptilarmi?
1: Unda kutib turamiz Abduqodir akaning qo'ng'iroqlarini. Yana bir bor iltimos qilib qolamiz. Hozir to'xtamasdan yana boshqa raqamlardan qo'ng'iroq bo'lyapti. Bo'ldi, bog'landilar.
0: Bog'landilarmi? Muvaffaq bo'ldikmi? Alo.
1: Alo.
0: Uzilib qoldi. Eng asosiy bo'ldi, bartaraf bo'ldi. Keyinchi Abduqodir aka nima bo'ldi?
2: Shunda orqadan yetib keldilar deb poylab turgan, kech qoladi kon qilib dedilar. Ha, xo'p, bo'ladi. Poylab turaman dedim. Ketdilar, poyladi, keldim. Gaplashdi. Lekin shu bilan hamma ishlarni bitirib uyga kelganimda ona oy kechki buni nima o'zicha akanglar qilmadimi kechki desam yo'q, unaqa nima bolam yaxshi bo'ladi. Yaxshi dedi, shu bilan to'y anaqa turmush qurdi, to'y bo'ldi. Shu yillar davomida xudo rahmat qilsin, onam ham otam ham shu duo qildilar, baraka topgin deb. Endi men nima demoqchiman bu bilan? Kechagi kunda o'sha reanimatsiyada ko'chada yomon bo'lib qoldi to'satdan. Olib borishib, hali kardio anaqa elektroshok udar qilmoqchi bo'lib turgan paytida bir doktorga to'xting, Men bu ukolni qilib olaylik, o'zi yaxshi bo'lib qoladi. Ukol qilganda yana puls joyiga tushib ketib, yana o'ziga keldi-da. Shunda doktor xonamga chaqirib, Alloh taolo anaqalari bor ekan, baxtlari bor ekan, duolar olgan ekanlar. O'shaning uchun o'zlariga ancha kelib qoldi, bo'ldi. Ana ortda qol. Hech xavotir olmang. Deb o'tirib, hozir kunda endi turibdi o'g'lim bilan uyda ish qilib, o'tirib eslayapmiz-da. Ayol kishiga qancha og'ir uydagi ishlar bilan, yumush bilan bo'lish.
1: Endi ular hozir shifoxonadalar, hamma ish o'zingizga qolgan, yana boshqatda bunga amin bo'lyapsiz.
2: Ha, endi o'g'lim bilan birga hozir hamma yoni kelishiga anaqa ko'ngli ko'tarilsin, hamma yon manaqa bo'lib yotmasin degan maqsadda shuni qilib, sizlarni eshitib o'tirib. Men shu niyatda, shu gapni ham aytdim. Alloh taolo u faqat ko'chada ko'rib, yaxshi ko'rib qoldi, unaqa demak. Keyingi turmushdan keyingi muhabbatim haqiqiyga aylanib ketar ekan degan maqsad qo'yibman.
1: Demak, ota-onangizni tanlovlari bilan uylangansiz va to'ydan keyin hammasi boshqacha bo'lgan muhabbat yana ham mustahkam.
2: O'shanga afsuslanmayman. Nimaki ba'zi ota-ona bolaga yaxshi deyin, ravon ko'radi degan maqsad qo'yibman. Degan mana ularni duoligi ham ijobat bo'lgani shundan ko'rinib turibdi.
1: Albatta, birinchi o'rinda ota-onani duosi. Abduqodir aka, ko'rgan eng og'ir kunlaringiz shu bo'lsa, endi bundan buyog'iga faqatgina yaxshi kunlar, to'y hashamlarini birgalikda ko'rish nasib etsin. Birgalikda qarilik gashtini uzoq yillar surib yuring hali.
2: Sizlarni har doim eshitib, kayfiyatim ko'tarilib, har doim sizlarni efirlarni eshitib yuraman.
0: Rahmat, kattakon, omon bo'ling.
2: Sog' bo'linglar.
0: Kuningiz mazmunli o'tsin. Rahmat. 11:41. Hurmatli do'stlar, birozdan so'ng biz yana davom etamiz. 88-114-9080 raqamlari o'z faoliyatida 3-chi ishtirokchimizni ham nasib qilsa bog'lash kulgular ekanmiz.
3: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Qasi davom etadi. Biz yana bir ishtirokchini efirga ulamoqchimiz. Yana bitta muhabbat tarixi eshitsak, menimcha mavrida.
1: Xuddi shunday. Demak, eslatib o'tamiz, bugun ikkala ishtirokchilarimiz ham erkak kishi bo'lishdi. Birinchi ishtirokchimiz Muhammad Qodir aka, ismlari ham o'xshash ekan.
0: Ikkinchi
1: ishtirokchimiz Abduqodir. Ha, uchinchi ishtirokchimiz kim bo'lar ekanda? Qodirni o'zimikin?
0: Balki.
1: Mayli, ko'ramiz.
0: Mana bu, voy, mana bu raqam. Boyadan beri telefon qilyaptilar. Loyiha boshlangandan beri telefon qilganda bular ham hech cholmayotgandilar. Bitta gaplashaylikchi.
2: Assalomu
0: alaykum. 10-18 raqam egasi.
1: Qarsilar bo'lsin, qarsilar va nihoyat.
0: Aha, nihoyat tushdingiz.
1: Ismingiz Azizaxona.
0: Vijdonim qiynaldi.
2: Yo'q, Gulbahor.
1: Gulbahor ismingiz.
0: Ha, Gulbahor. Shunaqa demoqchi edilar
1: o'zi. O'xshash
0: ism Aziza va Gulbahor o'xshashdi bir-biriga ismlar.
1: Yaxshi, siz kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat Allohga shukr. Hozir ish qotgan joyimda qizim telefon qilib ko'tarib keldi oyi deb baqirib.
1: Ha, o'zi aytolmadingiz qo'ng'iroq qilib turgan deb qizingizga?
2: Yo'q, bu men uyi tashqarida ish qotgan joyimda qizim telefonni eshitdi, shunaqa muhabbat tarixi. Ana aytib berdi, yugurib keldi oyi.
1: Siz aytib bering deb.
2: Aytib bering deb yugurib keldi de, keyin bo'pti qila qol, keyin aytamiz dedim. Berosa tilmikin qoldi keyin.
0: Astoydil harakat qildilar lekin. Ha, shunchalik ko'p qilganlardan raqam esimda qoldi. Keyin shu raqamni ko'tarmasam bo'lmaydi dedim.
2: SMS yozib yubordik, o'qib berdi. Shuni ham eshitib qizim birinchi marta ana qildi. Men o'zi Yandex'da eshitib tilaga yozib yurardim.
0: Ha, Mubinami shunda qizingiz?
2: Mubina, ha, ertalab yozdi tilaga.
0: Chinadi.
2: Mana o'rnimdan ham yozibdi. Salom aytib yuboring qizimga deb. Men yo'q.
1: Ha, o'zingizni xabaringiz yo'q, lekin ular o'zlariga sizning nomingizdan.
0: Ajoyib.
2: Salom, nomimni yozib yuboribsiz.
0: Baxtli bo'lsinlar Mubinaxon. Xo'p, Gulbahor opa, muhabbat tarixi sohasiga o'tamiz. Tanishganingizni, ilk taassurotlaringiz, kim, qanday sabab bilan tanishib qolganingizni aytib berasiz?
2: Aha, biz 2004-yil men Rossiyaga ishlagan ketganman, qizlik paytimizda onam bilan birga. Biz 2008-yil qaytib kelayotganimizda Novosibirsk shahrida poyezdga o'tirmoqchi bo'lganimizda bitta bola o'tib ketgan yonimizdan, opacham bilan birga, pochcham bilan qaytib kelayotgan bo'lganmiz. Keyin shortilarda biz naqadar Rossiyada ko'rmaganmiz, toshkentlik bolalarni ko'rmaganmizda, hammasi viloyatdan kelganlar bo'lishgan. Toshkentlik devasidan shunday yonimizdan o'tib ketib, kimgadir gapirib o'tib ketganlarida qarab, voy, anaqa toshkentlik bolalar bor ekan bu yerda deganmizda. Doktor taqozosi bilan biz poyezdda yonma-yon vagonda ketganmiz. Men
1: ketmadimi shunda? Ketma-ket bo'ladimi? Qanaqa?
2: Ketma-ket, misol uchun 10-chi vagonda men ketsam, 11-chi vagonda ular ketganlar-da. Keyin men opacham juda ham shok bo'lgan. Men opam ketganman, men shu bola bilan tanishaman hozir deganman-da. Keyin tinch qo'y buni, nima qilasan, anaqa tinch qo'ygin bu bolani deganlar-da.
0: Bechora bolani demadilar.
2: Ha, keyin оказывается ular наоборот mendan battar shoq bola bo'lganlar-da. Men bilmaganman. Keyin ular anaqadan vagondan, bizning vagonimizdan o'tib ketayotganlarida bolalik vassalom deganman, nima?
0: Keyin
2: ular qarab, assalomu alaykum deb o'tib ketganlar-da. Keyin anaqada poyezdda bilasiz, Toshkentga kelguncha 2 kun vaqtimiz bo'lgan. 2 kunning ichida har bitta stansiyada 40 minutlab turadigan stansiyalarda Qozog'istonlarda pastga tushsam sразу yonimga tushib olardilar-da. Keyin nechinchi yilgisiz deb, 84-chi man desam, ishonmaganda ular 85-chi yilgi bo'lardi-da. Men shunaqa pastga ketganmiz. Keyin men Rossiyaga qaytib ketganman, ko'p yillar Rossiyada bo'lganim uchun bular ham Rossiyaga borganlar, keyin o'sha yerda yashab ketganmiz.
1: Ha, sizni ortingizdan borganlar.
2: Yo'q, ular boshqa shaharga o'zi ish bilan qaytib ketganlar, keyin men borganman, ular oldilar.
0: Keyin o'sha yerda yana topishib, to'y Rossiyada to'y bo'lganmi shunda?
1: To'y qayerda bo'lgan?
2: To'y qanaqa bo'lgan? Bizda to'y qo'yatdi, unaqa dahsa to'y qilmaganmiz, chunki bizani sharoitimiz bo'lmagan u paytda. Onam bizani uy olamiz deb Rossiyaga ishlagan ketgan bo'lganmiz. Opamni turmushga berib kerak bo'lib qolgan, hamma pulimiz opamga ketib qolgandi. Keyin men aytganman, shuncha xarajat qilib, to'y qilib, ana qilgandim deganman, agar ruxsat bersanglar, chunki meni ham yoshim 25 ga kirdi. O'g'rislarni hayotidagi men onamdan alohida chiqib ketganman deb borib, ularni tog'ammi, onammi roziligini olib, erim oldilariga ketib, o'tdi, opalari ham birga bo'lgan, o'sha yerda nikoh o'qitib, dars yasab ketganmiz.
1: Toshkentga nechinchi yilda keldingiz shunda, Gulbahor opa?
2: 2000 bolalarimiz 2 yoshlikda keldim. Hozirgi paytda zo'r sevgi tarixi o'sha paytda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin baribir 3 ta farzandli bo'lganimizda ajrashib ketdim.
0: Hozir kulyapsizmi? Tushunmadim. Hozir bizga gap boshqacha eshitildi yo kulayotganingizni?
2: Yo'q, rostdan ham. Ha, yo'q, yo'q. Men afsuslanmayman, ajrashib ketdik rostdan.
0: Rostdan ajrashib ketdingiz demak.
2: Ha, lekin hozirda как ikkalamiz eng juda ham yaqin o'rtoqdek anaqamiz. Nima deydi? Yaqin munosabatdan bo'lmasak ham, eri xotinlik yasamasak ham, lekin bolalarimiz uchun как o'rtoqdek hamma narsani birga hal qilamiz.
0: Yo'q, pozitiv ekansizlar ikkalangiz ham.
2: Ha, ikkalamiz juda ham judayam sho'x bo'lganmizda, o'shaning uchun biz unaqa baqir chaqir qilib urushib ana qilib ajrashib ketmaganmiz, o'shaning uchun shunaqa bo'lganmi bilmayman.
1: Qo'ynilarda kirlari yo'q.
0: Xohlasak sevishamiz, xohlasak ajrashamiz deb yashagan ekan.
2: Bolalarimiz ham shunaqa, hozir ularda 4 ta farzandlari bor. Bizdan keyin turmush nima deydi, uylanganlar.
0: Rostdan sho'x bo'lgan ekanlar, lekin umumiy 7 nafar farzandlari bo'lyaptimi hozir?
2: Ha, 7 ta farzandlari bor, lekin anaqa man jo'natolaman, ular ham ularni bolalarini ko'rsaman, menda anaqa yo'q. Ular ayollari ham juda ham zo'r ayol.
0: Qoyillik, Gulbahor opa qoyillik, salomat bo'ling. Ismini qo'ydigan muhabbat tarixini so'zlab berdingiz biz. Yo'q, yo'q, xayrlashmayapmiz. Gaplaringiz bo'lsa bemalol.
2: Lekin men Allohimga shukr qilaman. Mayli, endi qanaqadir ma'noda u insonni noto'g'ri inson tanlab qo'yganman deb o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin hozirda men juda ham baxtli ayollardan bittasiman. Misol uchun men kichkina farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin, ajrashganimdan keyin 1 yildan keyin men turmushga chiqqanman 3 ta farzandi bilan. И men hozirgi paytda Allohimga shukr, shunaqa juda ham to'g'ri insonni tanlaganman. Juda ham yaxshi ko'raman turmush o'rtog'imni.
0: Yana bitta muhabbat tarixini boshlaymizmi unda?
2: Ularniki juda ham anaqa, nima deydi, uzoq anaqa, juda ham yalintirib turmushga chiqqanman deb. Juda ham yaxshi ko'radilar, Allohimga shukr. Lekin ular 4 yosh kichkinalar. Bu bolalarim otasi 1 yosh bo'lsa, bular 4 yosh.
1: Albatta, Gulbahor.

0: Qalbimizni aniqlashimiz kerak.
1: Uchala muhabbat tarixini ham eshitgan bo'lsangizgina bizga qo'ng'iroq qilasiz albatta birozdan keyin va ulardan biriga ovoz berasiz. Kafe, so'rini tanla.

0: tamam mı kroşa?
1: Va yotal.
0: Yotal va ikinci imkon. Bizda esa ikinci emas, üçüncü soat boshlandi do'stlar. Hamma-hamma yana bir bor assalomu alaykum. Hit FM radio stansiyasi Hit Lunch dasturi 3-chi musiqiy soatida katta tantana bilan davom etadi. Mikrofon ro'parasida doimgidek shu nusxalar. Boshlovchilar, ovozlar, siz yo siz nusxa emassiz, siz o'sha chehrasiz. Va men o'sha
1: nusxa.
0: Yo'q.
1: Ha, maxluqot.
0: Yo'q, e. Maftunkor ovoz sohibi. Siz bilan birgalikdamiz. Assalomu alaykum.
1: Bizning o'zimiz kayfiyatimizni ko'targan holda.
0: Shunaqa, hech kim ko'tarmayapti, o'zimizni ko'tarib olamiz endi.
1: Biz o'zimiz kayfiyatimiz ko'taradigan ham biz, tushiradigan ham biz. Misol uchun menga nima zarurligi hozir mana bu asabi chatoq qaynonalarning bergan intervyusini tomosha qiling.
0: Yana nimamush efir tashqarisida yo to'xtab turing, men hozir asabimni chiqarib qaynonalarning gapini eshitib olaymush. Yo nima zarur sizga, nima kerak? O'tkazib yuboring.
1: Yana har xil fikrlar bo'lgan bo'lishi aniq bu so'rovnomada, lekin eng chatoq
0: qaynonalarni fikrlarini o'zi atayin shunaqa qilinadi.
1: Shunaqa qilinadi. Atayin shunaqa.
0: Yo'q, atayin shunaqa qilinadi.
1: Bo'pti, biz muhabbat tarixi loyihasiga o'z yig'ishni boshlaymiz.
0: Bu atayin chiqmadi.
1: Bo'pti.
0: Sizni quloqchingiz yaxshi bo'lmayapti menimcha.
1: Boya bir tinglovchimiz birinchi bo'lib qanday qayerlardandir adashib bizga tushib qolgandilar.
0: Yana qo'ng'iroq qilyaptilarmi?
1: Yana qo'ng'iroq qilyaptilar. Bahona pichadinglar.
0: Bo'l, chiqsinlar.
1: Boshqadan qo'ng'iroq qilvaring, o'chib qoldi. Biz kulishganimizcha, hurmatli tinglovchi. Piskentdan adashmasam qo'ng'iroq qilgan edilar. Yoki boshqa
0: makedi ismlari.
1: Yo'q, Rustam aka. Yoki boshqa tinglovchilarimiz muhabbat tarixi loyihasini o'tgan soatimizda to'liq eshitgan bo'lsangiz, yana 3 yil ishtirokchimizning ham tarixlarini tinglagan bo'lsangiz, hikoyalarini tinglagan bo'lsangiz, ovoz berish uchun qo'ng'iroq qiling.
0: Bizni ayni fursatlarda Suhrobbek Xayriyev tinglab ketayotgan ekanlar.
1: Suhrob aka, assalomu alaykum.
0: Suhrob akaga salomlarimiz bo'lsin. Nima bo'lganini bildilar ular.
1: Ustoz.
0: Bittada payqadilar, uzum ko'p yemasin deya ta'kidladilar. Suhrob akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'llari bexatar bo'lsin. Omon bo'lsa bormisiz Suhrob aka? Omon bo'lsiz? Shu radiodan ko'rinib turadilar, bo'ldi.
1: To'g'ri,
0: xabar yozayotganda ko'rinib turadilar, bo'ldi. Bosinglar deb turib, bosing.
1: Yo'lingiz yaxshi bo'ldi.
0: Bosing, Mohinur.
1: Hayajonlanib qoldim hozir.
0: Yo'q, hayajonlanmadim.
1: Endi to'g'ri gapirishim kerak.
0: Bosing.
1: Voy, shuncha
0: gapirganing. Ha,
1: boshqani gaplarini ham eshitdilar-da endi.
0: Eshitdilar, hammasini eshitdilar. Bo'ldi, sharmanda bo'ldi.
1: 2052 raqam egasi bizga qo'ng'iroq qilib bog'landilar. Assalomu alaykum, sizni ko'p kuttirib qo'ydik.
2: Yaxshi, mayli, yarashmaydi sizlarga.
1: Tanishamiz, ismingiz?
2: Dilmurod, Toshkent shahridan.
1: Dilmurod aka, juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashib o'tganimizdan. Muhabbat tarixi loyihasini tingladingiz?
2: Ha, eshitdim, eshitdim. Ikkinchi ishtirokchi borlar-ku, Abduqodir akamidir, yoshlari kattaroq.
1: Ha, ha, ha.
2: Ularga ovoz bermoqchi edim.
1: Bo'ldi, ularga bitta ovoz yozib qo'ydik. Salomat bo'ling.
0: Bitta ovoz yozdik Abduqodir akaga. Kim birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasa bo'ldi, g'olib bo'ladi. Demak, Muhammad Qodir, Abduqodir va 3-chi ishtirokchimiz Gulbahor.
1: Xo'p, hozir keyingi qo'ng'iroqlarga javob berish uchun o'zim to'xtata olmasam bo'lmaydi bu yerdagi. Siz ko'rib, sizga ko'rinmayotgan holatlarga kulmaslikning iloji bo'lmayapti. Alo?
3: Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Rahmat, Piketdan Rustam.
0: Tanidik, tanidik.
1: Tanidik. Muhabbat tarixi loyihasini to'liq eshitdingiz.
3: Mohinur aka, bitta gapim bor edi.
1: Gapiring, gapiring, hay. Bugun sizga mikrofon.
3: Ha, ketdi hozir. Radioda bir brachka eshitib turishga tushunmayman. Alixon, molodets, boshga zo'rsan.
0: Bosing, Alixon.
3: Davomga kelsak, nima deydi, ikkinchi ishtirokchiga ovoz beraman.
0: Bo'ldi.
1: Abduqodir akaga.
0: Ismlari?
3: Filur aka, naydan salom.
0: Bo'ldi, zo'r. Abduqodir akaga ikkinchi ovoz to'plandi.
1: Qo'yayotgan payt ham yana kimgadir salom deb ketmadi.
0: Bo'ldi, bratchikaga hammaga salom yo'lladik. Sog' bo'lish, omon bo'lish. Abduqodir aka oldindilar. Bizda yana boshqa ishtirokchilarimiz ham bor edi.
1: Ishtirokchi bo'lib bog'lana olmagan, lekin ayni damda ovoz bermoqchi bo'lgan bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyaptilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tanishib olamiz, ismingiz? Radio ovozi
4: pasaytir. Azizaxonman, Azizaxon.
0: Azizaxon, xursandmiz. Kimga ovoz beramiz, Azizaxon?
4: İkinci
0: ishtirokchiga. Nechinchi?
4: Ikkinchi.
0: İkinci ishtirokchi. Abduqodir akaga.
1: Abduqodir aka. Muhabbat tarixi loyihasida yutdingiz.
0: Tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz yana bir bor. Salomat bo'ling, Azizaxon. Kuningiz yaxshi bo'lsin, tilashda davom etinglar.
0: Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Abduqodir akani tabriklaymiz. Turmush o'rtoqlariga yana bir bora shifo tilab qolamiz. Baxtli kunlar hali oldinda. Farzandlarni nabiralar baxt kamolini ko'rib yurish ularga hamisha hamma vaqt nasib qilsin.
1: Muhabbat tarixi loyihasini ana endi yakunlasak bo'ladi.
0: Birozdan keyin efirga chiqamiz.
1: Tugatamiz do'stlar. Keyingi loyihalarni qarshi olamiz birgalikda.
0: Suhrob Xayriyevga yana bir bora salomlar. Bosing.
1: Men reklamaga navbat berish uchun tugmani bosaman anidanda.
5: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
6: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Хит FM. Хит FM.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom o'qinglar. Tinglovchilari.
2: Tinglovchilarga ham salomlarimiz bo'lsin.
1: Lunch dasturi ana endi 3-chi soat kayfiyatida davom etadi. Chunki muhabbat tarixi loyihasini to'laqonli tugatib bo'ldik va g'olibni ham qayd etib qo'ydik qog'ozchaga.
2: Xuddi shunday. Hammaga yana bir bor yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin do'stlar. 12:25 poytaxtimizda soat millari va ayni fursatlarda Toshkent, azim Toshkentda havo harorati +22 darajani ko'rsatmoqda. Kuni kecha chiroyli yomg'irlar yog'di, jala quydi, sel yog'di. Xullas hamma yo hol bo'ldi. Endi esa hafta davomida bizni quyoshli harorat kutib turmoqda. Kelasi haftada ham xuddi shunday havo harorati kuzatiladi. Hattoki 34 darajagacha ko'tarilib ketar ekan. Yoz o'tmoqda, soz bo'lib ketadi bu yog'i. Yurtimizga issiq iqlim massalari kirib kelmoqda. Bu esa juda ham yaxshi. Eng asosiysi kayfiyat quyoshga o'xshab ko'tarilib boraveradi.
1: Men bitta kinoni ko'rishni boshladim, chunki kitoblarim tugadi.
2: Xo'p, hammasini o'qib bo'ldingizmi? Ana fantastikani ham o'qib bo'ldingizmi?
1: Tugatdim uni ham.
2: Yo'q, muncha tez?
1: Endi yana boshqa
2: kitob. Kitob o'qiysiz, siz lekin kitob o'qiganingiz bilinmaydi. Mana kitob o'qigan odam fikrlash doirasi kengayadi, deyishadi-ku, so'z boyliklari ko'payadi, deyishadi-ku. Bu gap
1: nimagadir sizda
2: isbot bo'lmayapti.
1: Noto'g'ri ekan deb aytay. Yo'q, nimaga unaqa ovoz chiqarib o'qisa nutqqa foydasi bo'ladi. Qolgan taraflardan Umar hazillashmayman bilan desam. Endi uni o'rniga nimadir ko'rish kerakki, kino ko'rishni boshladim.
2: Xo'p, qanaqa film?
1: Hech kinoni aktyorlarga qarab tanlaganmisiz filmni?
2: Yo'q.
1: Misol uchun har doim ham reytingga qarab tanlash to'g'ri bo'lavermaydi. Nimaga desangiz, Oscar mukofotini qo'lga kiritgan Parazitlar filmi ham ko'pgina kino ko'rsatadigan kino qo'yiladigan ilovalarda reytingi pastroq. Lekin har holda Oscar olgan va haqiqatan ham zo'r film. Men 2-chi marta birinchi amalga oshirdim, ya'ni aktyorga qarab film tanladim. O'tkazib far Scarlett Johansson ishtirokidagi bitta kinoni ko'rganimga juda ham afsuslanib ketgandim vaqtimga. Oxirigacha yetkazib qo'yadiganman deb. Hozir yana bitta kinoni boshladim, bilmadim qanday bo'lar ekan. Balerina degan kino va qaysi aktyorga qarab tanladim, bilasizmi?
2: Qaysi aktyor?
1: Adashmasam Keanu Reeves'da. Jon Wick ko'rgansiz?
2: Ha, bo'ldi, tanidim.
1: Sochini ikkita tomonga ochib o'stiradigan aktyor. Shu aktyor ishtirokidagi ekan film. boshidagi birinchi daqiqalarini ko'rishni
2: boshladim. Matritsani ko'rmabsizda, bir to'la.
1: Matritsa ko'rmaganman ekan. Keanu Reeves o'ynaganmi?
2: Ha.
1: Aha, tushunarli. Xullas shu, boshlab qo'ydim. Balerina filmini ko'rganlar bormi yoki davom ettirishimga arzimaydimi? Menda mana shu aktyor bilan bog'liq bitta qiziqarli ma'lumotlar bor.
2: Qanday ma'lumot ekan?
1: Aktyor juda ham katta daromad oladi.
2: Aha.
1: Juda ham katta daromad oladi. Lekin mana shu topgan pulini o'zini mazza qilib yashashiga, komfort hayoti uchun sarflamas ekan. Deyarli 100% deyman. Deyarli hammasini u xayriya ishlariga sarflaydi. Bolalar shifoxonasiga. Aynan ikkinchi o'rinda esa oqqon bilan kasallangan bolalar bo'yicha va tadqiqotlar uchun uni davolash yo'llari, erta aniqlash yo'llarini o'rganish uchun tadqiqotlarga sarflar ekan bu pulni va saraton bilan kurash fondlariga mana shu gonorarini sarflar ekan. Bundan tashqari hech qanday nomsiz fondi ham bor ekan, o'zining fondi va xayriya qilganda kim tomonidan xayriya qilindi deganda o'zini ismini aytishlarini umuman xohlamas ekan.
2: Anonim tarzda qolishni xohlar ekan.
1: Ha, jamoat transportlaridan foydalanadi. Metroda ko'p yurar ekan va hattoki metroda yoshi katta, nogironligi bo'lgan yoki yosh bolali onalarga doim joy berib hurmat qilar ekan.
2: Unday qilsa, anonim tarzda qolishni xohlasa, buni qayerdan bilishibdi odamlar?
1: Yo, baribir ma'lumotlar bo'ladi-ku, shu fondda faoliyat yuritadiganlar bor. Fondimizning asoschisi Keanu Reeves'ni maqtashadi.
2: Ha,
1: shunaqa. Bundan tashqari u jamoadoshlarini har doim xursand qilib turadi. Ya'ni undan oldingi filmlardan tushgan gonorarlarga, ularga, jamoadoshlarga, kaskadyorlarga aytaylik, texnik xodimlarga sovg'alar berar ekan yoki moddiy yordam berar ekan. Xullas, kim mana shu aktyor bilan bitta filmda ishlasa mazza qilar ekan atrofidagi hamma. Bunaqa insonlar juda ham kam.
2: Yaxshi odam ekan-da.
1: Biz yaxshi tanilgan Leonardo DiCaprio ham tabiatni muhofaza qilish bo'yicha gonorarini ko'p qismini xayriya ishlariga aynan mana shu yo'nalishda sarflaydi.
2: Keanu Reeves kim degan, kim ekan, kim haqida gapirishyapti bu boshlovchilar degan savol bo'lsa, agar siz Matrixa filmini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda bosh qahramonni gavdalantirgan aktyor hisoblanadi.
1: Shunaqa.
2: Xullas, mana shunday. Hurmatli do'stlar, ajoyib ma'lumotlar uchun Mohinur Yusufovga tashakkurlarimizni izhor qilamiz.
1: Shahzoda Shirin tinglovchimiz.
2: Almas Mukin deb yozgan ekanlar.
1: ishga oladilar, siz faqat Amerikaga yetib borishingiz kerak buning uchun.
2: Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Yo'lda eshitib ketayotganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Barcha-barchani yo'llari bexatar bo'lsin. Avtobus yo'nalishlarida tinglayotganlar ham bor. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. 67-chi yo'nalishdan bizga salom yetib kelgan edi va yana qaysidir yo'nalishlardan bor edi. Albatta, hozir ham mana shu yo'nalishdagi haydovchilar bizni tinglab ketishayotgan bo'lsa, bemalol suratlar bilan o'zlarini xabarlari bilan bizni Telegram chatimizda to'ldirib tashlasa bo'ladi.
1: Pulda kim o'tirdi deb so'raganlarga hozir navbatdagi qo'shiqni qo'yib beramiz va javobini o'zingiz bilib olasiz.
0: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: Farhod va Shirin Toshkent ko'chalarida harakatlanib ketayotgan barcha radio tinglovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz va ular orasida bizni hamkasbimiz, ustozimiz yaqindagina Toshkentga va O'zbekistonimizga yetib kelgan sayohatlarni mazza qilib amalga oshirib kelgan Shirin G'ofurova ham eshitib ketayotgan ekanlar. Shirin G'ofurova va Galangali salomlarimiz bo'lsin va ayni fursatlarda ular ammajonlarnikiga tug'ilgan kunga yo'l olgan ekanlar. Ularni yaqin insonlarni tug'ilgan kunlari bilan yana tabriklab qolamiz. Uzoq umr, baxt, saodat, dunyodagi eng chiroyli tilaklar ularga hamroh bo'lishini niyat qilamiz. Shirin G'ofurovaga esa yo'llari bexatar bo'lsin. Bugun nasib bo'lsa soat 16:00 da Traffic Show bozoringizni bersin loyihasi bilan Traffic Show eshiklarini o'zlari shaxsan o'zlari ochiq e'lon qildilar. Shirin G'ofurovani sog'ingan tinglovchilarimiz oramizda talaygina qachon efirga chiqadilar, qachon chiqarkinlar, bugun chiqadilarmi, ertaga chiqadilarmi deb so'raganlar ko'p edi va bugun mana shu savolga javob topdik. Albatta bugun nasib qilsa efirga chiqadilar. Birgalikda mazza qilib Hit FM radiosida Hit bozoringizni bersin loyihasini ochib beradilar va shu bilan birgalikda soat 20:00 ga qadar sizga hamrohlar. Demak, tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarni o'qib eshittirishda davom etaman. 11 may, haftani esa dushanbasi, 12:40. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xayrli kun, charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan birga bizga ham har kun sizlar bilan birga biz ham har kuni Muhammad Ali kichkintoyimni xatna qildirdik. O'tiribmiz, mana sog' bo'linglar deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi, katta yigit bo'lsin Sevaraxon, xabar uchun rahmat. O'g'lingizni baxt kamolini ko'rib yuring. Keyingi nomi Mohinur, sizga tavsiya etaman va ketqizgan vaqtingizga achinmaysiz. Keanu Reeves qatnashgan Sladkий ноябрь filmini albatta ko'ring. Film janri melodrama va tragediya. Hozirda mazza qilib yig'laysiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Akbar aka bo'ldi. Sizning xabaringizni albatta Mohinurga ko'rsataman, yetkazib qo'yaman. Abduqodir aka yaxshi niyat va tilaklar uchun rahmat deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' omon bo'ling. Hozirga qadar mavzuga aloqador bo'lgan xabarlar shular. Rahmat hammaga. Demak, bizda oldinda reklama bloki, reklama blokidan keyin kayfiyatga yaxshi ta'sir qiluvchi taronalar ketma-ketligini eshitamiz-u, yana davom etamiz.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ольга Серябкина va Filip Kirkorov ijrosidagi Parij va Moskva
1: tarosi. Chiroyli qo'shiq chiqdi menga rosa.
0: Chiroyli, menga ham yoqdi. Tungi reys, Parij, Moskva, Filip Kirkorov, Olga. Eshitsa, qayta-qayta tinglasa, ko'ngilga tegmaydigan, me'daga tegmaydigan taronalar bo'ladi. Bu qancha eshitsangiz ham quloq izormaydigan, charchamaydigan shunaqa tarona bo'pti. Ajoyib tarona. 12:48 va biz esa jonli efirni davom ettiramiz. Mohinur
1: va Umarbek.
0: Yo'q, siz chaqirdim. Mohinur, Telegramga kiring.
1: Kirdim.
0: Kidafam radiosining storiesini ko'ring. Ko'rdingizmi?
1: Ko'rdim.
0: Ko'rdingizmi? Qaysi biri sizga yoqdi? Sherni tanlaysizmi, boyqush tanlaysizmi, bo'ri yoki olmaxon? Men boyqushni tanladim. Men ham boyqushni tanladim. Nimaga siz meni tanlaganimni tanlab oldingiz?
1: Men birinchi aytdim.
0: Men kecha tanlab oldim buni.
1: Men bilmagan holda tanladim.
0: Bo'ldi do'stlar, siz ham hozirni o'zidayoq Telegramdagi storiesimizga kiring. Elektron pochta belgisi salom hit fm. Aynan mana shu so'zlarni kiritgan holatda Telegramda avatarkamizda yashil dumaloq shakl ko'rinib turibdi. Ana shu yashilni ustiga bitta bossangiz storiesimizga kirib ketasiz va u yerda esa to'rt xil jonivor turibdi. Menda bu to'g'ri chiqdi psixologik test. Hozirgi holatda nimani his qilayotganingizni, sizning ichingizda nima qanday hissiyotlar bo'layotganligini
1: bilasiz. Siz bilan hozir demak bir xil narsani his qilayotgan bo'lishimiz
0: mumkin.
1: Shundaymi?
0: To'ppa to'g'ri. Siz ham men his qilayotgan narsani his qilyapsiz.
1: Bo'lishi mumkinmi-kana?
0: Ha.
1: Qani javobini birozdan keyin bilamiz.
0: Siz ham men o'ylagan narsani o'yladingizmi?
1: Bilmadim.
0: Bilmadim, boyqush o'yladingizku?
1: Ha, to'g'ri. Boyqushni tanladim.
0: Arsloncha bor. Arslon bor, haqiqiy boy o'g'li yoki ukki, bo'ri va olmaxon. Qaysi biri sizga ko'proq yoqyapti? Qani tanlang hurmatli do'stlar, fursatni boy bermang. Bitta taronadan so'ng efirga qaytamiz, keyin esa javoblarni o'qiymiz. 88 114 90 80, yo bo'lmasa aytib o'tirgan edik, elektron pochta belgisi salom hit fm, Telegram chatimizga kiring, profil ustidagi storiesni ko'ring va bitta jonivorni tanlashingiz to'g'ri keladi. Tanlab bo'lganingizdan so'ng esa o'zingizni, fikringizni shunda pastki izoh sifatida yozasiz. Bitta taronadan so'ng esa buni ta'riflarini o'qib eshittiramiz.
2: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

0: HitFM. Lola va Shahriyor ijrosidagi yuragim deya nomlangan tarona yuraklarni tirkab ora qilgan bir paytlar va shundan so'ng esa bu qo'shiq yangragan menimcha. 12.53 11-may sanasi do'stlar va biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi. Ro'parasi 6 daqiqadan so'ng siz bilan xayrlashamiz. Ungacha esa siz hozirni o'z she'r o'qiyapti. Bo'ldi. Qayron bo'ldi. Kim gapiryapti yana deb qo'yaman. Xo'p, storiesga kirasiz do'stlar. Chunki biz ta'riflarni o'qishni boshlaymiz. Ko'pchilik tinglovchilarimiz she'rni va bo'rni tanlashyapti. Umuman olmaxonni tanlaganini ko'rmadim. Mayli, bugun olmaxonni men tanlayman. Kecha boyoqni tanladim-ku.
1: Ha.
0: Endi bugun olmaxon tanlayman.
1: Unaqa bo'lmaydi. Siz hayotda qaysi jonivorni yaxshi ko'rishingiz emas bu yerda. Birinchi qaraganingizda, dastlabki soniyalarda qaysi surat sizni o'zingizga tortdi, meni tanla deyapti. Shuni tanlashingiz kerak. Hayotda siz bo'rini yoqtirsangiz, aynan bo'rili rasmni tanlashingiz bu yerda mutlaqo xato bo'ladi.
0: Kecha boyoqli meni tanla deyotganida, bugun olmaxon meni tanla deyapti.
1: Shunaqa bir kunda hislaringiz o'zgarib qolmasa kerak.
0: Bir kunda o'zgarib ketaveradi menda. Shunaqa almashib.
1: Ajoyib.
0: Zo'r. Demak, dastavval Afsonxondan boshlaymiz.
1: Telegramdagi storiesimizda suratlarni ko'rib olgan bo'lsangiz, biz javoblarni aytamiz. Qaysi rasmni tanladingiz? Qaysi jonivor emas bu yerda? Qaysi rasmni tanladingiz? Javoblarni o'qishni boshlaymizmi?
0: Demak, biz o'qishni boshladik. Birinchi bo'lib Arslon.
1: Sizga hozir qadrlanish va tayanch hissi yetishmayapti.
0: Ana bo'lmasa.
1: Siz tashqaridan kuchlidek ko'rinasiz. Hamma sizni uddalaydi deb o'ylaydi. Lekin ichingizda bir savol bor. Meni kim tushunadi? Ko'p narsani ichingizga yutib yashayapsiz. Siz charchaganingizni ham ko'tara olmaysiz. Chunki bolaligingizda kuchli bo'lish sevgi olish sharti bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sen kuchli bo'lsang yaxshi ko'raman yoki shunga o'xshash narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin bolaligingizda. Shu sabab siz yordam so'rashdan qiynalasiz, xijolat bo'lasiz, hammasini ko'tarasiz, lekin ichingizda mehr

0: bo'lmayapti.
1: Siz ko'p o'ylayapsiz, haddan tashqari kuzatyapsiz, miyangiz hech qachon to'liq o'chmayapti, dam olmayapti. Tashqaridan sovuqqon ko'rinsangiz ham ichingizda doim xavotir bor. Bir kun hammasi buzilib ketmasmikan degan shunaqa xavotiringiz bormi?
0: Yo'q, jo'b buzilib ketmasmikan bor. Shundayligicha qolsin degan niyat bor.
1: Ha, bo'ldi, yaqin ekan. Bu ko'pincha bolalikdagi emotsional beqarorlikdan chiqadi. Bugun bor mehr, ertaga yo'q bo'lgan muhitda ulg'aygan odamlar katta bo'lgach ham doim xushyor yashaydi. Shunaqa bo'lganmi, Mohinnur?
0: Yo'q, jo'naqa bo'lmagan, misol uchun bor bo'lib yo'q bo'lib qolmagan lekin.
1: Shuning uchun siz ortiqcha analiz qilasiz.
0: To'g'ri.
1: Ishonishga qiynalasiz.
0: To'g'ri
1: bende. Dam olayotganda ham ichingiz tarang bo'ladi. Yani nimadir o'ylab yotasiz. Sizga hozir maslahat emas, ichki tinchlik kerak. Nimaga miyangiz hech qachon dam olmaydi? Siz dangasamassiz. Sizda ichki xavfsizlik buzilgan odamsiz. To'g'ri chiqqan bo'lsa plus qoldiringlar. Ana endi esa borg o'tamiz ko'pchilik tinglovchilarimiz tanlagan jonivorcha.
0: Sizga hozir yaqinlik va chin bog'lanish hissi yetishmayapti. Siz odamlar orasida bo'lsangiz ham ichingizda yolg'izlik bor. Ko'p marta xafa bo'lgansiz. Shuning uchun yuragingizning bir qismi hech kimga to'liq ishonma degan himoya rejimida yashaydi. Siz kuchli ko'rinasiz, mustaqilsiz, lekin aslida ichingizda bir joy kimdir meni tashlab ketmay sevsa edi deb jim yig'laydi. Sizning muammoingiz sevgisizlik emas, sizning muammoingiz yaqinlashganda og'riq kuchingiz. Shu sabab sovuqlashib ketasiz, hissiyot yashirasiz, ketadigan odamni oldin o'zingiz itarasiz. Nega eng kuchli ko'ringan odamlar eng yolg'iz bo'lar ekan? Degan so'roq qoldirishgan ekan.
1: Demak, ana endi bugun men tanlagan jonivor Olmaxoncha. Olmaxonni bitta inson tanlabdi. Mana bordi bu yerda, meni ayolim. Ha. Men borini tanladim, ayolim Olmaxonni tanladi deb yozyaptilar bir tinglovchimiz. Demak, Olmaxonga o'tamiz. Sizga hozir yengillik va quvonib yashash hissi yetishmayapti. Siz uzoq vaqtdan beri faqat vazifa rejimida yashayapsiz. Ichingizdagi bola charchagan. Siz kulasiz, gaplashasiz, lekin ichingizda hayotning ta'mi kamaygan. Ko'pincha bunday odamlar boshqalarning ehtiyoji bilan yashab qoladi va bir kun ichida savol chiqadi. Men o'zim qachon yashayman? Sizga dam olish emas, aybsiz quvonish hissi yetishmayapti. Shu sabab siz o'zingizni oxirga qo'yasiz, keyin yashayman deb yuraverasiz, lekin ichingiz sekin sovib boradi. Yashayotgan bo'lsangiz ham nega ichingizda hayot hissi yo'qolgan, hurmatli olmaxonlar? Olmaxon tanlaganlarda yaxshi, hammasi to'g'ri chiqdi. Deb umid qilamiz. Bir-biriga yaqin bo'lgan variantlar.
0: Endi bu javoblarni eshitib ko'pchilik tan olmasligi mumkin. Lekin odamzod borki, ichida nima bo'layotganini aksariyat anglab yetmaydi.
1: O'zingdan o'tganini o'zing bilarsan. O'zgalar nima desa dersin, bu hayot.
0: Men rostdan ham nimadir o'qiyapsizmi, nimadir yozilgan, nimadir aytyapsizmi deb o'ylayman.
1: Yo'q, eshitmay aytayotganman, sher to'qimoqchi edim. Xo'p, mayli. Do'stlar, biz o'shanjada turgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. O'zingizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Sizda 10 soniya barmoqni qayrlashingiz
0: kerak. Ertaga muhim e'lon bilan efirga chiqaman. Agar mebelchi ustalar bo'lsa, ertaga 1 soatimizni eshitsin.
1: Mana bo'lmasa, do'stlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar. Ertagacha xayr.
2: 98 Hit FM'da Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 513 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

98 va eng jo'shqin, eng zavqli qo'shiqlar hamrohligida Shirin G'ofurova va nihoyat mikrofon oldidaman. To'g'ri, shunaqa efirkani, shunaqa mikrofonni, shunaqa quloqchinlarni, shunaqa planshetlarimizni sog'indim. Yugurib kelib hammasini bag'rimga bosib, efirni boshlashga shoshildim. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Quyoshli, charaqlagan Toshkentdan assalomu alaykum yana bir bora. 11 may sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Boshlangan ish haftasi xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barokatli bo'lsin va menga ham ishga qaytganim qutlug' bo'lsin. Sog'indingizmi? Kutdingizmi? Agar sog'inganlar bo'lsa, kutganlar bo'lsa, qani bir planshetimizni, telegramimizni yurakchalarga to'ldiring. Sizni yetishmagan mehringizga, muhabbatingizga to'yib olay. Hammaga xayrli kun. Men efirga qaytdim. Ozgina qisqagina muddatli tanaffusdan, ta'tildan so'ng umid qilamanki, bu yog'iga endi mazza qilib ishlaymiz. Mazza qilib eshitishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, unda radiolarni balandroq qilamiz va albatta trafik shouni boshlaymiz. Oldinda bozoringiz bersin loyihasi, undan keyingi soatda esa ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Undan keyin soatda futbol fanatlarim birgamiz. Undan keyin esa hikoya qil loyihasini kutganlar mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. Shunday ekan, welcome! Xush ko'rdik! Hit FM 11 may sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. 98.

0: Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ishtirokchilar uchun minnatdorman va meni mehrli muhabbatli salomlarimni qabul qilib oling yana bir bora. Assalomu alaykum. Mehr bilan aytilganini sezdingizmi? Va nihoyat men shu yerdaman va nihoyat ishdaman. Shunaqa boshlovchi bor, dam olishga ketsa ham efirni sog'inadigan, efir tushlariga kirib chiqadigan va nihoyat tushlarimiz o'ngimda. To'g'rimda mikrofon, quloqimda quloqchinlar va mazza qilib siz bilan efirlarni o'tkazib bo'ladi. Eng asosiysi, siz ham xuddi shunaqa mehr bilan, muhabbat bilan eshitsangiz bo'ldi. Sizning xabarlaringiz birin-ketin yetib kelmoqda va barcha tinglovchilarimizga sabr bilan kutganlar uchun minnatdorchilik bildiraman va nihoyat efirdasiz. Yaxshi dam olib keldingizmi? Sizsiz zerikib qoldik. Mana shu yerdaman, Rafshod Nurtoyev, Mirazim. Oh, barcha tinglovchilaringiz duo qilishsin. Do'stim Davron haydovchilik guvohnomasini oldi. Sizni terib, sizni eshitib aniqroq. Kafelchilar shu yerda ekan. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Damlani yaxshi olib, kuchga, energiyaga to'lib keldingizmi? Borishga shukr. Shu bir hafta borib, bu bir yildek o'tdim. Sardor, men shu yerdaman. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Surxondaryoda eshitadigan tinglovchilarimiz shu yerda. Salyut. 22-yo'nalish, 12-yo'nalish. Hammalarga yalangali salomlar. Va nihoyat keldingiz. Quruq qo'shiq eshitsam zerikarli ekan. Siz bilan doimgidek efir zavqli va fayzli. Orif, rahmat kattakon chiroyli so'zlar uchun. Xullas, yaxshi dam oldingizmi? Efirni bizani Barselona muxlislaridan tabriklash bilan boshlaysiz deb kutuvdik. Barselona chempionligi bilan Viska Barsa. Mana endi tabriklamoqchi edim deysiz. Har doimgidek shoshildingiz. Shoshilmang. Shoshilib tabriklagan yomon. Shuning uchun shoshilmasdan mazza qilib, mazali tabriklash kerak Barselona fanatlarini. Chin dildan yana bir bora La Ligani olganliklar bilan tabriklayman. Sovrin muborak bo'lsin. Barsachilar shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, shu yerdamiz. Shunga g'afur va ura, xursandmiz deb yozib qo'ysangiz, men ham xursand bo'laman va birozdan so'ng albatta Football Time'da ham ushbu mavzuni davom ettiramiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. O'zi endi kutilmagan g'alaba bo'lmadi. Barselonada kutilgan g'alaba edi, hamma bilardi. Chempionlikka yaqinlashayotganini qadam ba qadam va albatta chin dildan yana bir bora barcha Barselona fanatlarini ushbu chempionlik bilan chin dildan tabriklayman. Bardavom bo'lsin deyman, realchilar yo demayman, aytinglar. Bardavom bo'lsin deng desangiz deyman. Agar yo'q, bizga bu og'ir botadi, bizni o'zi shundoq ham ko'nglimiz yarim desangiz Real Madrid fanatlari. Unaqa demayman. Xo'p, shuncha yozing. KTFM 98 yana bir bora radioni yoqqanlarga assalomu alaykum. Agar va nihoyat Shirin G'ofurov keldimikan deb tekshirgani yoqqan bo'lsangiz, men yozdim-u Instagramda 11-chidan nasib etsa, xudo xolasi efirga qaytaman deb. Mana efirga qaytdim va nasib etsa 3 soat mobaynida, yo'q, 3 soat emas, 4 soat mobaynida birgamiz. Shuning uchun mazza qilib, baland qilib radioni rohatlanib eshitsangiz bo'ladi. Bizda esa xabarlar juda ham ko'p, imkon qadar o'qiyman. Siz keldingiz efirga, biz ham keldik KTFM'ga. Qoraqalpog'istondan salomlar. Biz bilan birga Arsenal ham qaytdi finalga. Arsenal fanatlarini chin dildan tabriklayman. Darvoqa finalga chiqqanlar bilan endi shu finalda yutarmikin, nima deb o'ylaysiz? APLni olsin, APL sal naqdlashdi. La Ligada endi esa kuzatamiz. Chunki. Xullas, tushundingiz nimaga chunkiligini. Lekin chin dildan APL hech bo'lmasa dubl qilishiga, dubl sovrinni olishiga chin dildan tilakdoshman. Men ham dam olish chog'ida ko'rdim Arsenal PSG Bavariya o'yinini. Va zal to'la edi, ya'ni tomosha qilayotgan dam oluvchilar mazza qilib baqirib chaqirib ko'rdik. Lekin afsuski gollarga boy o'sha birinchi o'yinidagi 5-4 hisobi bo'lmadi. Minimal hisob va Arsenal finalda. Xullas, Arsenal fanatlarini, PSG fanatlarini chin dildan tabriklayman va 30 may kuni Budapeshtda ko'ramizmi finalni? Kim finalga ketyapti? Budapesht Vengriya poytaxtiga. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Siz zerikib ketdik. Mana keldim. Va nihoyat biz orzu qilgan kunlar keldi. Siz rosa sog'indik. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz efirda yo'qsiz. Kayfiyat yo'q. Kayfiyat ko'taradigan hech kim yo'q. Energiya beradigan yo'q. Xotinim bilan urush urib, oxiri ajrashib ketmasam bo'ldi deb turgandim. Yaxshiyam keldingiz. Keldim. Shu siz xotiningiz bilan ajrashib ketmang deb keldim. To'g'risi, yana bir hafta qolmoqchi edim, lekin shu ismizam yozilmagan ekan, shu muxlisim xotinim bilan ajrashib ketmasin, bora qolay, odamlarni kayfiyatini ko'tara qolay dedimda keldim. Ajrashmang xotiningiz bilan, baxtli hayot kechiring va
mazza qilib radioni eshiting. Assalomu alaykum, yaxshi dam olib keldingizmi? Serbiyadagi muxlislar shu yerda. Rahmat, Ketakon. Instagramdan kuzatib turdik, mazza qildingiz, mazza qildim. Endi sal sovuqroq havo bo'ldi-yu, shamolliroq, lekin baribir mintaqa o'zgarishi, davlat o'zgarishi, manzaralar o'zgarishi, hech narsa qilmasdan dam olish mazzada. Ovqatni o'ylamaysan, endi nima ovqat qilsammikin bugun deb o'ylamaysan. Ishga vaqtli turishim kerak deb o'ylamaysan. Mazza qilib xohlasang peshinda, xohlasang peshindan keyin uxlash imkoniyatiga egasan, xohlasang dengizga chiqasan, xohlasang basseyn oldida o'tirasan, xohlasang cho'milasan, xohlamasang cho'milmaysan. Xullas, dam olish yaxshi, lekin inson ishlashi ham kerak. Nima dedinglar? Xullas, ishga qaytdim. Hammasi joyida, hammasi yaxshi va birozdan so'ng bozoringiz personalxasini boshlaymiz. Xo'sh, nimalar sotamiz bugun? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mensiz ancha muncha narsa yig'ilib qolgandira sotiladigan. Mashinalardan boshlaymizmi, uylardanmi? Aloqaga chiqing. 88 kodi bilan 1-14-90-80. Bozoringiz bersin. Tashkent Index bilan boshlandi. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: So'ng Toshkent osmoni shunaqa chiroyli, agar ko'chada bizni eshitib ketayotgan bo'lsangiz, osmonga bir qarang, shunaqa chiroyli bulutlar osmonda suzib yuribdi. Biz esa bozoringizni ber loyihasini boshladik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Akmal.
0: Akmal, nima sotamiz bugun?
1: Captiva bor edi.
0: Oh, Captiva bor edim. Captiva ko'pchilikda bor va ko'pchilik negadir sotish ilinjida. Nima uchun?
1: Kam yurgan.
0: Aha, qancha yurgan, nechinchi yil ishlab chiqarilgan, rangi qanaqa, qani bir maqtangchi Captivangizni?
1: Hop, 2016-yil.
0: Aha.
1: 4800 km yurgan.
0: 4800?
1: Kilometr yurgan.
0: Umuman yurmagan ekan-da 10 yil ichida.
1: Yurmagan. Turgan mashina.
0: Bo'ldi, tushunarli. Rangi qanaqa?
1: Rangi cho'ku, shokolad rang.
0: Bu qaysi pozitsiya bo'ladi shunda?
1: 4-chi pozitsiya, 3 motorli, o'zi bir 50 tami, 60 ta chiqqan hozir.
0: Bo'ldi, tushunarli. Aha, demak 4800 yurgan. Hech qanaqa aybi yo'q bo'lsa kerak endi, deyarli yurmagan bo'lsa.
1: Yo'q, top-toza.
0: Top-toza.
1: Akkuratni minilgan.
0: Aha. 2016-yil Captiva haydaydigan o'rtog'im bo'lardi. Rossi havasim kelardi mashinasiga. Birga mashinasida ko'p yurardik. Xudo, men ham shunaqa mashinam bo'lsa edi deb orzu qilardim o'shanda va shunaqa orzusi qolib ketganlar. Sizlar uchun zo'r imkoniyat. Ozgina yurgan.
1: Captiva zo'r mashina bo'lgan paytda.
0: Yaxshi holatda, ya'ni hech qanaqa aybi yo'q, qurilmagan, qirilmagan, to'g'rimi?
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Rangini
1: yana bir bor mashinasi.
0: Yana bir bor eslatib o'ring rangini.
1: Choko
0: rang. Bo'ldi, hozir urf bo'lgan choko rang, bilasizmi? Chunki menga o'rtoqlarim aytadi, choko rang ko'ylak ol, hozir shu moda deb. Mana Captivani ham choko rangga, agar mabodo o'sha gestalt sizda yopilmagan bo'lsa, bir vaqtlar orzu qilgan bo'lsangiz, ozgina yurgan, holati zo'r. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 87-lik.
0: 87 kodi bilan.
1: 354.
0: 354.
1: 54.
0: 54, 54. Yana bir bor qaytaramiz.
1: 87-li.
0: Aha.
1: 354.
0: Aha.
1: 54, 54.
0: 354, 54, 54. Ishtirok uchun tashakkur. Bugun bozoringiz bersin loyihasini shunaqa deyarli minilmagan Captiva tor boshlab berdi. Agar mabodo orzu qilgan bo'lsangiz, shu qachondir meni ham shunaqa mashinam bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi menda hozir orzular o'zgargan. Men hozir Range Rover'ni avtobiografiyasiga o'tirsam shunaqa niyat keladi. Allohim, meni ham shunaqa mashinam bo'lsin. Range Rover avtobiografiyasida shuning uchun niyatlarimizga haloldan beminnatdan yetqisin. Va mana osmonni suratga olib muxlislarimiz tashlashmoqda. Murod, juda chiroyli suratga olibsiz. Bugun Toshkent o'zgacha go'zal. Men ishga chiqishimni bilgandi, shirinchga kelayotganda havo ochiq bo'lsin, quyosh charaqlab tursin, osmonni go'zal qilaylik deyishgan va shunaqa chiroyli manzarani ko'rib ishga yetib keldim. Kayfiyatim ko'tarilib va nihoyat bir hafta kutdik, keldingiz. Surxondaryo sho'rchidan bobo Murod Xoliyor hoji aka, xotam amakilar bilan eshitamiz. Bobo Murod sho'rchiga alangali salomlar bo'lsin. Bormisiz deb minglab yurakchalarni jo'natgan Toyir, borman. Yurakchalar uchun tashakkur. 19-chi yo'nalish shu yerda, Ruslan, minnatdorman. Shirin, iltimos, eng yaqin ukam uyga ketadi 13-ga. Eson-omon yetib olsin. Abdulaziz deb yozibdilar. Bo'ldi, mana yaxshi yetib olsin. Sochidan salom, salomlar bo'lsin Sochiga ham. O'mo rasmlaringizni ko'rdingiz, mazza qildim. 100-chi avtobus haydovchilari shu yerda, sizni intizorlik bilan kutdik. Rahmat, men keldim. Barsachilarni chempionlik bilan tabriklayman. Realga sabr, hamdardlik yor bo'lsin. Arsenal muxlislarining yuragi ikkita bo'lishi kerak. Kechagi o'yindan keyin ayniqsa sal qolishiga sal qoldi. Hayt Murod, siz uchun ikkita yurak bo'lsa kerak. Arsenal fanatsizmi? To'g'risi, yurak hovuchlab ko'rdingizmi o'yinni? Men shunaqa yurak hovuchlab ko'riladigan o'yinlar bor-u, o'sha paytda xotirjam o'tirolmasdim. O'rnimdan turib yurardim. Televizorga kelib, yuragim duk-duk-duk urardi. Ishqib yutsin, oxirgi daqiqalarda urib qo'ymasin deb. Endi shunaqa ham qilmay qo'yganman. Juventus yutqiza bergandan, durang o'ynavergandan xotirjam bo'lib qoldim. Bemalol yotib olib ko'raman hozir, lekin Arsenal fanatlarini his qilyapman hozirgi holatini. Chunki hal qiluvchi matchlar va yutmasa bo'lmaydi. Oxirgi hamma matchni Arsenal yutish kerak. Umid qilamizki, balki shunaqa mo'jiza ro'y berar. Balki PSG kel ketma kel shalpon quloq kubokni ola olmas. Balki PSG'ni o'sha kuni omadi kelmas. Balki o'sha kuni nimadir bo'lar Arsenal. Yutara Shalpan quloq kubokni. Nima deysizlar Arsenalchilar? Hit FM 98 bozori Zibersan loyihasin. 2016-yil Captiva'ni sotdik mana endi nima sotamiz? Aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Hit FM Shirin G'ofur efirga qaytdim. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Ya'ni 4 soat mobaynida va uni birinchi musiqa soatini allaqachon boshladik. Agar uy sotmoqchi bo'lsangiz, agar uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz, sifatli aloqaga chiqing. 88 114 90 80.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: muammolari yechilmagan mashinalarga ishlab olishingiz mumkin, xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari eng katta avtomobil ehtiyot qismlari bozori ham aynan Toshkent indeksida joylashgan. Bemalol tashrif buyuring, keling va mazza qilib o'zingizga yoqadigan mashinani xarid qiling. Bizda esa yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Doston.
0: Yana bir bor qaytaring.
1: Doston.
0: Doston, nima sotamiz?
1: Kobalt mashinasini.
0: Kobalt sotamiz. Rangi qanaqa kobaltni?
1: Rangi oppoq.
0: Oppoqqini. Kobalt nechinchi yil ishlab chiqarilgan?
1: 2024-yil.
0: Aha, 2 yillik mashina. Qancha yurdi?
1: 27 ming kilometrla yurib qo'ydi.
0: Aha, tushunarli. Bu o'zingiz mashinangiz?
1: O'zim.
0: Nimalar o'rnatgansiz? Nimalar bor? Nima aybi bor yoki nima zo'r taraflari bor? Qani ayting.
1: Xo'p, kraskalari toza. Sifatda DTP bo'lmagan. Chexol, polik, qiriladigan joylari laminatdadi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Aha.
1: Shunaqa.
0: Gaz qo'yilmagan-a?
1: Yo'q, benzinda harakatlanadi.
0: Benzinda harakatlanadi. Kobalt eng ommabop mashinalardan biri O'zbekistonimizdagi. Juda chidamli mashinalardan biri. Uncha-munchaga buzilmaydigan mashinalardan biri. Men masalan, bir 7-8 yil haydagan bo'lsam, o'sha birinchi Kobaltimi biror marta buzilib qolganini eslamayman. Faqat shu urvoganimda buzilgan bo'ldi. Urmagan paytim buzilmagan. Har doim bir mazza qilib sizni manzilga eltib qo'yadigan chidamli mashinalardan biri. Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsin, Doston?
1: 91 kodi bilan.
0: 91-li.
1: 400-40-88.
0: 91 kodi bilan 400-40-88. Shunaqami?
1: 88. Bo'ldi.
0: Xayrli sotuvlar tilaymiz. Mashinangizni yaxshi insonlarga soting va ularga ham shunaqa yaxshiliklar bilan xizmat qilsin. Ketafam 98 Shirg'ovur va Barsachilan nima tabriklamayapsiz deb yozgan tinglovchilarimiz. Nima qilib tabriklay ayting? Sovg'alar ulashaymi Barsachilarga yoki chempionlik koridori qilib beraymi? Nima qilib beray aytinglar. Assalomu alaykum. Sizni Zuhra yangam, ayolim Fazilatdan hovlida hovlini o'rib eshityapmiz. Boysundan salomlar deb Boysun tog'larini chiroyli suratga olib jo'natgan muxlisimiz. Xursandman juda ham. Surxondaryoda onlayn tarzda eshitadiganlar soni kundan kunga oshmoqda va albatta bu bizni xursand qiladi. Yaxshimisiz? Albaster sotaman. Bo'ldi, qo'ng'iroq qiling. Faqat qo'ng'iroq qilib tushish kerak. APLda hakamlar ikki xil qaror chiqaryapti. Arsenal joriy mavsumda burchak to'plarni ko'p kari qilib, raqib darvozabondan tortib har qanday o'yinchini istagan ushlab turtkilab gol urib keldi. Voy dod, juda ko'p xabar jo'natgansiz. Nusratjon, buni bitta o'qib chiqib, tahlil qilib keyin fikrimni aytmasam, hozir shoshib-pishib fikrimni ayta olmayman. Assalomu alaykum, HitFM jamoasi. Umid qilamiz, Arsenal bu yil Chempionlar Ligasi kubogini ham qo'lga kiritadi. Abduboriy, mana Arsenalchilar shu yerda. Aziz boshlovchimiz, efinda efir yondiramiz, yondiramiz. Nasib etsa, siz uzoqqa ketmasangiz bo'ldi. Va nihoyat bizni sog'intirib yubordingiz. Finalga Budapeshtga bormoqchi bo'ldik. Onlayn biletlar qaradim. 500 yevroga bo'lsa, ham boraman. Shartta mashinani minib desam, qarasam, men kami 5000 dan keldi. U yog'i 45 minggacha. Keyin sekin telefonimni yuzini silab, erkalab qo'ydim. Ikkalamiz birgalashib ko'ramiz deb. Abdumajid, qayerdan bormoqchi edingiz Yevropada? Agar adashmasam, ha. Bunaqa narxlardan keyin insonni futbolga bo'lgan muhabbati ham cho'kib ketishi mumkin. To'g'risi 5000 dan boshlansa. Assalomu alaykum sizni. VB taksida haydovchilik qilib eshitamiz. Mazza qilib dam olib keldingizmi? Endi o'sha quvvatlarni bizga ham bering. Biz ham quvvatga to'laylik. Instada sizni kuzatib bordik. Bizga ham va hammaga shunaqa zo'r joyligi borish nasib etsin. Rahmat kattakon, nasib etsin. Sayohat yaxshi o'tdimi? Yaxshi o'tdi. Zarkentdan ham osmon rasmini jo'natishgan. Zarkentliklar gilos pishdimi? Zarkentni gilosini kim yegan? Zarkentni gilosiga yetadigani yo'q, to'g'risi. Mazza qilib yeydigan katta-katta giloslarni eng zo'ri Zarkentda. Agar zarkentliklar bo'lsa, bir fikrimga qo'shiling. Assalomu alaykum, sizni qizim Amina bilan eshityapmiz. Aminaga ham salom. Eh, Milan, Milan, Rossoneri'lar shu yerda. Fransiya osmonini ham chiroyli rasmlarni jo'natishgan. Minadorman, Odobbek, yo'q, kamalaklar rasmi mana bu yerda. KitoFM 98 taassurotlar bilan ulashing. Nima taassurotlar bilan ulashing? Siz savol yozing, agar sizni qiziqtirsa, men javob beraman. Konkret savol, konkret javob. 96-yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz, bormisiz? Borman, shu yerdaman, hammasi joyida. Shunday ekan, hech xafa bo'lishga, g'am-g'ussaga hojat yo'q. Boshqalar bilasizmi, bir oyga ta'tilga ketadi, bir oy yo'q bo'lib ketadi. Men atigi bir haftaga ketdim, mana tez qaytdim. Ozginadan so'ng chiroyli taronalar ketma-ketligi, keyin efirga qaytaman va nasib etsa ushbu soatda bozoringizni bersin o'tkazvasi, keyin esa sovg'alar soati boshlanadi. Shunday ekan, telefonni yoniga yana ham yaqinroq kelib, radioni yana ham balandroq qilib turing. Sovg'alar yutib olishni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hit FM 24

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'libdi shu taronani va bizni adalarimiz paytida moda bo'lgan qo'shiqlardan biri. Shu qo'shiqni eshitsam, bilasizmi nima esimga tushadi? Ano olcharang devyatkalar bo'lardi-yu, vishnyovi devyatka derdi, saka diskalar bilan, oh! Hammakim shunaqa mashinaqa aytirdilar va shu ashulani baland qilib kelishlari esimda. Kichkina qizi yugurib chiqardi, shu machcha bo'lsa yana qo'y bering amaka derdim va mazza qilib o'sha mashinalarga o'tirib eshitardik. O'sha davrlar ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Qarang, KitFM 98 loyihamiz esa davom etadi. O'z yo'nalishida juda ko'p xabarlar, imkon qadar o'qiyman, hammasi o'qishga ulgurmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi shirin qizim? Eson omon dengiz tog'lar oshib yo'l yursiz, mo'l yurib keldingizmi? Telegramingizni ham, Instagramdagi video rasmlarni ham kuzatib turdim. Mazza qilib dam olgan bo'lsangiz biz xursandmiz. Rahmat ketakon, shoh Muhammad aka omon bo'ling. Assalomu alaykum, qaldar doktor bormisiz? Uka jonim, Farruxga salom deb qo'ying, Abdumutalman. Shu yerdamisiz? Deb yozgan tinglovchimiz, shu yerdaman. Qayerda bo'laman? 11-da qaytaman dedim, mana qaytdim. Va'daga vafo qildim. Toshkent osmonini juda ham chiroyli suratga olib, hozir muxlisimiz tashadi yana. Osmon juda chiroyli, bu Sergelini yo'llari deb yozibdi Sardor Usmonov. Salyut, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bizni eshitib ketayotgan hamma-hammaga xayrli, chiroyli kun. Qozog'istondan Said Jabbar, sizsiz zeriktik. Lekin shunaqa dam olishlaringiz ko'paysin, chida beramiz. Vah, vah, vah. Ko'paysin, sayohat qilsa inson mazza qiladi, ayniqsa mazza qilib hech narsani o'ylamasdan dam olsa. Eng katta qayg'uyimiz bugun dengizga tushamizmi yo basenga tushamizmi, bugun narigi restoranga boramizmi yoki bu restoranga boramizmi. Shunaqa muammolar bilan yashadim-da bir oy, bir hafta. Keyin Toshkentga keldim va boshladim haqiqiy hayot. Bugun nima ovqat qilish kerak, nimalar olish kerak uyga, xullas dam olishda ham me'yor yaxshi. Aks holda bunaqa hayotga o'rganib qolamiz. Buldozerchilar ham sizni eshitadi. Rahmat ketakon buldozerchilar eshitsin deb men o'zi efirga kelaman. Fransiyadan salom, furachilar shu yerda, ulfat, fransuzlarga ham salomlar bo'lsin. Telegramga qaratib ko'z qirin, o'qib chiqar SMS'larni har birin. Bir hafta sog'intirib muxlislarni va nihoyat efirga qaytdi shirin. Vah, vah, vah, sundan. Sherlaringiz uchun tashakkur. KitFM navbatdagi xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman. So'x, bizga Telegram orqali anu ajoyib sovg'alarni jo'natishadi. Shunaqa sovg'alar jo'natishayotganingan rahmat, minnatdorman, lekin buni qanaqa bo'lish kerak bilmayman. Assalomu alaykum, KitFM g'ayratiga bilan Jizzaxga yo'l oldik. Men Polshadan bormoqchi edim Vengriyaga, lekin narxlarni ko'rib borgandek bo'ldim. Men ham ko'rib shu televizorda yoki bu chiroyli sport barda katta ekranda ko'rsak ham bo'laveradi degan fikrga keldim. Assalomu alaykum, KitFM, Sharmga bormoqchimiz. Issiqmasmi? Issiqmas. Issiq bo'lgani yaxshi edi, lekin kuchli shamol biz borganda, shuning uchun issiqroq paytda borishga harakat qiling. Bugun quyosh chiqibdi, shirin qizim efirga qaytibdi. Mazza. Bugun bizani uyda yana bayram. Baxtiyor o'g'lim 41 yoshni qarshi olmoqda. Qo'shiqari farzandlarini rohatini ko'rsin. Doniyor bolam ham tezroq bag'rimga qaytsin. Ikkita kelinim, ikkita qizim, o'g'illarim bir dasturxon atrofida mazza qilib o'tiribmiz. Mehmonga keling deb yozibdilar. Gulchehrona, xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Vishnyovaya devyatka tarifiga 5 baho. To'g'risi, o'sha paytda vau mashinalardan-da Vishnyovaya, ya'ni olcharangli devyatka 09 bo'ladimi? Keyin o'sha saka diskalar qo'yilib, oynalarni qoraytirlardi. Biz kichkina-kichkina qizaloqlar xalas bilan qarardik. Amakim o'sha paytdan u major yigitlardan edilar va o'sha hozir qo'yib bergan shularni baland qilib qo'yib kelardilar mahallaga. Butun mahallani sabbuferlarni ovozidan titrardi. Esinglardami o'sha davrlar 90-chi yillarni nima desa bo'ladi? Eng primega chiqqan yigitlar shunaqa yurardi o'sha paytda va havas bilan qarardim amakimga. Men ham qachon katta bo'larkanman, men ham qachon mashinalar haydarkanman deb. Lekin hozir o'sha davrlarni eslasak yoki o'sha davrdagi mashinalarni ko'rsak, ajoyib ko'rinadi ko'zimizga. KitFM, biz mashina sotyapmiz, darvoqa aloqa chiqing 88 kodi bilan 1-4-90-80 bozoringizni bersin. KitFM'da doimgidek va xabarlaringizni ham imkon qadar o'qiymiz. Eslatib o'taman, keyingi soatdan sovg'alar yomg'iri boshlanadi. 3ta inson, 3ta tinglovchimiz sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Hozircha Tashkent Index O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozori. Yana nima sotamiz? Uy sotamizmi? Uy.
1: 98.

0: Hit FM 98 va trendda gitara onalaridan biri sun'iy intellekt ijrosida. Bundan boshqa yangi qo'shiqlar chiqmadimi? Sun'iy intellekt aytgan va trendga chiqqan. Agar chiqqan bo'lsa, yuborib qo'yinglar, eshitib ko'ramiz. Hit FM 98. Oz ko'p muxlislarimiz uzr. Aynan sayohat haqida savollarni berishgan ekan. Sayohat haqidagi savollarni hammasiga bitta qilib umuman javob bersam maylimi? Mayli. Rahmat ketakon, biz borganda shamol bo'ldi. Atigi 2 marta dengizga tushdik. Qolgan payt juda kuchli to'lqin, juda kuchli shamol bo'ldi. Shuning uchun menimcha aprel, may oyini boshlarida bormagan ma'qul. Mayni oxiridan boshlab menimcha hammasi joyiga tushadi, havo yanada isiydi. To'g'risi men issiq bo'ladi deb ustimga hech qanaqa issiq kiyimlar olib bormagandim, lekin dengizni bo'yida muzlab qoldik va katta-katta sochiq beradi-yu. O'sha sochiqlarni yopib, dengiz havosidan nafas oldik. Shuning uchun agar bormoqchi bo'lsangiz, buni shu mayni oxiridan boshlasangiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Qolgan hamma joyi yaxshi, dengiz to'lqin, dengiz havosi, ko'chalarni aylanish, oziq-ovqat hammasi joyida. Lekin bitta narsa, har doim shu Misrga borsam shunaqa xayolimga keladi. Qurgadagi borganda ham, Qohiraga borganda ham, Sharmga ham borganda ham O'zbekistonga qaytamiz-ku. Shunaqa chiroyli ko'rinadi Toshkent ko'zimga. To'g'risi, yam yashil Toshkent. Hamma yoqqa gullay kelgan, top toza. U yerda unaqa emas. Faqat atel hududi top toza, faqat atel hududidagi narsalar ekilgan. Ko'chaga chiqsangiz, hamma yoq jipjigarang, hamma yoqda chiqindilar, beton bo'laklari ko'chalarga qaralmagan. Va shunda har doim aytaman, baribir o'zimizni Toshkentimiz yaxshi, baribir o'zimizni O'zbekistonimiz yaxshi. Hamma yoqqa qaraladi, ozodagarchilikka, pokizalikka, saramjon sarishtalikka o'zimizni vatanimizdan qo'ymasin. Toshkentga keldim, qarang, qulupnay, tut, gilos pishgan, vah-vah-vah, bunaqa giloslar, bunaqa tutlar qayerda bor yana ayting, hech qayerda yo'q. Shuning har qanday dengiz ham o'taversin bizni O'zbekistonimiz oldidan. 96-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Bir hafta eshitmadim radioni. Zerikarli bo'ldi, yondiring, portlating. 86-chi yil maktab bitirgan sinfdoshlarim, nega aloqaga chiqmayapsizlar? 30-chi may 40-yillik uchrashuv kelinglar deb yozganlar, lekin maktab raqami ham yozilmagan. Xullas, qayerdan bilishsin yig'layotganingizni. Yaxshi dam olish nasib etsin. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Ketafam shirin, bir hafta umuman radio eshitganim yo'q, yoqqanim ham yo'q, siz keldingiz, mana hayot qaytdi. Rahmat ketakon. Assalomu alaykum, yuvan smuglisi. Alloh yorga xormang deb qo'ying, Alloh yor xormang. Yaxshi keldingiz man, bir hafta bir yildek o'tdi. Bir hafta sizsiz zerikib ketdik. Bo'ldi, men shu yerdaman. Hammasi joyida va nasib etsa efirlarni yondiramiz. Yaxshi dam oldingizmi? Taassurotli zo'r bo'ldimi? Imkon qadar zo'r qilishga harakat qildik. Moskvadan buxoroliklarga salom. Azimjonman, sizni eshitaman. Rahmat ketakon. Tabassum ko'chasidan Timur, futbol haqidagi savollaringizni kutyapman. Kuting Timur, mazza qilib eshiting va savollarga javob berishga harakat qilib ko'ring. Juda ham ko'p xabarlar bor. Afsuski, hammasini o'qishga ulgurmayman. Shuning uchun ma'zur tutasiz. Juda ko'p savollar, ayniqsa dam olish haqida kelgan. Shu savollarga Instagramdan javob bersam maylimi? Chunki efirda hamma ham istamaydi bu mavzuda gaplashni. Umid qilamanki, Instagramda kimga kerak bo'lsa ma'lumotlarni qoldiraman. Bizda esa bitta qo'shiq bor. Bitta qo'shiqdan so'ng yangi soatga o'tamiz. Yangi soatga o'tganimizdan keyin sovg'alar yomg'iri boshlanadi. Shunday ekan, Traffic Show yondan uzoqqa ketmang. Men shu yerdaman. Men keldim, men ishga chiqdim. Shunday ekan, mazza qilib eshitsangiz bo'laveradi.
1: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Lola, Lola, hitapam 98, shirin qiz, nozli qiz bola. Shirin qiz shu yerda. Mikrofon oldi, shirin g'ofur va nasibat navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. Ya'ni 2 soatimiz qoldi, 2 soatni o'tkazdik. Va bugun dushanba, haftaning ilk kuni. 11 may sanasi, O'zbekistonda yomg'irlardan so'ng juda ham chiroyli ob-havo hukmron va futbol taymi boshlaymizmi? Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Sog'indingizmi? Bir hafta mobaynida futbol taymdan tanaffus qilganda. To'g'risini aytaman, men dam olishga ketayotgandim. Umuman futbol haqida o'qimayman, yangiliklarni. Hamma futbol pabliklarini o'chiraman, yopaman. Umuman futbolni F harfini ham eshitmayman, miyamga dam beraman deb ketgandim. Shunaqa deb ketgandim, lekin bilasizmi, men dam olayotgan paytimda Chempionlar Ligasi finalistlari aniqlanadigan matchlar bo'lish kerak edi. Va kechki ovqatga chiqdik. Ertasiga Arsenalni o'yini Atletico bilan. Kechki ovqatni yeb, dengizga qarab o'tirsam, bir qozog'istonlik sayyoh yonimdagi o'sha otelga qarovchi odamdan jon kuydirib so'rayapti. Ertaga o'yinni qayerda ko'rsam bo'ladi? Ertaga Arsenal bilan Atletico o'ynaydi. Men shu o'yinni ko'rishim kerak. Uni ertasiga ham o'yin bor. Qayerda katta ekran bor? Qayerda ko'rsatasizlar? Haligimcha yaxshi tushunmayapti. Shu payt lip etib o'rnimdan turdim-da, bordim. Agar ko'rsatadigan bo'lsangiz, men ham ko'rardim. Qayerda ko'rasiz desam, ikkalasi shokda. Xullas, biz uchun maxsus ekran qo'yildi va biz mazza qilib matchlarni tomosha qildik. Instagramga ham videolar joyladim. Xullas, futbolsiz dam olish niyatim amalga oshmadi. Baribir futbol hayotimni bir bo'lagiga aylangan va undan bir haftaga bo'lsa ham qutulish amalga oshirib bo'lmas ish ekan. Matchlarni ko'rdik va do'konlar aylanganimda kichkina-kichkina figurkalarga ko'zim tushdi. Hammasi futbolchilar. Va sotuvchini chaqirib, ularni narxini so'ray boshladim. Mana bu Holland nech pul? Modrich nech pul? Lamin Yamal qancha? Messi? Eya, dedi, sen qayerdan bilasan bularni hammasini, dedi. Orqasini ko'rdingmi futbolkasidagi raqamlarni, dedi. Yo'q, dedim. Men hammasini taniyman, dedim. Keyin so'radi, bizni terma jamoani bilasanmi, dedi. Bilaman. Qaysi o'yinchilarni bilasan? Xullas, futbol haqida yarim soat gaplashib do'konda qolib ketdik va chiqayotganimizda bizga juda katta chegirmalarni berdi va sovg'alar ham ulashdi va oxirida shunday dedi: "Men umrim mobaynida birinchi marta ayol kishi bilan futbol haqida gaplashdim va gaplashganda ham mazza qilib gaplashdim", dedi. Shuning uchun futbolsiz yashash dam olish chog'ida ham o'xshamadi. Undan tashqari yana boshqa futbol voqealari bo'ldi. Ularni keyinroq aytib beraman. O'zimiz o'zbek turistlari bilan, sayyohlari bilan. Xullas, ajoyib kunlarni boshdan kechirdik. Endi futbol taymi boshlasak bo'lar-a, o'rtoqlar? Qani kim birinchi qo'ng'iroq qilib tushadi? Barselonani chempionligi bilan tabriklaymiz. Soat 4 dan keyin tabriklagandim, hozir ham tabriklay. Futbol taymda boshqacha eshitilsa kerak. Barselona fanati, kataloniyaliklar, Visca Barça, Visca Catalunya. Chempionlik muborak bo'lsin. Endi davomli bo'lsin desam xafa qilib qo'yaman-da boshqa klub fanatlarini. Shuning uchun qanaqa bo'lsa shunaqa bo'lsin, eng asosiysi halol va chiroyli g'alaba qozonsin har bir jamoa. Barselona fanatlarini tabriklaymiz va birinchi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Barselona olib keldingizmi?
0: Rahmat. Futbol Time'ga qo'ng'iroq qilgan muxlisimiz ismi nima?
1: Qahramon.
0: Qahramon, telefonni dinamikini o'chiring, quloqingizga qo'yib oling. Ovozingiz zo'r eshitilsin. Smis Qahramon, o'zingiz ham hozir qahramonlik ko'rsatasiz degan umiddaman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid. Camp Nou'da Real bilan o'yindan keyin kubok topshirilgani shu yuraklaringizni qirib-qirib o'tdimi yoki o'chirib qo'ydingizmi televizorni?
1: Yo'q.
0: Ko'rdingiz-a, hammasi joyida.
1: Joyida, hammasi joyida. Barselona ham olish kerak-ku.
0: Vay dod, olish kerak-ku degan so'zlar. Lekin Real hech narsa olmadi-da bu mavsum.
1: Mana, hech narsa qilmaydi.
0: Bo'ldi. Oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz, xo'p?
1: Xo'p.
0: Kecha o'sha El Clasico'dan so'ng Barselona fanatlari ushbu futbolchiga qarata qo'llaring bilan bizga nechta xromosomang borligini ko'rsatma, biz shunda ham bilamiz degan so'zlarni yo'llashdi. Nima deb o'ylaysiz, qaysi futbolchiga ataldi bu so'zlar?
1: Ferran Torresga.
0: Ferran Torresga. Barselona fanatlari o'zini futbolchisiga shunaqa demasa kerak. Qo'llaring bilan nechta xromosomang borligini bizga ko'rsatma deyishdi. Ya'ni xromosom.
1: Bo'ldi.

0: Винницкий концерт.
1: Венисиуске!
0: 15-те кубок концерт, да, Винницкий концерт.
1: Vinicius 15-ti kubigimiz bor Chempionlar Ligasida deb ko'rsatdi, lekin Barcelona fanatlari uni boshqacha talqin qilishdi. Senda shunchami xromosoma? Bizga ko'rsatma, biz allaqachon tushundik. Ikkinchi savolga o'tamizmi yo'qmi?
0: O'tamiz.
1: Yoningizda juda shovqin, shuni sal pasaytirish iloji bormi?
0: Bo'ldi, pasaytirdim.
1: Rahmat, ketakon yoki uzoqroq keting va navbatdagi savolni eshiting. To'g'ri javob bera olsangiz zo'r bo'lardi. Tayyorsiz?
0: Tayyorsiz.
1: Navbatdagi savol qanday jarang sochadi? U Real Madrid tarixiga, u degani ya'ni futbolchi. Real Madrid tarixiga juda ko'p g'alabalar keltirgan futbolchi sifatida kiradi, to'g'ri. Lekin Bernabeu'da kumir bo'la turib bir nechta ortiqcha yevro uchun Yevropa oldida o'zini auksionga qo'ygan futbolchi sifatida ham kiradi deb bir gazeta savalab chiqqan shu futbolchini. Bizga g'alabalar keltirgan futbolchi sifatida ham kiradi. Bernabeu tarixiga, lekin Bernabeu'da kumir bo'la turib bir nechta ortiqcha yevrolar evaziga o'zini Yevropa oldida auksionga qo'ygan futbolchi sifatida ham kiradi deb savalashgan. Shu so'zlar kimga tegishli edi? Ya'ni kimga qaratilgandi?
0: Yordam beraman.
1: Yordam beraman. Bu transfer baribir amalga oshmagan. Lekin juda katta gap so'z bo'lgan. O'zingni bir nechta ortiqcha yevro uchun Yevropa oldida auksionga qo'yding degan ayblovlar yog'dirilgan ushbu futbolchiga. Lekin ketmagan. Lekin narxini oshirib olgan shu bahona. 1 2 3 kim?
0: Nechinchi yil?
1: Yaqin tarix, o'tmish emas. 1.
0: Raul bo'lsa kerak.
1: 2 3 yaqin tarix, o'tmish emas dedim-u. Yo'q, bu Raul Gonzales Blanco emas va to'g'ri javob yozganlar qani sizlar? Men pastga tushaman va pastdan tepaga chiqaman. Va o'qiymiz qani to'g'ri javobni kim yozdi ekan? Bale, Asensio, Kaka, Bale, Raul, Ronaldo. Bitta ham to'g'ri javob. Yo'q, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmaymiz. Reklama chiqish kerak, shuning uchun to'g'ri javobni kimdir yozib qolsa mabodo yoki topib turinglar. Kim haqida aytilgan bo'lishi mumkin? Sen bizga juda ko'p chempionliklarni olib kelgansan. Lekin Bernabeu'ni kumiri bo'la turib, bir necha ortiqcha yevrolar uchun o'zingni Yevropa bozoriga auksionga qo'yishing eng katta xato bo'ldi deb shunaqa ayblashgan bu futbolchini. Kim edi ya o'sha ya?
2: Reklama. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 bizni hunarlarimiz ko'p va futbol hunarini boshlaganmiz hozir, ya'ni futbol taymni. Agar siz ham shu hunarni yaxshi ko'rsangiz, agar siz ham futbol sevish olmasangiz, agar sizni ham futbol katta bir bo'lagingizga aylanib ulgurgan bo'lsa, aloqaga chiqing. 88 114 90 80 Manol brendidan moy o'ynaymiz. Har kuni naqd moy. Naqd asal deydi-ku, xuddi shunaqa asal moylarni taqdim etamiz. Siz mashinangizga quyasiz, mashinangiz motori zo'r moy quyildi deydi va siz uchun zo'r ishlab beradi. Lekin qani aloqaga chiqing, futbol fanatlari, futbol xatlari. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kecha xursand bo'lganlar safidanmisiz yoki xafa bo'lganlar safidanmisiz?
1: Biz xafa bo'lganlar safidan.
0: Ha, Real Madrid fanatsiz-a?
1: Albatta.
0: Xo'sh, Real Madrid fanatim, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, men ularni boshlaysiz. Qoyillatib javob bering. Hech bo'lmasa madridistlar shu yerda yutishsin, nima dedingiz?
1: Zo'r bo'ladi. Endi oson savol berishga.
0: Bo'ldi, oson savol berishga men tayyorman. Agar
1: xursand qiling.
0: Bo'ldi. Siz buning uchun siz ham savollarga to'g'ri javob berishingiz kerak. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
1: Xo'p,
0: uddasdan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Ey, ko'ramiz endi.
0: Bo'ldi. Meni Real Madrid fanatlari Galaktikosni eng katta umidi deb atashgan edi. Lekin ozginadan keyin men jamoaga kerak bo'lmay qoldim. Xabi Alonso hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi va Galaktikoslarni eng katta umidi deb nom olgan futbolchi klubga kerak emasligi e'lon qilindi. O'sha kunlar boshimdan nimalarni o'tkazganimni hech kim bilmaydi. Lekin hozir hammasi yaxshi. Men Fransiyada o'zimni baxtli his qilyapman. Kimi gaplari? Yosh o'yinchi. Yosh o'yinchi, Fransiyada o'zimni baxtli his qilyapman.
1: Endrikmidi?
0: Albatta. Endrik Mendrik. Kelishdan avval katta umidlar bilan kelgandim. Bu savolni beruvdingiz deb yozibdilar. Bu savolni sal boshqacharoq qilib beruvdim. Mana hozir yana boshqacharoq qilib berdim. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz esa qiyinlashishi mumkin, bilasiz?
1: Ha, bilaman.
0: Yoningizda yordamchilar ham bor ekan.
1: Yo'q, yonimda o'g'lim o'tiribdi.
0: O'g'lingiz ham Real Madrid fanatimi?
1: Ha, biramanlar, Real Madridni ko'proq quvoldim, bo'lsam ba.
0: Bo'lmasam Barsachimidi?
1: Ha, boshida Barsachiydi, keyin.
0: Nima bilan sotib oldingiz o'g'lingizni? Nima qilib beraman dedingiz?
1: Yo'q. Barsoniga nechasi qilib bermadim, Real bo'lsa, bir kitob kelib beradigan bo'ldi.
0: Nima olib kelib beradigan bo'ldingiz?
1: Chips, sut, kola, hammasi olib kelib olib qo'yib qo'yganimdan keyin Realga qiziqdim.
0: Eh, Barsani kolaga qurtga sotibdi-da-ya?
1: Ha, amallab tarbiyasi.
0: Bola yoshda yaldagani bola yaxshi. Xullas. Savolni e'lon qilamiz va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Ikkinchi savol qiyin bo'ladi. Lekin siz uddasdan chiqsangiz kerak. Agar o'g'lingizni shunaqa sotib olgan bo'lsangiz, kola bilan, qurt bilan. Hozir savolimizga to'g'ri javob bersangiz kerak. Xullas, hozirgi savol La Razón degan Madrid gazetasi, Florentino Peresga juda yaqin gazeta, ya'ni Florentino Peres ta'sir kuchli bo'lgan gazeta. U nima desa o'shani yozadigan. Xullas, bu o'yinchi Real Madridga Chempionlar Kubogi yutilishiga sabab bo'lgan o'yinchilardan biri. Lekin Bernabeuda kumir bo'la turib, bir necha ortiqcha yevrolar uchun butun Yevropa oldida o'zini auksionga qo'ydi deb kim haqida yozishgan? Qaysi madridist haqida yozishgan? Bu menimcha ataylab qilgan bu futbolchi, keyin bir tahlil qilib ko'rsam, ataylabdan o'sha klubga o'taman deb qo'rqitgan Peresni. Narxini oshirib olgan shu bahona. Lekin ancha-muncha xeytlarni, negativlarni eshitgan. Sen bizga ko'p kubok olib kelgansan, lekin bir nechta ortiqcha yevro uchun o'zingni auksionga qo'yding Yevropa oldida deb kimni ayblashgan? 1 2 3
1: Ronaldo bo'la qotdi.
0: Krisha. Cristiano Ronaldo. Bir nechta ortiqcha yevro uchun o'zingni butun Yevropa oldida auksionga qo'yding. Kitob FM Football Time. Darvoqa hozir men nomini aytmagan futbolchi haqida aynan Paris bilan, Flo bilan munosabatlari ancha-muncha payt yaxshi bo'lmaganini yozishadi. Ancha-muncha tikka qarab qo'rqmasdan gapira olgan o'zini fikrini. Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qani Madridis qo'ng'iroq qilarmiki yoki Kataloniyalik futbol fanatimi yoki umuman ispan futboli fanatimas? Aloqaga chiqinglar. 88 114 90 80. Manol brendidan moy yutib olish imkoniyati. Har kuni moy o'ynaymiz va moyni naqd beramiz. Aldamaymiz. Yil oxirida olasiz. Yil oxirida moy yutishingiz mumkin demaymiz. Yutdingiz, men oling deymiz. Oğun tekinge almıştır beramız. 88 114 90 80. Hit FM Manol brendi. Siz bilen birge harkın işine kamuoyu tübol şimkoniyatın futbol fanatlarına takdim etedik. Yengi tingli uçumuz alakadı. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Ve aleyküm assalam. Kursan bölgenler safıdan mısınız? Hafı bölgenler safıdan mı?
2: Viskal Barça, Viskal Katalunya.
0: Ooo, mazzeyken de. Kursan bölgeneken skeçi.
2: Elbette.
0: Tabrikliyim ben.
2: Rahmat, rahmat.
0: Ava, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga keyin o'tsak ham bo'ladi.
2: Bemalol.
0: Bemalol. Barcelona safida o'zini birinchi golini urganda Messi 21 yil oldi, mayda.
2: Xo'sh.
0: Kim uni opichlab olib golni nishonlagan? Qaysi futbolchini?
2: Albatta
0: Ronni.
2: Ronni.
0: Sehrgar o'zini qo'llari bilan opichlab olib golni birgalikda nishonlashgan, shu bekor opichlamagandek qanaqadir bir yaxshi taraflari o'tgan Ronaldinyoni.
2: Ya'ni shu ustozi bo'lgan.
0: Keyingi savolga o'tamiz. Va keyingi savolga ham to'g'ri javob bersangiz xursand bo'laman. Umid qilamanki qiynalmaysiz.
2: Xudo xolasa.
0: Bu o'yinchini ko'pincha silindrli shlyapa bilan ifodalashadi. Silindrli shlyapa nimaligi ko'z oldingizga keldi? Va shu silindrli shlyapani bugun tug'ilgan kuni 42 ga to'ldi kim?
2: Andres Iniesta.
0: Iniesta. Andres Iniesta eng zo'r yarim himoyachilardan biri. 42 yoshga to'ldi. Darvoqa bugun yana kimdir tug'ilgan kuni? Ferminni tug'ilgan kuni agar adashmasam 23 ga to'ldi Fermin. Va navbatdagi savolga o'tamiz. Ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi.
2: Albatta.
0: Otam buvim ruxsat bermagani uchun futbolni bekinib o'ynagan. Lekin menga qattiq qo'llik qilib bo'lsa ham futbolchi bo'lishimga ruxsat bergan va meni qo'llab-quvvatlagan. Bir kuni yaxshi o'ynaganim uchun Puma butsilarni olib berdi. Qora sariq afsonaviy Peledagi butsilar. Va ana o'shanda otam menga futbolchi sifatida ishonishni boshlaganini tushunganman. Kechagi kun qahramonlaridan biri. Kimni gapi bu? 1. 2.
2: 1 minut. Kun qahramonlaridan biri bo'lsa, unda Markus Rashford.
0: 3. Markus Rashfordni buvisi, demak, otasiga futbolchi bo'lishni ruxsat bermagan. Otasi esa o'z navbatida qora sariq Pelenikidagi Puma butsilarni olib bergan. Qarsaklar chiqarmikin hozir yo maymunchalarmi, nima deb o'ylaysiz sahnaga?
2: Qarsaklar.
0: Qarsaklar. Qarsaklar chiqasizmi desam chiqmayapti-da. Maymunchalar oldinda. Hozirgi savolimizga qani kim to'g'ri javob bera olar ekan, aytinglar. Juda ham qattiq qo'l otani qo'lida katta bo'lgan va zo'r o'yini uchun Peledagi butsi olib bergan. Peledagi. Kim o'sha? Kechagi kun qahramonlaridan biri deb yordam berdim. Va Telegram orqali kimdir to'g'ri javob yozdimikan? Bironta odam to'g'ri javob yozmagan. Kataloniyaliklar. Nimasi bu? Hit FM bitta qo'shiq eshitamiz, keyin o'yinga qaytaman. 18:30 O'zbekistonda soat, qo'shiq eshitamiz. Football Time.

0: Hitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va bizda yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqishlari kerak. 88 114 90 80 aynan shu raqam orqali bog'lanasiz. Manol brendidan moy yutmaganlar ayniqsa bog'lansin. Yutganlar, yutmaganlarga imkoniyat beramiz. Agar yutgan bo'lsangiz oxirgi oy 6 oy ichida boshqalar ham yutsin, boshqalar ham o'ynasin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Radioni ozgina pasaytiring iltimos. Ismingiz nima?
1: Ismim Avaz.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Oh, Barselona. Hozirgi savolga siz javob bering.
1: Endi qo'yuvdim, nima savol edi?
0: Endi qo'yuvdim, bo'ldi unda. Sizga bu savolni bermayman. Oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyinlarga o'tamiz, a?
1: Farqi yo'q.
0: Chempionlik muborak bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat.
0: Davomli bo'larmikin, nima deb o'ylaysiz?
1: Tarkibi yoshi ancha.
0: Qo'lidan keladi.
1: Keladi, hali hayot oldin bor.
0: Bo'ldi. Kechagi o'yinning eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi?
1: Barselonadan.
0: Aha.
1: Rich bo'ldi.
0: Kechagi matchni eng yaxshi o'yinchisi deb shu o'yinchi mukofot oldi kim? O'yinning eng yaxshi o'yinchisi. Rashford emas.
1: Rafinha.
0: Voy. Yana bitta imkoniyat. Kim? Bir. Ikki. Uch. Kubok oldida ota-onasi bilan suratga tushdi. Opasi ham agar adashmasam keldi. Va bu sizlarni ham mehnatingiz degan yozuvlarni qoldirdi Instagramda.
1: Ko'rishi oxirgi 10 minut qolganda zerkanli o'tib ketgan o'tirib qo'ydim. Oxirgacha ko'rmadim lekin.
0: Ko'zinimda ko'zoynak qilib gollar nishonlaydi.
1: Ha, unda anaqa. Pedri.
0: Pedri. Sug'urib oldima javob. Hozir odamlar kechirmaydi menga. Na uncha yordam berasiz. Yutqisimaydi deb. Ikkinchi savolda shuncha yordam bermayman. O'zingiz javob berasiz. Xo'p.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Otasini, onasi futbolchi bo'lishini xohlamaydi. Ya'ni otam futbolchi bo'la olmagan. Buvim man qilgan. Buvimdan bekitib futbol o'ynardi. Asli quruvchi edi. Va men futbol o'ynashim uchun sharoit yaratib bergan. Bir kuni yaxshi o'ynaganim uchun xuddi Pele'deki qora sariq puma butsilarni olib bergan va o'shanda tushunganman otam meni futbolchi bo'lishimga ishonayotganini. Kechagi kun qahramonlaridan biri intervyusida shu so'zlarni aytgan. Kim shu? Kimmi otasi o'zi futbol o'ynashni xohlagan, onasidan bekitib o'ynagan, lekin quruvchi bo'lib ishlab o'g'liga shunaqa sharoit yaratib bergan. Kechagi kun qahramonlaridan biri kim?
1: Pedri bo'lsa
0: kerak. Yana Pedri. Pedri. Darvoqa Telegramda esa to'g'ri javoblar kelishni boshladi ushbu savolimizga. Va to'g'ri javob yozgan muxlislarimiz Falcon to'g'ri javob yozgansiz. Pastga tushamiz. Chelsea London Nikodan ham to'g'ri javob yetib keldi. Yana pastga tushamiz. Hayit Murod aniq javob. Qolgan javoblar noto'g'ri. Qolgan javoblarni ichida to'g'risini topa olmadim. Yangi ishtirokchimiz bilan bog'lanamiz. Bu ham kataloniyalik futbol fanatimikin yoki yo'qmi? Assalomu alaykum.
1: Alo, va alaykum assalom.
0: Ismingiz?
1: Furqat.
0: Juda yoningiz shovqin, shovqindan sekin chiqib ketsangiz bo'ladimi?
1: Ha, bo'ladi.
0: Chiqib keting. Shu shovqin bizga xalaqit qilmasin. Boshqalar mazhab radioni eshitsin. Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Oh, sizni ham chempionlik bilan tabriklayman.
1: Rahmat, bardavom bo'lsin.
0: Radio juda baland bo'lib ketdi. O'sha joydan chiqib turing dedim. Agar qolganlar radio eshitayotgan bo'lishsa.
1: Ha, chiqdimman.
0: Bo'ldi. Chiqqan bo'lsangiz, oson savol. Kechagi o'yindan so'ng, ya'ni La Liga chempionligini qo'lga kiritgandan so'ng, El Clasico'da kuboklarni quchoqlab, rasmga tushib, hamma bir-birini tabriklagandan keyin Rafinha "Men bu bola bilan dunyoni narigi chekkasiga borishga ham tayyorman" degan so'zlarni aytdi o'zini klubdoshi bilan birgalikda intervyu berib. O'sha qaysi bola? Urushga ham borishga tayyorman bu bilan. Dunyoni narigi chekkasiga ham qo'rqmayman borishga birga. Shu bilan dedi va birga bir-birlarini shunaqa quchoqlab intervyu berishdi. Kim bilan o'sha qaysi o'yinchi bilan? Rafinha shunday so'zlarni aytdi. Urushga borishga ham, dunyoni oxirgi chekkasiga borishga ham qo'rqmayman agar bu yonimda bo'lsa. Kim?
1: Kubarsi.
0: Pau Kubarsi. Yo'q. Mana endi to'g'ri maymunlar ullab berishdi. Ishtirok uchun tashakkur. Yo'q. Bu pau emas. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'laymiz. Bog'lanamiz. Kechki o'yinni ko'rdinglarmiz, o'rtoqlar. Nega bunday o'yin haqida savol bersam javob berish qiyin bo'lyapti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Sandar.
0: Sanjar, to'g'ri eshitdimmi?
2: Iskandar.
0: A, uzr, Iskandar. Qaysi klub fanatsiz?
2: Real albatta.
0: Real albatta. Real Madrid fanatlari aloqaga chiqmoqda mana. Hozir oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tamiz. Qiyin savollar esa sizni yo moyga yetkazadi yoki moydan yana ham uzoqlashtiradi. Shunchan.
2: Bo'ldi, bo'ldi.
0: Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
2: Xo'p.
0: Florentino Perez klubga olib kelgan ilk ispaniyalik o'yinchi kim? Florentino Perez, bilasiz, klub biror bir futbolchini klubga keltiradi, ya'ni
2: bizning rahbari, Real klubi rahbari.
0: Va transferni amalga oshiradi. Mana shuni olib kelaman deydi, olib keladi. Florentino Perez o'sha birinchi prezidentlik paytida klubga olib kelgan birinchi ispaniyalik kim? Realda ispanlar ko'p bo'lish kerak. Men bu xatoni to'g'irlashim kerak degan va shu o'yinchini olib kelgan birinchi ispaniyalik.
2: Marent emasmi?
0: Marents, Fernando Marents degan javobni oldik-a. Birinchi prezidentlik qilgan paytida olib kelgan. Keyin klubga qaytganda ham o'sha o'yinchi o'ynardi klubda. Bu albatta Marents emas. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Reklamaga chekinamizmi? Reklamaga chekinamizmi? Yo'q, qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Reklama qip-qizil bo'lib turibdi, lekin mayli, reklamaga o'rin beramiz. Qo'shiq eshitamiz, keyin yana qo'ng'iroq qabul qilamiz. 88 114 90 80. Futbol time boshlandi. Har kuni dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 gacha bo'ladi. Manol sovg'alar ulashadi, motor moylari darvoqa. Hayitda Manol ryukzaklarni ulashdik, uchiga avtokosmetika bilan to'ldirib. Qurbon hayitida ham nimalardir beramiz deyishdi, va'dalarini oldi. Min nimalar qilib beramiz qurbon hayitida ham. Shuncha qurbon hayitni intizorlik bilan kutyapmiz.
3: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

Joningiz kerakmas, mehr kerak, e'tibor kerak, g'amxo'rlik kerak, himoya kerak. Joningizni nima qilamiz? Joningiz o'zingizga buyursin. Shuning uchun jonimni beraman degan gaplar o'tmaydi. Mehr bering, e'tibor bering, gullar bering, pullar bering. Himoya bering, g'amxo'rlik bering, yaxshi ko'rgan insonlaringiz, joningiz esa o'zingizga buyursin. Men bitta narsa aytmoqchiman, bizga raqamini yashirib qiladiganlar bor. Biz yashirin raqamlardan qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz, chunki bilasiz, yutgandan keyin yutgan tinglovchilarimizni raqamlarini suratga olib tashlaymiz. Biz sovg'a beradigan, sovg'alashadigan insonlarga, shuning uchun yashirin raqamdan qilsangiz ham, tushsangiz ham biz ko'tarmaymiz. Shuning uchun o'zingizni raqamlaringizdan qo'ng'iroq qilib bog'laning. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 kodi bilan 114 90 80. Telefonimizga nimadir bo'ldi, nimalardir yoqilib ketyapti va qop-qora ekran turibdi. Bilmadim hozir yonsa, qani qo'ng'iroq qilinglar, nima deyapti telefon. 88 kodi bilan 114 90 80. Jimjit, xuddi uchib qolganga o'xshaydi va ozgina tushuna olmayapman. Yana bir bor qaytaraman, yashirin raqamlardan qo'ng'iroq qilmang, baribir ola olmaymiz. Telefon go'shagina. O'zingizni o'chirilgan beryapti deb yozishyapti mana muxlislarimiz. Yo'q, telefonimiz o'chiq emas. Qanaqa qilib o'chirilgan berish mumkin, shuni tushunmadim. O'chirib yoqdim bir marta, hozir hammasi joyida ishlayapti, lekin afsus, hech kim qo'ng'iroq qilib tusha olmayapti. Mana boshqa muxlislarimiz ham yozyapti, o'chirilgan deyapti. O'chirilgan, o'chirilgan, o'chiq. Eh. Xolos, mayli, hozir umid qilamanki, ko'rib berishadi telefonimizni, lekin telefoni yoqiq edi va qo'ng'iroqlarni boshqa qabul qila olmaymiz. Shuning uchun Telegramdagi yutmaganlar tayyor turing. Umid qilamanki, ertagacha telefonni sozlashadi va o'chiq bermaydi. Biz esa aynan shu dam qo'shqa ishdamiz. Qo'shqadan so'ng esa Telegramdagilar uchun maxsus savol e'lon qilishga tayyorman. Bugun kim yutarkan? Bugun kim birinchi bo'lib savolga to'g'ri javob bera olarkan? Uddasidan chiqa olarmikansiz yoki yo'qmi? G'alaba kimniki bo'larkan? Football Time.

Rayhon ijrosiga g'alaba taronasi, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist go'zal inson g'alaba taronasi bilan edi kitobimda. Biz esa loyihan davom etamiz. Qani kim bugun yutarkan? Kim Telegramda birinchi bo'lib to'g'ri javobni berarkan? Birinchi bo'lishingiz kerak va oxirgi 6 oy ichida moy yutmagan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ishtirok etishga harakat qiling. Yutganlar darvoqa vaucherlarni olib ketishmoqda va rasmga olib minnatdorchilik bildirishmoqda. Yutdingiz, oling vaucherlaringizni. Va ikkita odam telefon go'shagini ko'tarmagan, shuning uchun iltimos, yo qaytib qilinglar va olib ketinglar. Savolni eshitishga tayyor bo'lsangiz, bugunga qiyin savol bermayman. Oson savol beraman va birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Faqat birinchilar. Biz uni nimaga yaxshi ko'ramiz deb 100 ta sababni yozib chiqishgan. Biz uni nimaga yaxshi ko'ramiz va 100 ta sabab. Chunki u Chempionlar Kubogini yutgan yillarni va shaharlarni badaniga umrbod qilib chizdirgan. Chunki u klub safida Chempionlar Ligasi Kubogini yutgan yillarni va shaharlar nomlarini badaniga umrbod chizdirgan. 100 ta sababdan biri aynan shunday ifoda etilgan. Shu futbolchini yaxshi ko'rishga 100 ta sabab yozib chiqilgan-u, bittasi shundan iborat bo'lgan. Kim edi o'sha futbolchi? Va 99 ta sabab qanaqa edi? Siz javobni topasiz-ku, keyin sabablarni bir nechtasini o'zim o'qib eshittiraman. Biz uni yaxshi ko'rishimizga va klubda qoldirishimizga 100 ta sabab. 100 ta sababdan bittasi Chempionlar Kubogini olgan yil va shaharni butun umrga badaniga muhrlagan. Kim o'sha futbolchi? Javob variantlarini yozayotgan tinglovchilarimiz ichida albatta to'g'ri javoblar juda ko'p. Lekin biz pastga tushamiz va pastda birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'olib bo'ladi. Iker Casillas, Alonso, Guti, Casillas. Yana qanaqa javob variantlari bor? Messi, Neymar, Vini. Juda ko'p javob variantlari bor, lekin allaqachon to'g'ri javoblar keldi. Savol qiyin emas edi. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz ismlari yozilmagan. Va yaqinda yutgan ekanlar. Ayo, yaqinda emas ekan. Oho. O'tgan yil sentyabrda yutgan tinglovchimiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. 43-43 abonenti va mana bu qarsaklar ham siz uchun. Ismlar yozilmagan, ism sharifingizni yozib qo'ying iltimos va raqamlaringizni yozing. Manol brenddan moy aynasini mashinangizga qo'yiladi. 30 sentyabrda ham yutgan ekansiz. Aynan Telegram orqali 25 yil. Va oradan qancha o'tdi mana? 7-8 oy o'tdi. Yana bir bor yutishga muvaffaq bo'ldingiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Akmal Asqarov ikkinchisiz, Sherzod B28, uchinchi, Farhod 4-chi, O-O 5-chi, Shodil 6-chi, Arifjon 7-chi, Jahongir 8-chi, Sherzod GR 9-chi, Asror Anvarov 10-chi, Polatov KK to'g'ri javob, Baxt Erkinov, Davron Bahromov, Samolyotlar Nika, Falcon Nikadan ham to'g'ri javob kelgan, Akmal Anvarov. Oh, xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan. Mana Timur, Azamat, Zakirov, lekin to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozgan odamgina g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 88-114-90-80. Biz uni nimaga yaxshi ko'ramiz va nima uchun klubda qolishni istaymiz? Chunki u Chempionlar Ligasini yutgan yillarni va shaharlar nomini badaniga bir umr muhrlagan. Yana bitta sabab, ko'pchilik uni klub tarbiyalanuvchisi deb o'ylaydi. Shu qadar bizga yaqin, lekin aslida bu unaqa emas. Chunki u Florentino Perez klubga olib kelgan birinchi ispaniyalik. Chunki u yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Chunki u o'ynamagan paytlari ham tribunada o'tiradi. Va Zidandan ham balandroq baqirib klubini qo'llab-quvvatlaydi.
Ya'ni Zidan murabbiy bo'lgan vaqtlar nazarda tutilmoqda. Chunki u himoyada ham, markaziy himoyada ham, yarim himoyada ham va hujumda ham o'ynab ketaveradi. Lissabon uchun unga rahmat. Xullas, uni yaxshi ko'rishimizga va ko'pda olib qolishimizga 100 ta sabab Serxio Ramos haqida edi. Serxio Ramos, to'g'ri javob. Dunyoning eng zo'r himoyachilaridan biri. Biz shuna himoyachilarning o'yinlarini ko'rdik. Undakilari yana chiqarmikan yo yo'qmi? Hal savol berdim-u? Florentino Perez klubga olib kelgan birinchi ispaniyalik Serxio Ramos edi. Keyin yana savol berdim. Florentino Perezga tegishli bo'lgan gazeta bu futbolchi haqida shunaqa degan. Sen klub chempionlikka erishish uchun ko'p hissa qo'shgansan, to'g'ri buni tan olamiz. Lekin sen Bernabeuni kumiri bo'la turib, Yevropa oldida bir nechta oshiqcha dollarlar uchun, yevrolar uchun o'zingni auksionga qo'yding. Bu so'zlarim Serxio Ramos haqida edi. Serxio Ramos yangi shartnoma imzolashdan avval klubdan ketaman deb Florentino Peresni qo'rqitadi. Manchester Unitedga o'taman deydi. Louis van Gaal uni kutayotganini aytadi. Mojaro keskinlashadi. Unga ayblovlar yog'iladi, lekin Serxio Ramos sabr bilan kutadi. Toki Florentino Perez unga yiliga 12 million euro to'lamaguncha. Shartnoma imzolanadi, keyin Manchester United jahl otiga minadi. Sen aslida bizga o'tmoqchi bo'lmagansan, sen shunchaki bizni bahona qilib Florentinodan yog'liroq shartnoma undirding deyishadi. Serxio Ramos esa kapitanlik bog'ichini to'g'irlab miyig'ida kulib qo'yadi. Futbolda aka-ukachilik yo'q. O'sha mashhur gapini eslaymiz, ya'ni Serxio Ramos. Kitofan Futbol Time Shirin G'ofurova. O'yin deyishdi, maza qilgan bo'lsanglar yozib yuboringlar, maza qildik deb. O'yin har kuni bo'ladi, dushanbadan jumaga qadar har kuni moy o'ynaymiz. Naqd moy, har kuni ulashamiz. Va 10 tekinga almashtirib beramiz. Shunaqa imkoniyat uchun Manol brendiga minnatdorchilik bildiraman. Manolchilar, sizda kasi yo'q. Football Time.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bu dahshatli voqea. Uylanganimga 5 yil sodir bo'lgandi. Hozir o'qib beradigan hikoyam xuddi shunaqa boshlanadi. Men hikoya o'qib beraman, siz davom ettirasiz. Hikoya loyihasi darvoqa boshlandi. Bu dahshatli voqea uylanganimga 5 yil sodir bo'lgan. Olis shaharning ko'p qavatli uylardan birida joylashgan kvartiramga kirib keldim. Xotinim pishirib ketgan bir qozon ovqat 3-4 kun yeydi deganda, ustiga sochiq yopib qo'yilgan choynak. Dasturxonda yumshoq non, pechenye, shakar va konfetlar. Jimjit xonalarga birma-bir ko'z tashlab chiqdim, dasturxon oldiga keldim. Bu kunni og'irligi bilinmadi. Qozondagi ovqatdan ichishim uchun kosa va cho'michni axtarayotganimda ozgina asabiylashdim xolos. Kosani ko'rinadigan joyga qo'yib ketmaydimi, qayerda turishini qayoqdan bilaman. Choyam sovigan ekan. Keyin esa o'rin solishga ham erinib, televizor ko'rib uxlab qoldim. Tushimda xotinimdan jahlim chiqayotgan emish. Mehmonga ketishga balo bormi-da, endi kim ovqat qiladi, kim dasturxonni yig'ishtiradi? 2-kun. Ertalab ovqatni istadigan odam yo'qligi tabimni xira qildi, sovuq holda ichdim ovqatni. Choy damlashga erindim, vodoprovoddan suv icha qoldim. Ishga ketdim. Kechqurun kelsam yana o'sha ovqat. Bittagina toza kosa qolgan ekan, o'shanga ovqat qo'ydim. Biroq ovqatdan qanaqadir yoqimsiz hid keldi. Achibdi shekilli dedim va chiqindilar chelagiga to'kib tashladim. Quruq choyni topa olmadim, bir stakan qaynoq suvga shakar solib ichdim. Pechenyalarni tugatdim, konfet so'rib kino tomosha qildim. Va ilk bor o'shanda xotinimning mehnat haqida o'yladim. Toba shakarli qaynoq suvni tayyorlash uchun pechenye yeyishim uchun 1.5 soat vaqt o'tibdi. Ovqatni vaqtida tayyorlamagani uchun xotinim urishardim. Chuchvara tugishmaydi, yeyish 10 daqiqa kechikdim degani uchun janjal qilib ajrashib boshqa xotin olmoqchi bo'lganimni eslab yig'lagim keldi. 3-kun. Bir uyum yuvilmagan kosa, tovoq, qozon, shamasini mog'or bosgan choynak, qattiq non bo'laklari va ushoqqa to'lgan dasturxon. Ishga choy ichmasdan ketdim. Tushlikdan keyin ochlikdan o'lishdan qo'rqib, soat 10:00 da ko'chada oshxonada ovqatlanib oldim. Soat 1:00 da esa qornim to'qligi uchun tushlik qila olmadim, biroq ish tugashiga 2 soat qolganda kechqurun ochlikdan qornim surna emas, karnay chala boshladi. Uyga roltini oborib, umrimda birinchi marta ovqat pishirdim. Non olish esimdan chiqibdi, qattiq non yedim. Choy damlamoqchi bo'ldim, afsuski choyni ichida shamasi mog'orlab ketganini ko'rib, chanqog'im ham to'xtadi qoldi. 4-kun. Bugun yana roltin sotib oldim. Bu xotin yo'qlar suqqa boshlanib ovqat ekan. Muzlatgichdan tuxum topdim, uni qaynatib yedim. Tushlikkacha bemalol yurdim, demak, amallasi bo'lar ekan. Biroq hamkasblarim savol bera boshlashdi. Xotiningiz ketib qoldimi? Nimaga kiyimingiz dazmollanmagan, yoqangiz kir, soqolingiz olinmagan, buni ustiga ozib ketibsiz. Nima deyishga hayronman, xotinim uyda yo'q ros, lekin nimaga soqolim olmayapman? Jiz biz qilish, choy qaynatish, kiyim dazmollash shuncha qiyinmi? Kechqurun tuxum qovurib yedim, afsus endi tova ham yo'q. Uni teyga olib ketganini yuvish uchun harakat qilish kerak, lekin yuvgim kelmadi. 5-kun. Hamma ishlarni o'zim qilishga ahd qildim. Ha, nima bo'pti? Uyni yoqimsiz hid bosgan, har joyda roltin qog'ozlari, yuviqsiz kosa tovoqlar rakvinan to'ldirgan. Yoqimsiz hidni qayerdan kelayotganini 1.5 soat qidirdim. Chiqindi chelagiga tashlagan 3 kun oldingi ovqatim bijig'ib ketgan ekan. Shu kuni ishgacha kechiksam ham chelakni bo'shatdim, choynakni yuvdim, choy damlab ichdim. Muzlatgichda sariyog' bor ekan, do'kondan non sotib oldim. O'sha kuni ishga odamga o'xshab bordim, chunki kiyimlarimni ham amallab dazmolladim. Kechqurun makaron qovurdim. Qozon tovuqni yuvgunimcha 1:30 bo'ldi. Shanba kuni kechga toza paypoq yuqib, paypoq yuvgunimcha xo'rozlar qichqira boshladi. Agar uy bekasi bo'lganimda, xuddi xotinimga o'xshab ish qilganimda, bunaqa ishni birinchi haftasidanoq tirik chiqmas ekanman. 6-kun uyni supurdim. Kiyimlarni bir chiziq qilib dazmollashni o'rgandim. Uylanganimdan beri 1 marta tufli tozaladim. Har kuni 3 mahal dasturxon yozadigan, kirlarni yuvadigan, idishlarni yuvadigan, uylarni saramjon qiladigan, bollarga qaraydigan,
ishlab ham keladigan xotinlarga haykal qo'yish kerak ekan degan xayolda ishga jo'nadim. Xudo xolasi ertaga ikkita bolam bilan uyga qaytadi. Ham eriga, ham bolalarga qaraydigan, ham oshovqatni, ham ishni, ham uyni ishlarini eplaydigan xotin zoti bu yerlik emas. O'zga sayyoralik robot bo'lsa kerak deb o'yladim. Kechqurun uyni ag'dar to'ntar qilib xotinimi pultini qidirdim. Agar topsam shu zahotiyoq qishloqdan uchib keladigan tugmachasini bosmoqchi edim. 7-chi kun bir to'g'ri kir yuvdim. Pollarni artdim. Qo'llanmaga qarab YouTube'dan tushvarib pishirganim qurbaqa qaga o'xshab qolsa ham yeyishli bo'ldi. Tushdan keyin qo'shni xotinlar bilan gaplashib tursam, uzoqdan xotinim va ikkita bolam ko'rindi. Xursand bo'lganimdan xushimdan ketib qolibman. Mana 20 kundan beri kasalxonadaman. Shifokorlar o'ta og'ir mehnatdan ezilgani uchun jismonan majruh va aqlan zaif bo'lib qolishiga bir soat qolgan ekan deyishibdi. Yaxshiyam xotinim bor. O'zimga keltirib davolab oldi. Boshqa ketmaysanmi dedim ko'zlariga mo'ltirab. Dadasi bunaqa bo'lishingizni bilganimda ota-onamnikiga bormasdim dedi bechora xotinim yig'lab. Yaxshiyam xotinlar bor. Shu hikoyani negadir o'qib bergim keldi. Siz ham hech xotiningiz qolib ketganmisiz uyda, biror joyga ketganda yoki kasal bo'lib qolganda yoki shifoxonada yotganda o'zingizni eplaganmisiz? Polizdan kelganmi yoki kelmaganmi? Yoki shu hikoya qahramoniga o'xshab aqlan majruh bo'lib qolishingizga ozgina qolganmi? Hikoya qiloyhasi bugun shu haqda bo'lsin. Erkaklar ozgina bo'lsa ham ayollar qilayotgan mehnatlarini qadrlashsin. Ozgina fikr yuritishsin. Uyda o'tiribsan-ku, nima ish qilarding? Deyishlari noto'g'ri ekanlarini tushunishsin. Uyda o'tirib ayol bir dunyo ish qilishini bilishsin. Sizda hech shunaqa bo'lganmi? Ayolingiz uyda yo'q. Hamma ish o'zingizga, balki bolalaringiz ham o'zingizga qolib ketgandir. Qanaqa eplagansiz? Uydan qochib ketmaganmisiz yoki singlingizni, jiyanlaringizni mehmonga chaqirib olib, bolalarga qaray ishni qil demaganmisiz? O'zingiz eplaganmisiz? Agar shunaqa erkaklar bo'lsa oramizda qahramon erkaklar. Hikoya qil loyihasida bugun bir aytib bering. Qanaqa qilib o'tdalagansiz? Hikoya qil, hitafam, shirin g'ofurim, shunaqa hazil hikoya bilan bugun boshladik va hazil bo'lmagan hikoyalarni, ovozli xabarlarni kutaman. 2 daqiqadan oshmasin, sifatli yozilsin. Hikoya qil loyihasining homiysi Qaldirg'och milliy taomlari. Ko'kcha filiali. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Bir tashrif buyuring, mazza qilib oilaviy keling, ayolingizni ham olib keling. Muvaffaqiyat qima onasi, Qaldirg'och ko'kchaga boramiz. Shu shirin g'ofur vorasi maqtaydi. Deng. Bolalaringizni kirgizib yuboring. Bolalar maydonchasiga o'zingiz er-xotin mazza qilib suhbatlashib, gaplashib o'tiring. Bir kun ish qilmasin, bir kun muvaffaqiyat qilmasin, bir kun bolalarga qaramasin. U ham odamlardek dam olsin. Hikoya qil, loyihasi boshlandi. Xabarlaringizni jo'nating. Chiroy

alaykum Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Shirin G'ofurova, bugun ham juda kerakli bo'lgan bir mavzuni ko'tardingiz. O'zim ko'pincha xizmat safarida yuraman. Xizmat safarida ish yuzasidan. Xizmat safarida yurgan vaqtimda unchalik bilinmaydi. Lekin bir xil vaqtlarda uyda bo'lib qolaman. Turmush o'rtog'im onasini ko'rgani yo'q bo'lmasam aka-ukasini ko'rgani ketadi. Ishonasizmi, o'sha payt uy shunaqa huvillab qoladi. Har kuni nimadir yo'qday, nimadir yetishmayotganday turaman. Boshqa vaqtlar ham shu uyga borgandan yugurib keladi o'g'ilcham. Qizim salom beradi, o'g'lim yugurib keladi. Birdaniga so'rayman, "Oying uydalami?" deyman, "Ha" deb oshxonadan. "Keldingizmi, adajonsi?" dedi. O'shalarni boriga shukur. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bizani issiq-sovug'imizga qarab yurgan, doimo yonimizda turgan. Borlariga shukur. Hamisha joni sog' bo'lsin.

0: Xayrli kech, Shirinxon, yaxshi dam olib keldingizmi? Maza qilib dam olib keldingizmi? Yaxshi kayfiyatlar bilan ishga tushdingizmi? Hikoyani lekin zo'r yozib qo'yibdilar, gap yo'q. Shuncha ishlarni qilib, shu hikoyani eshitib, shuncha ish qilganimizni bildik. Qoyil, rahmat. Bizi Masu Beltepadan Umida buvi. Kichkina parishtamiz bilan, Solih Ibrohimoy bilan. Eshitamiz maza qilsizlar, shilaga omad, hikoyaga gap yo'q lekin.
1: Assalomu alaykum Shirin opa, yaxshi keldingizmi? Yaxshi dam olib keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Hikoyani eshitib, birinchi kuldik. Keyin ozgina o'tgandan keyin ko'zimizga yosh keldi. Keyin yana kuldik. Zo'r hikoya bo'pti. Hozir oilaviy eshitib o'tiramiz hammamiz. Bolalarim ham kulvarishdi bir xil joylarini eshitib. Adam ham shunaqa ish qilarmikinlar, shunaqa ish qilishni bilarmikinlar deb adasini eslab qo'yishyapti. Sizga omad tilayman. Dono xonman.
2: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum HitFM'ning aziz qadrdon muxlislari, barchaga xayrli oqshom. Bugungi mavzu haqida gapirishimiz sal qiyinroq, lekin gapiramiz. Ayolimiz Qozog'iston Respublikasining Turkiston shahridan. Ota-onasini ko'rgani ketsa shu bir ketganda 10 kun, 15 kunga ketadi. Mana shu paytlarda majbur bo'laman uylarni yig'ishtirishga, tozalashga, pishirishga, artishga, surtishga boshimdan o'tgan. Hozirgi kunlarda ketsa bolalarni olib ketadi-yu. Orada shunaqa holat bo'ldi. Banisiga tushib qoldi. Og'ir ko'tarish mumkin emas. Bolalarni ko'tarish kerak bo'ladi. Men ishdaman. Kuni bilan amallaydi. Dek kech payt ishdan qaytgandan keyin men qariyman. Qiynalsa ham kuni bilan qarab chiqdi. Undan keyin yana bir tuzalgandan keyin yana bir holat bo'ldi. Kuyib qoldi. Unda ham majbur bo'ldi, bir oy turolmasdan yotdi. Shu holatda ham kuni bilan qariydi. Kechki payt men ishdan kelaman, keyin men qarab chiqaman. Yig'lasa ko'taraman, o'taman. Hech qachon bekitmaganman, yashirmaganman, o'ziga har doim aytaman, ayolim yaxshi ko'raman deb. Baxtimiz yomon bo'lsin aziz ayollarimiz. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ayol bu ona, ayol bu opa singil, ayol bu juft halolimiz, ayol bu qizimiz. Baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ayollar, sizlarni yaxshi ko'ramiz.
3: HitFM matn shaklida xabarlar kelmoqda. Ovozli yozing desam, qo'shnilarim tanib qolishadi deb bir muxlisimiz yozibdi. Yaqinda ayolimni Baliga jo'natib yubordim. O'zim 3ta 14, 12, 8 yosh farzandimni olib qoldim. Sinimni ham qizini 9 yosh, 10 kun qarab o'tirdim. Ora-chorada singlim ikkinchisi 4 oylik farzandini tashab ketdi gapga borish uchun. 10 kun ikki mahal ovqat pishirib, ishga ham borib kelib qaradim. Qoyilman lekin, to'g'risi ishonmadim u, lekin agar rost bo'lsa qoyilman. Hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. Shirin G'ofurova siz aytgan voqea bizda 3 yil oldin bo'lgan. 3 yil oldin ayolim egizak farzandlarni dunyoga keltirgan, tug'ruqxonadan olib chiqqanman. Hasayn va Husayn o'g'illarim bir oylik bo'lganda ayolimni yomon mazasi qochgan va ayolimni zudlik bilan kasalxonaga olib ketishgan va zudlik bilan jarrohlik operatsiyasi o'tkazishgan. Ota-onam vodiyda, ayolimni ota-onasi Surxondaryoda. Xullas, ularga qo'ng'iroq qilib, ular Toshkentga yetib kelguncha bir kun yangi tug'ilgan bir oylik chaqaloqlar bilan qolib ketganman. Ahvolimni tasavvur ham qila olmaysiz. Nima qilishni bilmayman. Bittasi boshlasa, bittasi yig'ini davom ettiradi. Ikkalasi chirillab yig'laydi, boshimni qaysi toshga urishni bilmayman. Xullas, qo'shniga chiqqanman. Qo'shni ayolga ahvolni tushuntirgandan keyin darhol do'kondan o'sha bolalar kashasini olib keltirgan va butilkaga solib, ikkita bolamni qornini to'yg'izib, uxlatib, kiyimlarni almashtirib chiqib ketgan. Bir soatdan keyin yana uyg'onishgan, yana chirillab yig'lashni boshlashgan. Xullas, ikkita qo'limda ikkita bola rossi jinnim chiqib ketgan. Ertasi kun tongda ayolimni onasi yetib kelgan, singlisi bilan va chaqaloqlarni ularga topshirib, uydan qochib ketganman ishga. O'sha kunni eslasam, to'g'risi titrab ketaman va har kuni ayolimni duo qilaman. Ey Alloh, ayolimga uzoq umr ber, ayolim kasal bo'lmasin deb, chunki bir kun egizak farzandlarimga, chaqaloqlarimga qarab bo'larim bo'lgan. Shuning uchun har doim ayolimga aytaman, o'zingni ehtiyot qil. Og'ir ko'tarma, og'ir ish qilma. Sen bizga sog'lom keraksan, sen farzandlaring uchun sog'lom bo'lishing kerak deb quloqiga quyaman. Agar o'sha voqea bo'lmaganda, agar shunda ayolim kasal bo'lib qolib, srochna uzr shunaqa yozilgan, darhol jarrohlik operatsiyasi qilish kerak deyishmaganda va ayolim bilan shunaqa holat bo'lmaganda, balki men farzandlarim bilan qolib ketmaganimda keyinchalik qadriga yetmasmidim. O'sha kuni tushunganman chaqaloqlarga qarash oson emasligini. Bizning xayolimizda chaqaloqlar emib yotadi. Uxlaydi, pishillaydi, bir yig'lab qo'yadi bo'ldi deb o'ylardim, lekin soatlab uzluksiz yig'lashini o'shanda ko'rganman. Miyamni aralagandek bo'lgan. Bitta chaqaloq yig'lasa-ku sabr qilarman, lekin ikkitalasi ikkita tarafdan yig'laganda chidab bo'lmas ekan. O'sha kundan xotinimni qadriga yetganman. Hitofam, juda bir ajoyib mavzuni ochdim. Juda ko'p matn shaklida kelyapti. O'zingiz o'qib bering degan, o'zingiz yozinglar, kel iltimos, chiroyli qilib yozinglar. Bugungi mavzuni tushundinglar, o'zim hikoyadan boshlab berdim. Ya'ni xotinim qishloqqa ota-onasiga ketadi, bir hafta qolib ketadi erkak kishi o'zi, bitta o'zi bolalar bilan emas. Va ko'rgan kechirganlarni hazil aralashi yozadi. Siz ham hech qolib ketganmisiz? Xotiningiz kasal bo'libmi yo bu joyga ketibmi? Bolalaringiz bilanmi? Bolalaringizsizmi? Eplaganmisiz yoki yo'qmi? Kitofam, hikoya qilay, xasalay, xaxomis, qaldirg'och milliy taomlar ko'kcha filiali. Bugun hikoya qildi. Shunaqa bir ajoyib mavzuni ko'tardik. Ko'pincha afsuski erkaklar ayolni qadriga yetmaydi, mehnatini qadrsizlaydi. Lekin uyda o'tirib ham qanchadan qancha ishlarni qiladigan. Oshovqat, pishir kuydir, tozalash, farzand tarbiyasi, farzand parvarishi, qaynona qaynota xizmati, bolalarga dars qildirish, he.

Assalomu alaykum, Shinoy G'afurova, yaxshimisiz? Yaxshi dam olib keldingizmi? Zo'r mavzuni tanlabsiz. Bu borada men xo'jayinim emas, o'zimni aytib berishimga to'g'ri keladi. Sababi bir yili bolalarim kichkinaligida 3 ta farzandim bilan uyda o'tirganimda xolam Qo'qondan 3 ta farzandlari bilan kelganlar, xo'jayinlari bilan kelganlar va xo'jayinlari operatsiya bo'lib bolnitsada yotganlarida xolam yonlarida qolganlar qaragani. Men 6 ta bola bilan kichkina, hammasi bir xil yoshdada, 6 ta bola bilan har kuni ertalab turardim, 6 ta bolaga zavtrakini qilib berardim, nonushtasini qilib, obedga ovqat qilib, To'ytepadan shaharga travmatologiyaga borib, har kuni ovqat tashirdim. Qaytib kelardim, yana shu 6 ta bolaga qarardim, ertasi kuniga yana turardim, yana bor. Allohga shukur, hammasi o'tib ketdi. Ayollarga haykal qo'ysa arziydi. Hozirgi paytda bolalarim katta bo'lib, o'zligi qo'limdagi ishimni olishgan. Kelgunimcha, ishdan kelgunimcha hamma ishlarni qilib qo'yishadi. Xursand bo'laman. Shu paytlar o'tib ketdi ozgina deyman, lekin uyda bo'lganimda o'zim tinmayman. O'shaning uchun ayollarga katta rahmat aytishim kerak. Erkaklar, ayollarni qadriga yetinglar.

0: Assalomu alaykum, tinglovchilar, yaxshimisizlar, charchab qolmasizlarmi? Bu man xotinsiz 15 kun qolib ketganmiz, 15 kun 20 kun COVID paytida bo'lgan. 4-chi farzandimizga homilador bo'lgan ayolim, ismi Zalola. Shu manzilga olib ketgancha shu 15 kun 20 kun yo'q bo'lgan uyda. Uyda men adam, shu o'g'lim bo'lganmiz, 5 talamiz uyda o'tirib. Bu ovqatlarni ovqat qilmaganmiz, lekin opalarimga aytgan ovqat qilib beringlar, ovqat jo'natlaring deb aytganda o'sha paytda yo'kida ko'chadan dastavka qilardik. Ondan rasa xatto bilingan. 15-chi kuni ham chiqarmayman degan, men to'polon qilib olib chiqqanman, boshqa ilojim yo'q, bolalar achib, miya achitib olgan, kichkinamiz qissuvlangan, onasini sog'inib cho'ch bo'lgan endi o'sha paytda amallab 15 kun o'tkazamiz. Lekin hozir bizani xotinimiz temir xotin deb aytaman, haligacha aytaman temir xotin ham deyman, gap bo'lishi mumkin emas. Yetishdi erkakni eplaydi uyda bitta o'zi. Rahmat eshitganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum HTFM, Shirin G'ofurova, charchamayapsizmi, yaxshi damlanib olib keldingizmi? Hikoya, yaxshi hikoya, hayotiy hikoya bo'pti. Endi bunaqa narsalar kunlik desak ham to'g'ri bo'ladi, chunki har kuni bunaqa narsa erkaklarimizni, biz erkaklarni hayotida sodir bo'lishi turgan gap. Endi bunaqa narsani biz ham yoshligimizdan masalan ko'rib katta bo'lganmiz, otalarimizni misolida. Men o'zimni dadam juda asabiylashardilar bunaqa voqealar bo'lganda, ayam buvimiznikiga shu biror yerga to'y hashamga ketadigan bo'lsalar shunaqa bo'lib asabiylashgan holatda o'tirardik. Endi o'zimni hayotimga keladigan bo'lsak, o'zimni oilamda bolalarim men bilan qoladigan bo'lsa, bunaqangi hikoyada yozilgan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni aytadilar-u, haligi oshchi ruschasiga power, dunyodagi eng zo'r powerlar oshchilar, erkak kishilar deyishadi-yu. Xullas, bolalarimni tansiq taomlar bilan siylayman. Xullas, hamma narsalar, uydagi yumushlar hammasi qusursiz holatda bo'ladi. Lekin buni aks tomoni esa, agar bolalarim bilan birga ketadigan bo'lsa, hikoyaga o'xshab ketadigan hayot oz-moz bo'lishi mumkin. Chunki o'zimga nisbatan bir harakat yo'q-da. Ayolimga nisbatan, farzandlarimga nisbatan o'sha harakat bo'lishi mumkin. 100% qo'limdan keladigan darajada. Lekin o'zim uchun 100% harakat qilmaganligim uchun menimcha shunaqa tarqoq holatlar bo'lib turadi. Rahmat, charchamanglar.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: qoshlaring kamon, baxtimga bo'laman, bilsin hijron o'limdan.
1: Assalomu alaykum hammaga. Bu hikoyangizni eshitib bilmadim. Shunaqa odamlar ham bormikan deymanda. Erkak kishi tomonga. Bizni oilada 3 o'g'ilmiz edi. Hammamiz oilali bo'lib katta bo'lib ketdik. Yoshligimizdan ota-onamiz shunaqa tarbiyalashganki, uydagi har bir ishni bo'lib-bo'lib qilardik 3 uka. Onamizga tashab qo'ymasdan. U bizni o'zimizdan emas, ota-onamiz shunaqa tarbiyalashganda. Men hozir rahmat aytamanda ota-onamga. Ovqat pishirish bormi, uy yig'ishtirish bormi, dazmol bormi, farqi yo'qdi. Hozirgi yoshlarni ko'rib men hayron qolamanda. Misol uchun kichkina yoshdagi bolalar yoki o'smir yoshdagi bolalar qo'liga bitta ish qilgisi kelmaydi. Ularni o'zida emas ayb. Mana hozir ko'pchilik eshitarkan bu efirlarni ota erkak bormi, ayol bormi, ota-onalarga tegishlidi. Shunaqangi darajada paypaslab katta qilishyaptiki, bolalarni bilmayman, nafaqat o'g'il bolalarni, balki qiz bolalarni ham. U ertaga hayot qiyinchiligi, oila, ro'zg'or, yurg'izish yoki hozirgidek holat bo'lib qolsa, erkak kishi faqat ayol kishi qilish kerak deb o'tirib qolishi, u bilmayman, mana hozir eshitayotgan ota-onalar mehnatdan hech kim o'lmaganda, mana shu yoshligidan bolani mehnatga o'rgatib katta qilinglar.
2: Assalomu alaykum Sharifxon. Dugonamning onalari Alsgeymer kasali bilan kasallanib qoldilar. Adalari juda ham yaxshi qaraydi, bolalar qarashadi, navaralar hammaligisi kelib navbatchilik bilan qarab o'tirishadi. Endi oralaridagi har xil gaplar, endi aljir-maljir gaplar gapirishadi-yu, kasal bo'lganda nima qilib o'shanda gohida endi yuraklar siqilib ketadi shekilli adalarini. Hammaligisi yig'ilishganda farzandlar, qarindoshlar, aka-ukalar, navaralar yig'ilganda adalari hammalariga nima debdilar? Ayollaringlarni asranglar, o'zingizga qiyin bo'ladi keyin, ehtiyot qilinglar, hech ham ko'ngliga qarab hamma ishlarini qilinglar, qarashinglar deb shunaqa deb gapiribdilar. Juda ham ta'sirlandim. Hammaga ham shunaqa qarganda qo'sha qarib, sog'lik salomatlikda qarish nasib qilsin ilohim. Hamma ilohim bolalarining baxtini ko'rsin. Ilohim izzat ikromda azim karama bo'lib yursin.
3: Assalomu alaykum Xitoyim. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Ajoyib mavzuni ko'targansiz. Sizga katta rahmat. Men onajonim ko'z oldimga kelib ketdi. Menga bu ishlarni onajonim o'rgatib ketishgan. Oxiratlarini bergan. Ikkinchi guruhdan nogironi bo'lishgan. Biz oilada 4 o'g'ilmiz. Eng katta farzand o'zimman, 3 ukam yosh bo'lishgan. Kelin ukamda kirigacha yuvib, hamma ishlarini qilib, top-toza qilib, ozoda qilib, maktabga yuborar edim. Mana katta bo'lishda uylab joylardim hammasini. Hozir ovqatlarimni qilib berardim hammasini. Alhamdulillah, tandirda non yotganman, xamir qorib, qatlama qilganman, somsa qilganman, onajonim bir joyga to'yga, ma'rakalarga bormoqchi bo'lsa, qo'llariga dasturxonga tayyorlab berib, qo'llariga tutkizib qo'yar edim. Chunki mumkin emas edi. Mana singlim, opam bo'lmagan. 4 o'g'ilmiz. Mana qismat ekan. Oxiratlarni bersin, joylari jannatda bo'lsin. 2 sigir sog'ar edim. Suv separ edim. Hovli supurar, uy supurar edim. Bozorda saqlar edim hamma narsani. Qo'limdan kelmaydigan ovqat yo'q. Hammasini qilganman. Men uchun shunchaki oddiy yumushga aylanib qolgan bu. hech qanday qiyinchiligini boshqasini sezmayman. Mana hozir ham endi Allohim shukrdim. Menga munosib bo'lgan, alhamdulillah shukr qilaman, nima qilaman? Ikkita farzandim bor. Endi oilamdan ajrashib ketganman. Onasi boshqa turmushga chiqib ketgan, chet elga ketib. Yana boshqa uylandim, o'xshamadi hayotim. Endi hozirgi kunda yolg'izman, yana shu ishlar boshimda, zimmamda. Nega qiyinchilikni bilganim yo'q. Bu kunlarni ko'p ko'rganman, ko'p yillab. Uzr, vaqt yetmayapti, oshib ketgan bo'lsa mening bor uzr, 2 daqiqadan. Katta rahmat sizga.
4: Men o'ylagandim, hazilga boy shunaqa bir o'zim aytib bergan hikoyadagi hikoyalar keladi deb, lekin ba'zi hikoyalar shunaqa g'amgin ediki, efirga qo'ymaslikka qaror qildim. Ma'zur tutasiz. Lekin hozir bir tinglovchimiz yozmoqda. Assalomu alaykum, shirin, yaxshimisiz? Men ham shunaqa edim oldin. Uyda o'zim qolsam, navqat qilishi bilardim, nakirlarni yuvishi. Xullas, men ham ayolim kasal bo'lib qoldi COVID paytida. Juda ham og'ir o'tdi kasalligi. Olib ketmasak o'lib qoladi deb doktorlar olib ketishdi o'sha COVID markaziga. 15 kun kasalxonada yotdi. Uyda o'zim uchta kichkina bola bilanman. Bolalar ovqat yeyman deydi. O'ynating deydi, uxlating deydi, unisi yopishadi, munisi yopishadi. Xullas, eng kichkinam 2 yosh, yig'lab onamga boraman deb dotlaydi. Uchta bola, osh ovqat. Bu kimni chaqiray desam, COVID, pandemiya, hamma joy yopiq. Ovqat buyurtma qilish ilojsiz o'sha payt. Xullas, amallab kartoshka qovurib, grechka pishirib, uchta bolani eplab o'tirganman. O'shandan keyin ko'zim ochilgan, to'g'risi ayolim tuzalib kelgandan keyin ayolimga boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaganman. Ba'zida hozir ham uyga kelaman. Uy yoyilib yotgan bo'ladi, o'yinchoqlar, kiyimlar. Xotinimga bir og'iz gapirmayman. Indamasdan uylani o'yinchoqlarni o'zim idish-idishiga solaman. Bolalarni yuvintirib chiqaman, chunki o'zim uyda o'tirib tushunganman. Uyda o'tirib uy ishlarini qilish ham bolalarga qarash qanaqa qiyinligini. Ba'zida Alloh bizga shunaqa bir hodisalarni, shunaqa bir vaziyatlarni berar ekanki, keyin fikrimiz o'zgarar ekan. Hozir ehtiyot qilaman men ham, chunki kasal bo'lib qolsa bolalarimni bitta o'zim epla olmayman deb qo'rqaman. Yana o'sha voqea qaytarilishidan qo'rqaman, shuning uchun o'zingga qarab yur, o'zingni ehtiyot qil onasi deyman har doim. Va qarashdan uyalmayman. Ovqat qilishga ulgurmadim, bugun juda ham charchadim. Bola istimalab chiqdi, uxlamadim desa, indamayman, ko'chadan ovqat olib kelamiz. Oldin buna qilmasdim. Lekin hayot bizni turli yo'llar bilan sinab, voqealarga boshqacha baho berishga o'rgatar ekan. Hikoya uchun rahmat. Sizga ham rahmat hikoya uchun. Juda ko'p ayollar yozyapti, Zora, erim eshitsa-yu fikr o'zgarsa, bitta xabar keldi de hozir. To'g'risi men hamma erkaklar unaqa demoqchi emasman. 100 ta erkakdan bittasi shunaqadir, lekin shunaqalar ham bor de. Hozir bir tinglovchimiz yozyapti. Mana erim har kuni ishdan kelib baqir chaqir qiladi. Ovqatdan ayib topadi, uyda bitta narsa yotgan bo'lsa ham jahl qilib otadi. Kun bo'yi uyda o'tirasan, bekorchisan, topganim yeb yotibsan, tekinxo'rsan deydi. Shu gapi ich-ichimdan o'tib ketadi, lekin bolalarim uchun chidashga majburman. Boradigan joyim yo'q. Hamma so'kishlarni eshitishga tayyorman. Minnatlarni ham eshitaman, lekin shu tekinxo'rsan degan gapiga chiday olmay qolaman. Ajoyib, o'zini oilasini, o'zini xotinini tekinxo'rsan desa. Bolalarni tug'ib bergan, bolalarni parvarish qilib katta qilayotgan, uyini uy qilib o'tirgan, saramjon qiladigan, osh ovqatini qiladigan ayolga tekinxo'rsan desa. Umid qilamanki, bunaqa erkaklar ana 100 ta barmoqdan bitta. Va shular ham yo'q bo'lib ketsa, ilohim. Ayollarni qadriga yeting, chunki ayol bo'lmasa hayotingiz g'urbatga aylanishi aniq. 19:55 O'zbekistonda soat, qo'shiq eshitamiz va loyihani yakunlaymiz. Hikoya loyihasi, loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlar ko'kcha filiali. Tashrif buyuring, ayolingizni olib boring. Yo'q, onasi bugun bir san bilan ovqatlaninglar ko'chada deng. Bolalaringizni bolalar maydonchasiga kirgizib yuborasiz, kattagina, chiroyli, yaqindagina qayta jihozlangan. Ular maza qilib o'ynashadi, siz esa ayolingiz bilan maza qilib suhbat qurasiz. Yaxshi ham borsan deysiz. Sen momaga endi nima qilardim? Sen uyimni uy qiladigan, farzandlarimga ta'lim tarbiya beradigan, farzandlarimga mehr beradigan ayolimsan deng. Boringa shukr deng. Seni yaxshi ko'raman deng. Ketafam hikoya loyihasi Shirin G'ofurova. Ertaga ham loyihamiz bo'ladi. Ertaga lekin qanaqa mavzu? Bu sizga bog'liq. Uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı Dön ve Maftuna.
1: Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech, yaxshi kayfiyat tilaymiz. FM-chilar efirda. Birozdan so'ng Fazliddin Husniddinovni ham tashriflari kutilmoqda. Soatimiz millari 20 dan 13 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Hammamiz sog'ingan ovozlarini juda ham eshitishni istagan Shirin G'ofurovani mana tinglovchilari, muxlislari ovozlarini ham eshitishdi, to'g'rimi?
2: Assalomu alaykum. To'ppa to'g'ri. Men ham hozir diydorlarini ko'rdim. Shirin G'ofurovani. Biroz salomlashib xayrlashib ulgurdim. Assalomu alaykum barchangizga. Kech xayrli bo'lsin. FM-chilar to'liq tarkibda biz shu yerdamiz. Maftunaxon, bugun avvalgidan ham go'zalsiz. Negadir ko'zlaringiz yaltirab turibdi.
1: Bu highlighter.
2: Aha. Birozdan so'ng gaplashamiz highlighter haqida efir ortida.
1: Bu soatda rezyume loyihasini o'tkazamizmi?
2: Yo'q, 4-chi qavat loyihasi. Keyingi soatda rezyume.
1: Bo'ldi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, biz eslatib qo'yaylik. Telefon raqamlarimizni 88 114 90 80 va bizning Telegram manzilimiz
2: elektron pochta belgisi salom@hitfm.
1: Xuddi shunday azizlar. Xo'sh, demak, birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Bizning Telegram manzilimizga o'zlarining salomlarini yo'llayotganlarga dushamaya o'qidim. Rahmat, yetakon. Biz esa birozdan so'ng
2: qolgan xabarlarni ham o'qiymiz.
1: Xuddi shunday.
0: Toshkent. Toshkent. Bahor. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: Dan kuylangan ajoyib qo'shiq bilasmi? Kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, lekin ba'zi paytda qalbga mana shuni qangi sokin qo'shiqlar kerak bo'lib qoladi.
1: Lekin siqilishga mutlaqo o'rin yo'q. Bizda pozitiv loyihalar va benomni qo'shig'i tayyor turgan ekan, mayli eshitishsin deb qo'yib berdingiz, to'g'risini aytaylik.
0: Lekin ko'pchilikka yoqsa kerak deb o'yladim. Ularni didiga ham to'g'ri kelsa kerak deb o'yladim, lekin hozir bizda yangi qo'shiq bor.
1: Oo, premyera bormi?
0: Oxori to'kilmagan hali.
1: Kimning qo'shig'i ekan?
0: Qatlari buzilmagan hali. G'ijimi dazmonlanmagan hali.
1: Yo'q, hali g'ijim bo'lmagan-da.
0: Hali qog'ozchasi, yo'q, bunda buklanganda g'ijim bo'ladi. Taxlayin, taxi buzilmagan. U qog'ozchasi olinmagan.
1: Kimni qo'shig'i ekan u?
0: Ulug'bek Rahmatullayev tomonidan.
1: Wow, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev tomonidan kuylangan yangi qaynoqqina premyerasini kutmoqda va bu 20-20 da bo'lish kutilyapti, adashmasam.
0: 20-20 ga atiga 58 daqiqa qoldi. 58 soniya qoldi, xolos.
1: 58 soniyadan keyin biz premyeraga navbatni beramiz. Assalomu alaykum FM-chilar, yaxshi yetib keldingizmi? Bugun Maftunaxon ovozlarini sizdan avval eshitdik.
0: Zizu.
1: Yo'q, 098. Niki egasi, xursand bo'lsangiz, men ham xursandman. Maftunaxon, qanday go'zalliklarni Instagramda ham ko'raylik deyishyapti. Balki ko'rarsiz.
0: Yo'q.
1: Darvoqa Instagramga ham yangi reels joylabdilar. Maftunaxon, ko'rishingiz mumkin, kirib. Qandaydir bir romantik kayfiyatda yuribdilar u yerda va biz
0: adashib qolib, issiqlarda.
1: Premyerani vaqti yetib keldi, adashmasam. Keling, bir eshitib ko'ramiz va izohlarni yozishingiz mumkin.
0: Ulug'bek Rahmatullayev, yiqilma deb nomlangan qo'shiq tinglaymiz. Telegram manzilimizga o'zingizni qo'shiq haqidagi fikringizni yozishingiz mumkin. Biz albatta ularni o'qib eshittiramiz, to'g'rimi?
1: To'g'ri. Eshitib ko'raylikchi.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: премьера. Hit FM, да. Да, да.
1: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayevda mana shunday yorqin qaynoqqina hit premyerani taqdim etdi Hit FM va birozdan so'ng ko'p vaqt o'tishga ulgurmaydi ushbu tarona ham aynan mana shu san'atkorning hit qo'shiqlari qatorida hit darajasiga yetib boradi. To'g'rimi?
2: Umidvormiz. Shunday tilak bildiramiz. Chunki ba'zi bir so'zlariga e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi zamonni og'riqli nuqtalari, bugungi holatni, bugungi ba'zi bir insonlarni fe'l-atvorlari haqida ham aytilgan joylari menga juda ham yoqdi.
1: Yaxshi mavzu tanlangan. Biz esa omad tilagan holatda loyihamizga qaytamiz. 4-qavat loyihasi e'tiboringiz markazda va mana shu loyihani o'tkazish uchun shay holatda turgan 2 nafar boshlovchi Maftunaxon Shurov va Fazliddin Husnidinov FM-chilar biz tarkibimiz to'liq va sizlardan bo'ladigan qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Ishtirokchilar safini kengaytiramiz. Biroz avval telefon raqamlarimiz garchi sizga yod bo'lgan bo'lsa-da aytib o'tildi. Mana shu raqamlarga tezda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
2: Biz esa eslatamizmi?
1: Mayli.
2: 88 104 90 80 bizning telefon raqamlarimiz, Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom hitfm. Darvoqa bugun mana shu soatimiz davomida yana bitta premyera bo'lishi kutilmoqda.
1: Kim ekan ushbu premyerani kuylaydigan hozircha?
2: Kim toparkin?
1: Assalomu alaykum, kech qolibman. Men sizlardan keyin radioni yoqibman, deyaptilar. Zizu uniki egasi.
2: Har doimgidek, har doimgidek.
1: Assalomu alaykum, xayrli kech, quvnoq FM-chilar, yaxshimisizlar, bormisizlar, yaxshi kelib oldinglarmi? Sizlarning ovozinglarni eshitib maza qilaman, deb efirlarga omad tilayman. Ishxonamga Radio Hit FM-ni baland qilib eshitamiz ham va Yunusobod ahliga, Hit FM ijodkorlari va muxlislariga ham Yunusoboddan qaynoq alangali salomlar deganlar.
2: Shu bilan birga bizni Ali, Bonush, 5-5 va 45 tinglayotgan ekanlar.
1: Xursandmiz. Assalomu alaykum, sevimli boshlovchilarim, yaxshimisizlar? Efirlarga omad tilayman. Sizlarning ovozingizni eshitib kayfiyatim ko'tarilib ketadi, deyaptilar Nargizaxon.
2: Nargizaxon, rahmat kattakon.
1: Va biz yana premyera bo'lishidan avval mana shu 4-qavat loyihasini o'tkazishga shay holatdamiz. Kerakli so'zlar allaqachon shay holatga keltirilgan, faqatgina qo'ng'iroq qilasiz, biz bilan bog'lanasiz. Har bir so'z uchun 4 soniyadan sizda vaqtingiz bor. 4 ta so'zni sizga taqdim etamiz. 4-qavatda o'sha 4-chi so'z bo'ladi. Ya'ni biz aytgan so'zlar nechta harfdan iborat ekanligini to'g'ri topa olsangiz, siz g'olib bo'lasiz. G'olibni esa Hit FM jamoasi tomonidan hozirlangan sovg'alar kutmoqda. O'zi odatda so'zlarimiz eng kami 4-tadan ziyod bo'lyapti. Uyog'i 15-tagacha harfdan iborat so'zlar bo'ladi. Lotin alifbosi, o'zbek so'zlar. Shunday ekan, shunga ahamiyat qaratasiz. Shu ya, yu, yoki yo, ye degan harflarni bitta emas, ikkita qilib hisoblaysiz. Tushunarli bo'ldi menimcha va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'laveradi. Assalomu alaykum.
2: Xayrli kech.
3: Assalomu alaykum. Qolmaydi chaqirib qo'yasizlar.
2: Bor bo'ling. Va alaykum assalom. Ismingizni aytsangiz, murojaat qilishga qulayroq bo'lardi.
3: Qorasuv
2: 6-dan Botir. Qorasuv 6-dan Botir aka. Botir aka tayyor bo'lsangiz, biz boshladik soniyalarni sanashni.
1: Birinchi so'z bahor.
3: 5-ta bahor.
1: Yaxshi. Keyingi so'z o'yinchoq.
3: 2-ta.
1: Yaxshi. Keyingi so'z chegaralar.
3: 9-ta.
1: 9-ta gap so'z bo'lishi mumkin emas va so'nggi so'zimiz bo'ladi. Bu o'zgaruvchanlik.
3: 12-ta.
2: Rahmat sizga ishtirok uchun, lekin men 4 deb bo'lgandim ham.
1: Lekin ham
2: mikrofonni soniya sanaydigan joyga olib bora olmayapman-da.
1: Eshitilyapti ovozingiz.
2: Tinglovchilarga ham eshitilyaptimi?
1: Ham belgilangan vaqtdan o'tib ketdilar va noto'g'ri javob berdilar.
2: Rahmat sizga, Botir aka, qo'ng'iroq uchun, ishtirok uchun.
1: Va mana shu tarzda bizning 4-qavat loyihamiz davom etadi. Tushunmaganlar tushunib olishdi Botir aka yordamlarida. Siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Bunda esa birozdan so'ng bizga qo'ng'iroq qilasiz o'sha telefon raqamlarga.
0: 99.

0: eslatib o'tamiz. 88 Horizontor 9080 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bizni 4-qavatli loyihamizda ishtirok etishingiz mumkin. O'yinimizning shartlari juda ham oddiy. Sizga aytilgan so'zlarni 4 soniya ichida nechta harfdan iborat ekanligini topolsangiz, g'olib bo'lasiz.
1: To'g'ri va g'olibimizdan sovg'alar kutmoqda. Qanday sovg'a ekanligini qo'lingizga olganingizdan so'ng albatta xursand bo'lasiz va bilib olasiz. Maftunaxon Botir aka dissalar g'alati eshitar ekan. Shunga hayajonlanib 12 ta devordilar menimcha. Devordim menimcha deyaptilar. Zizuni o'zlari tushibdilar qo'ng'iroq qilib Botir aka.
0: Bo'ldi. Keyingi safar yana Botir aka deyman.
1: Hayajonlaning va yutkazing deng.
0: Yo'q, bizni nima deydi? Nechida, qachon va qayerda ekanligimizni doimo bilib rahbariyatga yetkazib turuvchi inson menimcha gumonim bor.
1: Bunday inson kerak demoqsiz-da.
0: Albatta. Chigab Moskvadan salom debdilar.
1: Biz ham salomlarimizni yo'llaymiz. Xo'sh, qo'ng'iroqlarni qabul qilamizmi? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz o'zingiz? Salomatmisiz?
2: Rahmat, xudoga shukr. O'zingizni
1: rahmat. Tanishib olamiz. Ismingiz?
2: Ismim Muhayyo, Toshkentdan.
1: Aha. G'oliblikni ham Muhayyo qilasiz hozir?
2: Bo'ldi.
1: Tayyor bo'lsangiz, so'zlarni taqdim etaman. Birinchi so'z bilim.
2: 4-ta, 5-ta.
1: Qabul qildik, mayli. Keyingi so'z o'xshatish.
2: 7-ta.
1: Yaxshi.
0: Bir vaqtni o'zida to'g'ri.
1: Keyingi so'z shodlanish.
2: 8-ta.
1: Yaxshi. Va so'nggi so'z bo'ladi. 4-qavatga ko'tarilib olganingiz bilan tabriklaymiz.
2: Rahmat.
1: Tezda aytasiz ushbu so'zda nechta harf borligini. Xo'p. Siz uchun taqdim etiladigan so'z bu shuhratparastlik.
0: 10 soniya.
1: Ancha kutdik.
0: Kutdik, kutaverdik, yanada kutdik.
1: 6 deganda ham agar to'g'ri javobni ayta olsangiz mayli derdik. Chunki ko'p edi bunda harflar. Lekin 10 gacha ketib qoldik. Shunda ham javob yo'q.
0: 12 gacha sanabmiz. 12 soniya o'tibdi. Mana AMG nika yozdilar.
1: Ana Maftunaxon tez sanaydi deganlar bugun juda ham sekin sanayaptilar. Mana shu soniya hisoblagichimiz Maftunaxondan oshib ketyapti, o'zib ketyapti.
0: Ha, kutaverdik, kutaverdik. To'ppa to'g'ri.
1: Lekin hali ham 4-qavat loyihasini g'olibi yoki g'olibasi aniqlangani yo'q. Sovg'a egasini kutmoqda. Shunday xabar kelibdi. Shunaqa forum Misrga borib, qo'shiqlar ham Misrcha bo'lib ketibdi-ku, deyaptilar. Zo'r-ku Misrcha qo'shiqlar qanday bo'ladi? Misrcha deganda qanday qo'shiqlarni nazarda tutiladi?
0: Aytingchi.
1: Bilmadim, Misrcha deb yozibdilar. Shaxsan menga yoqadi arab usulidagi qo'shiqlar.
0: Qarang, Misrcha bu o'sha usulda, o'shanga o'xshagan degan ma'noni ham bildiradi va kichkina degan ma'noni ham bildiradi. Misrcha.
1: Ha. Shunga ozgina o'xshash degani, shunda ma'nosi.
0: Kichkina Misr, Misrcha yoki hamma qo'shiqlar Misrcha bo'lib ketibdi. Uslubda ikki xil ma'noda kelar ekan cha qo'shimchasi deyapman.
1: To'g'ri. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, tanishamiz.
3: Aktiv
1: turan nomini aytib qo'ydim, Ismoil. Dinamikni o'chirib qo'yib, go'shakni quloqingizga tutib, keyin o'zingizni tanishtiring. Tayyormisiz?
3: Tayyormiz.
1: Tanishtiring o'zingizni.
3: Parkent tuman nomini aytib qo'ydim, Ismoil.
1: Ismoil aka, tayyor bo'lsangiz, so'zlarni taqdim etaman.
3: Boshladik.
1: Birinchi so'z qishloq.
3: 1-6-ta.
1: Yaxshi. Keyingi so'z bu chegaralar.
3: 1-2-9-ta.
1: Yaxshi. 3-qavatga ko'tarilib oldik. Undan keyingi so'z Chilonzor.
3: 2-8-ta.
1: Yaxshi. Bugun hamma tinglovchilarimiz 4-qavatga osonlik bilan ko'tarilishyapti va 4-qavatda sizga tarixshunoslik.
3: 13-da.
1: Qoyi.
0: Tabriklayman.
3: Rahmat, rahmat.
1: Oferin, oferin, tasanno. Va mana raqamlaringizdan qayd etib olay. Nima demoqchisiz?
3: Anjadan diyorum bu hadi vitaminliğime çayım var. O da üçgü bugün bir bitte de çıktım bugün.
1: Bitte de çıktım, bitte de yüktüğünüz.
0: Karayın galip ham buldunuz.
3: Ya bu bitte de çıktım, o da galip galip buldum.
1: Siz de tebrikleyiniz.
3: Rahmet,
1: va mana shunday g'oliblik hayotingizni tark etmasin.
3: Rahmat.
1: Sizni raqamlaringizni qayd etib qo'ydik. Sizga albatta xodimlarimiz bog'lanishadi. Qachon, qayerdan sovg'angizni olib ketishingiz mumkinligi haqida ogohlantirishadi.
3: Rahmat.
1: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat
0: bo'ling, tabriklaymiz yana bir bora.
1: Biz esa o'sha aytib o'tganimizdek, biroz avval aytdik-ku, qaynoqini premyera. Mana shu premyeraga navbatni bersak bo'ladi. Bilasizmi, bu premyerani ijrochisi kim?
0: Bilaman.
1: Ayting.
0: Nilufar xonim Usmonova.
1: Usmonova. Bu san'atimizni guli deya ta'rif beriladigan latofatli xonanda, ustozoda, ijodkor Nilufar Usmonovadan Anori Dona nomli yangi qaynoqini premyera bir tinglab ko'ramiz. Mazza qilamiz, raqslarga tushsak ham bo'laveradi, ruxsat.
4: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: Премьера. Хит FM. Да. Да. Да. Реклама. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davrmobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 88 110 98 bu bizning telefon raqamlarimiz. 4-chi qavat loyihasi e'tiboringiz markazida va FM-chilar ham ayni mana shu loyihani o'tkazish uchun kelganmiz. Faqatgina ushbu loyiha emas, balki sizlarni kutayotgan oldinda 4-chi qavat loyihasidan so'ng rezyume loyihasi ham bor. Ehtimoliy tarzda balki action loyihasi ham bo'lishi mumkin va 3-chi soat esa o'sha barchamizga qadrli bo'lishga ulgurgan Retro Life ham sizlardan kutmoqda. Aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va biz bilan bog'langan holatda loyiha ishtirokchisiga aylanasiz. Bizda bitta g'olib aniqlandi. Siz ham o'zingizni, omadingizni, tezkorligingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Lekin vaqtimiz oz qolibdi-ku, Maftunaxon, oz qolibdi. Shunday ekan, xabarlarni o'qisak ham bo'ladi. Qo'ng'iroq egalari iltimos qilamiz. Sabrli bo'lasiz, chunki avvalroq kelgan xabarlar bizda bor.
1: Bir-man-bir xabarlarni o'qiymiz.
0: Xo'sh, trenddagi qo'shiqlar, trenddagi radio, bu Hit FM radiosi, Hit FM radio number 1 deyaptilar. Sardor Bek, tashakkur.
1: AMG, assalomu alaykum FM-chilar, yaxshimisiz deb yozibdilar. Rahmat. Yaxshimiz.
0: Abxaziyadan salom demoqdilar. Hit FM-ga gap yo'q, Botir Karimovdan kelgan xabar.
1: Yana bizda Bo'rilar makoni degan nikli inson tinglayaptilar.
0: Ajoyib, ajoyib niklar bor-da.
1: Bo'rilar makoni.
0: Assalomu alaykum. Sayt Viroda har doimgidek ishdan chiqishim bilan aloqadaman. Sizlarni tinglayapman deyaptilar. Assalomu alaykum. Yetib oling uyingizga.
1: Irodaxon, Mr. X debdilar. Nimadan hayratlanganlar bilmadim har holda.
0: Assalomu alaykum. Fazliddin, Maftuna, yaxshi kelib oldingizmi? Bizni Retro Life loyihasi qachon bo'ladi? Qachon bo'lishini hali ham bilmaydiganlar bor. Qarang, Maftunaxon.
1: 22:00 dan 23:00 ga qadar.
0: Nimaga bilishmayapti, bilasizmi?
1: Nimaga?
0: Hali anons tayyor emas. Anons qachon tayyor bo'ladi? Buni Rustambek Xudoybergandan qayta-qayta so'rayapman, lekin hali
1: o'zi nimaki shunaqala?
0: Bilmadim. Nima uchundir, nima uchundir?
1: Babaxo'jayev, bizga qo'shiq qo'yib bera olasizmi? Buyurtma orqali demoqchilar menimcha.
0: O'sha 3-chi qavatda, 3-chi soatda, 3-chi qavatda.
1: Soatimizda Telegram manzil orqali.
0: Assalomu alaykum, Baxtiyor Timurman. Ertaga odamlarga omad tilayman. Nega bugun tilamaysizmi omad? Nada jonim, hozir sizni tinglamoqdilar. Oilaviy tinglayapmiz sizni.
1: Siz ertaga qandaydir muhim kun bormi?
0: Englaridansiz deganlar, bilmasam.
1: Yozsinlar, nimaga endi ertaga?
0: Aha. Balki ertaga yaxshi xabar eshitarlar Timurbek dadajonlaridan. Biz ham mana shu sizni kutayotgan voqeangiz yuz berishiga tilakdoshmiz. Timurbek dadajoningizni ko'rganda xursand bo'lib yaxshi xabarlarni eshitasiz degan umiddamiz.
1: 6280 salom yo'llaganlar hammaga, O'zbekiston ahliga bizni tinglayotgan ekanlar.
0: Xursandmiz. Alisher, nima gap deyaptilar? Shuncha gapni kimga gapirdik?
1: Nima gapida o'zi? Nima edi desaga? Nima edi?
0: Xo'sh, bugun qovun tushmadi. Efir zo'r ketyapti-ku. Qovun tushganda yaxshi ketmasmidi? Ha, darvoqiya. Darvoqiya, mana shu Maftunaxon sharaflariga Mikko brendidan qovun ta'mli ishimlik ishlab chiqarildi. Kimning xabari bor, kimning xabari yo'q, men e'lon qildim. Mana bu olqishlar Maftunaxon bo'ldi.
1: Ha, shaxsan men uchun.
0: Ha, juda ham
1: mazasi zo'r ekan. Ha, mazasi zo'r, aynan qovunli bo'lgani uchun. Saqichni ham qovunligini chaynab ko'rganmisiz? Shunaqa mazali bo'ladi.
0: Zo'r bo'ladi. Sizni sharafingizga mana shuncha mahsulot ishlab chiqarilayotgan ekan Maftunaxon.
1: Ikkalamizni sharafimizga.
0: Yo, bu
1: uchalamiz, qunzapa ham bor bizning safda.
0: To'g'ri, to'g'ri. FM-chi bolajonlarim, yana bugun yana uyimizda tug'ilgan kun. Baxtiyor o'g'lim 41 yoshga to'ldi. Keyingi tug'ilgan kunda Doniyor bolamni bag'rimga bosib, birgalikda kutaylik debdilar. Tilakdoshmiz yaxshi niyatlaringizga.
1: Imronbek bizni tinglayaptilar. Qahramon aka ham tinglayotgan ekanlar.
0: Xo'sh, odamlar bilan oyimlar sizni Twix oborib berishlari mumkin, odam bilan oyimlar deyaptilar. Imtihonlardan yaxshi o'tib olsalar deyaptilar. Nega o'tmasalar olib kelmaydilarmi? Bizda nima ayb?
1: Imtihondan. Biz ham hozir hamma tinglovchilardan iltimos qilishimiz kerak ekanda, imtihondan yaxshi o'tib olsinlar deb, nima deysiz?
0: Endi imtihondan yiqilsalar ayb bizda emas-ku. Bizda Twix qolishimiz kerak emas-ku.
1: Biz ham shokolad egimiz kelyapti. 7902. Va alaykum assalom, tinglayotganingizdan xursandmiz, lekin qo'shiqni faqat g'olib bo'lganingizda buyurtma qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha Retro Life loyihasida o'zingiz ovozli xabarlar orqali xotirangizga bog'liq bo'lgan qo'shiqni iltimos qilsangiz bo'ladi.
0: Xo'p, barchaga tushunarli bo'lsa, biz keyingi soatga yo'l olishimiz kerak. Keyingi soat rezyume loyihasi va allaqachon ma'lumotlar tayyor. Sizlar ma'lumotlarni tinglab, bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz, o'z javob variantingizni aytasiz. Hit FM 98 FM chilar efirda. 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: bo'lishi kerak bu qo'shiq, retro qo'shiqlar. Shu qo'shiqni eshitsam mana shu voqea yodimga tushadi degan mazmunda.
1: To'g'ri va mana shu talablarni inobatga olgan holatda biz sizni ham talabingizni bajaramiz. Shunchaki bu loyihani nomi Retro Life bu shunchaki emas, balki o'ziga yarasha talablari va mazmuni bor. Mana shu mazmunni yo'qotib qo'ymaylik aziz do'stlar, chunki kelayotgan xabarlarni hozir ozginasini tinglab ko'rdim va ichida o'sha aytganimdek iltimos mana shu qo'shiqni qo'yib bering degan xabarlar bor. Faqatgina shunchaki iltimos bilan qo'yib bera olmaymiz.
0: Dasturni o'ziga yarasha qoidalari bor. Shu qoidaga rioya qilib bizga ovozli xabar jo'natsangiz, undan so'ng qo'yib eshittiramiz.
1: Va odatga ko'ra bizni o'z madhiyamiz bor, shu Retro Life loyihasini madhiyasi allaqachon jarang sochishni boshladi. Hit FM 98 FM chilar efirda Retro Life loyihasi ham e'tiboringiz
0: markazida.

Mikrofon Musayeta Beroda. Bugungi retro loyihasi uchun tayyorlagan qo'shig'im, xuddi bir uy vazifa tayyorlagandek gapiraman. Bu Zveri qo'shig'i, Zveri guruhini Do skorey vstrechi qo'shig'i. Ya'ni bu qo'shig'i klipi chiqqanda boshida qiz mashinaga o'tirib, "Это Ferrari" desa, "Нет, это Bentley" deydi va shu yorqin dialog juda ham mashhur bo'lib ketgan. Va biz ko'pincha xo'jayinim bilan mashinada o'tirsak, hazillashib qo'yib, "Men это Ferrari" desam, "Нет, это Gentra" derdilar. Katta bolalarning mashinasi deb hazillashib qo'yardilar. Va ushbu qo'shiq juda ham pozitiv, yorqin, motivatsion, ya'ni ruhni ko'taruvchi qo'shiq hisoblanadi. "До скорой встречи", ya'ni ko'rishguncha, hali yana ko'rishamiz degan ma'noni anglatadi. Va "До скорой встречи, моя любовь к тебе навечно" degani, ya'ni o'sha tuyg'ular abadiy, ko'rishish albatta bo'ladi degan ma'noni eslatib turadi. Va ishga ketayotganda men har doim "До скорой встречи" deb tushib ketardim mashinadan. Xudo xolasa endi shu kunlar keladi va ushbu qo'shiq juda ham pozitiv, yorqin xotiralarni, romantik xotiralarni Saidovlar oilasiga bag'ishlab beradi.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum. FMchilar xormanglar, charchamayapsizlarmi? Tuzumisizlar? Xudo quvvat bersin sizlarga. Hop, sizlar aytgan mavzu bo'yicha xotirani esga soladigan mashhurlardan bittasi menda. Unaqa narsalar ashulalar ko'p-ku, lekin bittasini aytadigan bo'lsam, birinchi muhabbatim bo'lardi bitta qiz, Maftuna degan. O'sha qiz menga o'sha yoshlik paytimizda bitta gap aytuvdi. Mana shu artist mana shunaqa ashula chiqaribdi. Shuni eshiting, zo'r ashula ekan, menga yoqdi deganda, o'sha qiz uchun eshitib ko'rgandim-da. O'sha ashulani qachon eshitib qolsam o'sha qizni gapi esga tushiradi hali ham. Bu ashula dil so'zi jonimni ozori degan ashulasi. Rahmat sizlarga, ko'p ko'p charchadim.

bilan qo'shig'ini xotiramga juda iliq esda qolarli bo'lib qolgan o'sha qo'shig'ini eshitsam shu yaxshi ko'rgan qizim ismi kelardi, shu bilan birga eshitardik. Yaxshi ko'rgan qizimga ham yoqardi. Sinfdoshim edi, Surayyoxon, hozir alhamdulillah ayolim bo'lgan, uylanganman. Sinfdoshimga ikkita farzandimiz bor. O'sha qo'shiq bizni xotiramizda juda ham yaxshi saqlangan va hozir ham eshitamiz. Qo'y desalaring minnatdor bo'lardim. Rahmat hammalaringga, sog'salomat bo'linglar, Alloh taolo. Sirdaryo viloyati Shirin shahridan

assalomu alaykum, ITFM yaxshimisizlar, yaxshi ishlayapsizlarmi? Qarabansha may kelganiga mana bitiruvga ozgina qoldi. Yodimga soladigani, esimga tushiradigani 2011-yil mayda bitirganimizda vechir bo'lganda, vechirda bir Shakirani 2012-yildagi jahon chempionatida aytgan ashulasi bor edi. Vakka vakka degan ashulasi. O'sha ashulaga rosa o'ynadi, bir esim tushib ketdi. O'shani qo'yib bersanglar bir boshdan. O'sha paytni eslab bir eshitarmidu. Allohdan rahmat.

yaxshi ishlayapsizlarmi charchamasdan? Efirlarni juda ham qiziqarli olib borasizlar. Yo, kayfiyatni ham ko'tarish qobiliyatingiz bor. Buning uchun rahmat deyman, sizlarga omad tilayman. Sog' bo'linglar. Biz sizlarni har doim oilaviy ishdamiz. Onam, turmush o'rtog'im, 3 ta farzandim bilan birga har kun eshitib kuzatib boramiz. Juda samimiysizlar. Kamtarona olib borasizlar efirni. Hech bir SMS-larni, xabarlarni e'tiborsiz qoldirmaysizlar. Rahmat aytaman. Bugun Retro Life loyihasida Yulduz Usmonovani dunyo degan ashulasini tanladim. Bu ashulani

Assalamu alaikum, bugun man eslaydigan yoshligimdagi o'sha birinchi muhabbat deydiyu, birinchi muhabbatimiz paytlar nima deydi, ko'p telefonda gaplashardik, kun bo'yi telefonda gaplashib, kechasi bilan ham yana telefonda gaplashib chiqardik. U paytda kinobichni telefonlar bo'lardi, unaqa sensor telefonlar bo'lmagan. O'shanda birinchi muhabbatga telefon qilgan paytim Ulug'bek Rahmatullayevni Jonim degan qo'shiqlari bor. O'sha qo'shiqlarini nima deydi, qo'yib qo'ygan ekan. O'shanda bu gudok sizga atalgan degan edi. Keyin men ham qidirib paytda moda bo'lgan uni gudokka muzikalar qo'yish, har xil qiziq-qiziq narsalar qo'yish moda bo'lgan edi. Men ham xuddi shu ashulani qo'yib qo'yganman. Kamida bir ikkalamizda bir 2 yilcha turgan shu gudokda o'rnida. Olmaganmiz shu Ulug'bek Rahmatullayev ashulalar. Bu kliplari ham juda qiziq bo'lgan. Bitta bayi qidirib, nomer yozilgan bayi qidirib yo'qotib qo'yib, sujetlari zo'r-ku. Shu ashulani ancha bo'ldi eshitmaganimizga, bir

Assalomu alaykum, yana bir bor FMchilar jamoasi, hammaga xayrli kech. Bizani kechani qonoq o'tkazishga hissalarni qo'shib chaqiryapsiz degan umiddaman. Boringlarga shukr. Bugun eslamoqchi bo'lgan taronalarimdan bittasi, bu chetel retro taronalardan bittasi bo'ladi menimcha. Playlistingizda bormi yo'qmi, lekin harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Beyoncé'ning Crazy in Love taronasi. Menimcha ko'pchilik biladi, eshitgan bu qo'shiqni. Bu qo'shiq bilan menda bog'liq xotiralar. Bu qo'shiq aynan hit bo'lgan paytida, adashmasam, maktabni bitirayotgan paytimiz bo'lgan edi, yoki o'sha maktabda bir tadbir o'tkazish payti bo'lgan. Va aynan shu qo'shiq chiqib mashhur bo'lgan paytlarida bir qadam oldinga filmi Shag Vperyod filmi juda ham mashhur bo'lgan bo'lardi. Shu sinfdoshlar bilan juda ko'p ko'rib berilgan bo'lganmiz o'zini vaqtida. Shu taronani ostida breakdance qilishga harakat qilib juda ancha vaqt ketkazganmiz va buni ustidan chiqib uddalaganmiz degan umiddaman. O'sha paytda endi bolalik bo'lib hamma qanaqadir ideyalar ko'rsatib shu raqsga o'zini hissasini qo'shgan va qachonki shu qo'shuvni tinglasam, taronani tinglasam, o'sha qaytib maktab davrlarimga qaytib, aynan o'sha repetitsiya vaqtlarini eslab yuzimga tabassum yuguradi. Mani yoki da bizani shu Hit FM eshitib turgan sinfdoshlarim bo'lsa, может быть, ular ham balkimda eslab yuzingizga tabassum yuguradi. Oldindan rahmat kattakon.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum radio boshlovchilar. Xotiralarda eshitadigan qo'shiqlarimiz 90-yillar qo'shig'i Tohir Sodiqov qo'shiqlari bo'lardi. O'shanda 2010-yil 23-yanvarda qishda ayolim bilan ilk uchrashuvim bo'lgan. Shunda mana hozir baxtli oilalardan biri bo'lib yuribmiz. Tohir Sodiqov qo'shig'i. Esingdami seni qish kunlari, sovuq shamollar uchirar qorlarni. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik.

FM boshqaruvchilari charchamayapsizlar sizlarmi? Kechqurun mana maza qilib sizlarni eshitib, yaxshi kayfiyatda turib, biz yaxshi mavzuni tanladingiz. Hazratni. Hamma endi o'zini ayoli, sevgilisi haqida eslayotchi. Huzur endi bizaniki sal boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, retro deganda rahmatli ammam bo'lardilar. Bitta qo'shig'ini juda yaxshi ko'rardilar. Mashinamga chiqib qolsalar, bitta qo'ygan shu qo'shig'ini dirdilar. O'zi Xoliqov ashulalari bor edi. Yonimda qol degan qo'shig'i bo'lardi. Haligacha eslasam, shu ashulani eshitib qolsam, shu mashinamga o'tirganlari ko'zim yonimga keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Toshkentdan nodirman, o'zingizni ehtiyot qilinglar.

Assalomu alaykum KTFM, men ismim Zafar Gaspandi'dan. Retro передачаларга bitta ashula esimga tushdi. Yulduz Molvani topilmaydi degan ashulasi. Bu ashula menga juda ko'p yaqinlarni eslatadi. Xususan yaqinim Sardor. O'sha paytlarda bu ashulani eshitib, tramvay konechkasidan Sibirga qarab ketilganda har doim shu ashula aytilgan. Bu ashula juda ko'pchiligi qadrli bo'lgan, hali ham qadrli. Xudo xolasa yaqin kunlarda yana hammamizni birgalikda eshitish nasib qilsin shu ashulani. Rahmat kattakon.

0: Ko'z ochib yumgun uchun 3 soatli vaqt ham o'z payoniga yetdi. Sizlar bilan FM-chilaringiz Fazliddin hamda Maftuna bo'ldik.
1: E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Chorshanba kuni yana xuddi shu fursatlarda, xuddi shu manzilda g'oyibona uchrashamiz.
2: Assalomu alaykum. Radio tinglovchilari, yaxshilik qilasizmi? Hozir retro muzika deganiga bugungi kunda yaqinlashgan katta futbol bayrami bor. O'zbekiston jahon chempionatiga qatnashish boshlanadi, xudo xolisa. Aytmoqchi bo'lganim, bundan bir 15 yil, 16 yil oldin bir marhum diktorimiz bilan DJ Pregrim hammesini deydimi? Aytilgan O'zbekiston gol degan qo'shig'i bor edi. O'sha paytlar har safar O'zbekiston chiqa olmasa to'g'risi ochig'i yig'lardim qachon chiqarkin deb yoshligimizda kutib mana va nihoyat mana shu 2026-ga nasib qilgan ekan. Chunki iloji bo'lsa mana shu efirda ulgursa zo'r bo'lardi, o'z futbolchilarimizni ham bir olqishlab qo'yardi, hammani kayfiyatiga manimcha pozitiv kayfiyat qo'shardi. Rahmat.

0: bo'lgan vaziyatlardan unumliroq foydalanishga harakat qilish kerak.
1: O'zbekistonda soat 23. Hit FM'de Fazliddin ve Maftuna.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

soxta go'zalliklar, yoki maishat kerak. Balki de bu yurak endi sevolmaydi, xavfsizlariga ko'ngil bermaydi. Aldaydi sevimde, maqsadim ko'saydi, qachonlardir sevib, endi ishonmaydi.

0: Yukarı dinamikada. Hit FM.
1: Alo. Alo.